0: La manșa unui avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al NATO. Intervenția de urgență a avut loc deasupra Estoniei în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele Baltice. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Oficialul a subliniat la postul public de televiziune dificultatea unei astfel de intervenții și a precizat că performanța comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
1: România cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit drona respectivă, au reușit să încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalismul militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
0: Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european, odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că 10 de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Mugur Isărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară, pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3, va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%, creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la votul final în Camera Deputaților. Vești bune pentru românii care au lucrat peste ocean. Acordul dintre România și Statele Unite privind pensiile intră în vigoare din această toamnă. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambele state au finalizat procedurile necesare, astfel că de la 1 septembrie perioadele de contribuție realizate în cele două țări vor putea fi cumulate. Anunțul vizează sute de mii de români care au lucrat în Statele Unite sau care au avut activitate profesională în ambele țări.
2: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
0: Plata parcării la aeroportul Otopeni se poate face și online acum pe o platformă dedicată. Compania Națională Aeroportul București a precizat că este vorba despre parcare.cnab.ro, unde se poate crea rapid un cont. Astfel, utilizatorii pot achita imediat tichetul de parcare. Aeroportul dispune în prezent de peste 1500 de locuri de parcare. Până la sfârșitul anului se va pune în folosință o nouă parcare care va asigura încă peste 1000 de locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o altă parcare cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul Băncii Naționale. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
1: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
0: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
2: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii.
1: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu se plătește obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curea în altă parte.
0: Un pilot român aflat la manșa unui avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al NATO. Intervenția de urgență a avut loc deasupra Estoniei în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele Baltice. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Oficialul a subliniat la postul public de televiziune dificultatea unei astfel de intervenții și a precizat că performanța a comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
3: România, cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat, face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit drona respectivă, au reușit să încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalismul militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
0: Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regim de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european, odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
0: Atât pentru moment la știință.

0: un guvern stabil și avem maxime astăzi între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau în localitatea Görlitz din Germania a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Informația este confirmată și de Ministerul Interimar de Externe, Oana Țoiu. Potrivit ministerului, un al treilea român care locuia acolo nu se afla în clădire în momentul exploziei și este în afara oricărui pericol. Pe lângă românce este dat dispărut și un cetățean bulgar care locuia în același imobil. La fața locului, salvatorii au adus inclusiv câini special antrenați și încearcă să găsească supraviețuitori prinși sub dărâmături. Ambasada României la Berlin menține legătura cu autoritățile române și cu familiile celor afectați, a adăugat ministrul Țoiu. Se anunță noi scumpiri în următoarele două luni. Guvernatorul BNR spune că în iulie vom atinge vârful majorărilor. Inflația va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, spune Muguri Sărescu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul BNR.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3 sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Banca Națională a anunțat ieri un curs de 5 lei și 22 de bani pentru un euro. Dacă euro rămâne în jurul la 5 lei și 20 de bani, este cel mai bun scenariu la care putem spera în acest moment, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Ar fi fost foarte bine să rămânem undeva pe la 5, unde ne obișnuisem, unde și investitorii se obișnuiseră cu niște randamente ale titlurilor de stat care sunt într-un mod foarte important legate și de cursul leu-euro. Investitorii, creditorii statului român se uită la randamentul titlurilor de stat pornind de la ideea că un leu și un euro sunt într-o relație, într-o proporție destul de fixă de foarte, foarte mult timp, ceea ce ne ajută să ne finanțăm destul de ușor în ciuda problemelor din zona politică, în ciuda riscurilor pe care investitorii și le asumă în momentul în care vin să împrumute bani țării noastre.
0: Dosarul 10 august ajunge la final. Tribunalul Militar București a programat astăzi și joi dezbaterile finale în procesul privind intervenția în forța jandarmeriei împotriva protestatarilor din Piața Victoriei în vara anului 2018. Ne spune mai multe Mihaela Gioga.
3: Magistratul care se ocupă de caz a stabilit ca miercuri să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar joi, avocații inculpaților, scrie Agerpres. Faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Din acest motiv, după pledoariile avocaților, judecătorul este obligat să dea un termen foarte scurt pentru pronunțarea verdictului. În boxa acuzaților se află foștii șefi ai jandarmeriei, printre care colonel în rezervă Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, dar și colonelul Laurențiu Cazan. Aceștia sunt judecați pentru abuz în serviciu după ce ar fi ordonat și condus o intervenție descrisă de procuror drept nelegală, nejustificată și inumană împotriva celor 30.000 de manifestanți. Alți 13 ofițeri și subofițeri sunt acuzați de purtare abuzivă. Peste 300 de persoane rănite sau agresate în timpul protestelor s-au constituit părți civile în acest proces.
0: Arsenal este campioană în Premier League după 22 de ani. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
4: După 3 sezoane încheiate pe locul 2, Arsenal reușește să-și adjudece titlul de campioană cu etapă înainte de finalul sezonului. Este al 14-lea titlul de campioană cu cerii de Arsenal și primul din sezonul 2003-2004. Bournemouth Manchester City s-a încheiat aseară 1-1, rezultat care o face pe Arsenal campioană. Astăzi o altă echipă din Premier League joacă pentru finala Europa League. Adversar este Freiburg. Lupta pentru trofeu este de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1. Aston Villa își propune să fie cea mai bună echipă din Europa League pe stadionul Beşiktaş.
0: Vor fi ploi la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ploi de scurtă durată se anunță.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivanu. DMR respinge o variantă de guvern minoritar împreună cu PSD, iar România ar putea achita facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro la cursul oficial al Băncii Naționale, nu al altor bănci comerciale ca acum. Ascultați știrile Digi FM. După PNL și USR, și UDMR respinge o colaborare cu PSD, cel puțin în varianta unui guvern minoritar. Potrivit președintelui UDMR, Kelemen Hunor, un cabinet cu socialdemocrații ar însemna automat să facă înțelegeri cu Partidul Aur. Declarația a fost făcută aseară la Digi24. Momentan, negocierile sunt blocate. Este așteptată o nouă rundă de discuții la Cotroceni.
1: Guvern minoritar PSD, din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți despre această variantă?
2: Nu există.
1: Nu se poate?
2: Nu se poate.
1: Nu vreți?
2: Nu vrem, nu se poate. Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. AUR a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Uh-huh. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD n-are cum să treacă de Parlament.
0: Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură un act politic inutil. Cel puțin asta indică un sondaj Scop care analizează părerile românilor privind impactul căderii guvernului. Datele arată că cei mai mulți cred că această acțiune va înrăutăți lucrurile în țară. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Aproape 49% dintre români consideră că moțiunea depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile. La polul opus, 44% sunt de părere că a fost un act necesar care va îmbunătăți lucrurile. Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din rural, cred într-o proporție mai mare că moțiunea a fost un act politic necesar. De cealaltă parte, cred că a reprezentat un act inutil care va înrăutăți situația, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mare. Aproape 34% cred că Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public. Asta în timp ce aproape 58% sunt de părere că a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice. Peste 74% dintre români se declară însă îngrijorați de situația politică actuală. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice. Volumul eșantionului a fost de 1100 de persoane, iar eroarea maximă admisă de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens cu 73 de voturi pentru, 39 împotrivă și o abținere. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la vot final în Camera Deputaților. Au fost noi atacuri izraeliene în sudul Libanului. 19 persoane au murit, inclusiv copii și femei, a declarat Ministerul Libanez al Sănătății. Libanul a fost antrenat în război la începutul lunii martie, când gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului ca represalii pentru atacurile americano-israeliene care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Cele mai recente decese au avut loc la mai puțin de o săptămână după ce Statele Unite au declarat că Libanul și Israelul au convenit să prelungească armistițiul cu 45 de zile. Cele două părți urmând să reia negocierile la începutul lunii iunie. În ciuda prelungirii, atât Israelul cât și Hezbollah au continuat schimbul de focuri, în special în sudul Libanului. Este 6:34. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Analizăm ce înseamnă publicul țintă. Nu este vorba doar despre audiență în televiziune, cu toții vindem câte ceva în viața asta și este crucial să calibrăm produsul pe piața potrivită. Haideți să vedem cum se definește corect publicul țintă. Plecăm de la întrebarea clasică. Cine are problema pe care tu o rezolvi? Orice business pornește de la o nevoie, trebuie să vezi cine suferă de problema pe care produsul tău o rezolvă. Nu toată lumea poate fi clientul tău. Iar asta înseamnă să creezi un profil extrem de detaliat pentru a avea campanii de marketing eficiente, astfel încât produsul tău să ajungă la cumpărători. Și ajungem astfel la al doilea pas, crearea unui profil. Trebuie să definim vârsta, caracteristici demografice, venitul, stilul de viață, obiceiuri de consum. Cu cât este mai specific, cu atât mesajul tău va fi mai eficient, pentru că vei ști să-l calibrezi pentru acel public. Al treilea pas este de a înțelege comportamentul, nu doar datele. Unde își petrec timpul clienții tăi? Pe ce platforme? De pe ce dispozitiv? Ce îi motivează să cumpere? Calitatea, prețul, statutul? Apoi, publicul țintă nu e bătut în cuie. E nevoie de teste multiple pentru a-l calibra și poate chiar ajusta produsul în funcție de audiență. Vezi cine răspunde la produsul tău și ajustează strategia. De exemplu, dacă vinzi produse premium, nu te adresezi tuturor, ci către persoane urbane, preocupate de stil, cu venit mediu sau ridicat, care caută un element distinctiv. Marketingul trebuie să respecte aceste detalii și să fie adaptat. Iar campaniile vor arăta complet diferit față de altele adresate vânzărilor de produse ieftine cu volume mari. În final, putem spune că un mesaj bun spus cui trebuie valorează mai mult decât un mesaj perfect spus tuturor. În business, claritatea și țintirea publicului sunt esențiale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Mare hit în anii 70 ai secolului trecut, acest Jeans On al lui David Dundas, ceea ce a fost o comandă pentru o reclamă la o marcă de blugi în Marea Britanie, s-a transformat într-un cântec foarte difuzat la radio și nu în momente publicitare și nu doar în Marea Britanie. Povestea cu care am venit astăzi e tot din anii 70, dar ai secolului al XIX-lea. Un bavarez născut în 1829 emigrează în Statele Unite la doar 18 ani. Numele său era Levi Strauss. În doar 6 ani, bavarezul ajunge pe coasta de vest în plină febră aurului, nu pentru a căuta pepite în malul râurilor sau pentru a-și croi averea cu târnăcopul în străfundurile pământului în căutare, tot de aur, ci pentru a deschide un magazin de îmbrăcăminte pentru mineri. Nu era croitor, n-avea pretenția că știe cu acul, ața și foarfeca, știa să vândă pânzeturi, să confecționeze corturi și haine de lucru. Pentru că lucrătorii aveau nevoie de haine rezistente, Strauss face niște pantaloni din pânză rezistentă de cort, care pantaloni ajung și la un croitor de adevărat.

și Neil Diamond a cântat frumos despre pantalonii pe care, cu mai bine de 100 de ani în urmă, Jacob Davis, un croitor din Nevada, îi vede în prăvălia lui Levi Strauss. Lui Davis îi place materialul, rezistența lui, dar crede că merită o îmbunătățire. Îmbunătățirea buzunarelor, mai exact, cu niște nituri metalice. Muncitorii puneau lucruri grele în buzunare, ustensile, de exemplu. Pentru că Davis nu avea bani ca să patenteze invenția, îi propune lui Levi Strauss un parteneriat. Împreună depun cererea de brevet, iar pe 20 mai 1873 primesc brevetul. Așadar, 20 mai 1873 este data de naștere a banalilor blugi. În scurt timp, pânza de cort este schimbată cu o stofă rezistentă din Franța, din orașul Nîmes, o pânză de culoare albastru închis spre indigo chiar, o culoare care masca murdăria. Originea acestui material rezistent, din bumbac, a dat numele pentru ceea ce este cunoscut și astăzi drept denim, adică de la Nîmes. Unul dintre modelele cu care Levi Strauss și Jacob Davis s-au impus pe piață este celebrul 501. Nu era nimic deosebit, adică nu are o semnificație anume, era doar un număr.

0: să nu vin și cu Lana Del Rey, și ea recunoscătoare invenției lui Levi Strauss în anii 70 ai secolului al XIX-lea. Spunea mai devreme despre un model celebru care se găsește și astăzi în magazine, bine cunoscutul 501. Model cu croială dreaptă, musai cu nasturi, nu cu fermoar, cu 5 buzunare, da, 5, cele 4, plus cel mic în buzunarul din față, din dreapta, așa numitul buzunar pentru monede. Astăzi, blugii sunt de toate felurile și culorile, produși de diverse firme din întreaga lume, originali, adică de firmă, sau făcături, fake-uri. Se produc între 4 și 6 miliarde de perechi de blugi pe an în toată lumea, din America de Nord, locul de naștere, până în Asia, mai ales în Asia. Câți bani se învârt în industrie? Undeva peste 85 de miliarde de dolari în toată lumea. Chiar se preconizează o creștere până în 2030, o creștere până la 100-120 de miliarde de dolari la nivel mondial, pentru că atât cererea, cât și costurile materialelor și cele de fabricație cresc. Pentru ca rubrica de astăzi să iasă cât mai bine, da, am ales din garderoba personală o pereche de blugi denim, ca să știi.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata, la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: acceptat în perioada cea mai grea. Eu am fost la masa aceea când domnul Bolojan zicea ok să vină cineva, că nu vreau neapărat să fiu premier. Să vină cineva care duce reformele acestea, care face ce zice comisia că trebuie să facem, ca să nu pierdem fondurile europene, ca să nu fie un eșec total PNRR-ul, ca să nu fie un dezastru deficitul bugetar și așa mai departe. Să vină să fie în prima linie și să ducă aceste decizii. Nu erau foarte mulți ghilimele de rigoare. Nu era nimeni care să fi vrut atunci să fie premier. A acceptat dânsul după acest an greu din punct de vedere personal pentru un premier care a dus foarte multe reforme. Bune, rele, nu contează. Nu contează. Contează, dar nu din punctul acesta de vedere. De ce ar face ei pasul înapoi?
1: Între timp, prețurile vor continua să crească până în luna iulie, anunță guvernatorul BNR. Momentan, Banca Centrală estimează o scădere a inflației de la 11% la 6% din august până la finalul anului. Cu o condiție, România să aibă cât mai repede un guvern stabil, spune Muguri Sărescu. În același timp, șeful BNR susține că România nu are nevoie acum de noi taxe.
2: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
1: Statele Unite revin asupra anunțului privind oprirea desfășurării de soldați în Polonia. Vicepreședintele J.D. Vance susține că decizia de a trimite 4.000 de militari în regiune este amânată, nu anulată. Vicepreședintele nu a exclus însă ca trupele să meargă în altă parte pe continent. Marii șefi ai apărării din NATO sunt reuniți la Bruxelles pentru a discuta despre această situație. Generalul Alexis Greenkiewicz, comandantul suprem aliat în Europa, spune că planurile alianței pe bătrânul continent nu sunt afectate indiferent de decizii americanilor.
3: În concordanță cu anunțul președintelui Trump, 5.000 de trupe vor fi retrase din Europa, după cum am precizat în declarațiile de deschidere. Un număr semnificativ dintre ele vin din brigada blindată de luptă. Există și câteva elemente suplimentare minore care se vor schimba. Planificarea este încă în desfășurare pentru ce reprezintă aceste elemente în cazul altor câteva sute de trupe. Aș vrea să evidențiez faptul că această decizie nu are impact asupra execuției planurilor noastre regionale.
1: Radu Drăgușin a fost rezervă în derbiul Londrei și nu scapă de amenințarea retrogradării. Ovidiu Pețenghia.
4: Lupta pentru evitarea retrogradării dintre Tottenham și West Ham va fi decisă în ultima etapă. Tottenham va juca pe teren propriu cu Everton, iar West Ham primește vizita lui Leeds. Aseară Chelsea a câștigat derbiul Londrei 2-1 cu Tottenham. Astăzi o altă echipă din Premier League, Aston Villa, joacă în direct la DigiSport pentru câștigarea trofeului în Europa League. Adversară este echipa din Germania, Freiburg. Partida va fi de la ora 22.
1: Astăzi vom avea ploi la munte în Transilvania, dar și în Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Plouă cu aplauze în acest moment la Digi FM.
6: Stand Innovation. Domnul Cristian Mungiu.

0: Știi că putem să stăm așa vreo 10 minute.
1: Păi azi stăm. Să vedem și noi cum e.
0: Atât au durat aplauzele, peste 10 minute la Cannes, da, da? Ei. Pentru România, să știți.
1: Ce? Doar când moare cineva mai aplaudă. Da. Din zona artistică. Bravo, Cristian Mungiu. Eu mă bucur pentru toți românii cum reușesc prin afară să facă o figură frumoasă.
0: Bine, Cristian e și Cannes sweetheart, știi?
1: E de-al casei, cred.
0: Îl iubește lumea la Cannes, da.
1: Dacă te rătăcești la Cannes, îl sun pe Cristian Mungiu și spune...
0: Oh, poți să fii sigur.
1: Unde găsesc un supermarket de unde să-mi iau banane? Ah, iau pe stânga, dreapta. Și niște bluși, domnul.

0: A, de acolo să știi că e super ofertă. E o stradă plină cu blugi.
1: Cum o fi?
0: Că așa te aplaudă ai tăi, să zicem. Au interese să-i bagi în filme, să-i bagi în seamă, să-i îndorsezi, să zici ceva frumos la un moment dat. Te aplaudă, că n-au încotro. Dar să te aplaude ăștia marile nume internaționale, cum o fi?
2: Cred că e foarte fain. Te face curios să afli mai multe despre filmul ăsta al lui Cristian Mungiu? Da. Dacă auzi aplauzele astea?
0: În general, când primește câte un premiu unul de ai noștri, încerc să văd filmul. Adică, de multe ori nu sunt în target, că, na.
2: Una e publicul din afară, alta e publicul din țară.
0: Ei vin cu poveștile astea românești pe care, spre multe dintre ele, ori le-ai trăit, ori le cunoști, și ești cumva supra-saturat de România aia. România e într-adevăr un bol mare cu povești. Adică
2: da. Găsești. Doar că filmul ăsta, să știi că are un subiect pe care noi l-am auzit, pentru că l-am avut la știri. Are în prim plan o familie de români, dar nu din România.
0: De unde?
2: Din străinătate, din Scandinavia. E vorba de povestea, filmul se numește Fjord.
0: Știu.
2: E cu Sebastian Stan.
0: Tare.
2: Da, și cu o actriță celebră, mai ales în ultima vreme, pentru că a fost în Sentimental Value, un film nominalizat la Oscar, acum, în martie.
0: Dar da? Noastră sau?
2: Nu, Renate, și tot timpul
0: Weber.
2: Am dificultăți cu numele ei mare, da. Ideea este că joacă, ei doi joacă familia asta, cuplul ăsta de români,
0: okay,
2: cu copiii cărora, părinții cărora le-au fost luați copiii de către sistemul de protecție a copilului din Norvegia, oare?
0: Norvegia, Suedia, ceva, au Barnevert.
2: Barnevert.
0: Ceva.
2: Da. Nu că suntem bine dimineața asta.
0: Nu, suntem pe acolo, nu că știm noi ceva.
2: Da.
0: Chiar acum a fost un caz în Vaslui. Doi români din Vaslui au avut probleme, dar în Suedia le-au luat copilul. Dar fii atentă pe ce motiv. Copilul frustrat că nu i-a luat ultimul model de telefon de la american.
2: Da.
0: A zis, s-a dus la școală și a zis că e abuzată. Și au venit ăia de la Barnevânt. Barnevânt. Și i-au luat copiii. Deci ei nașpa că de luat iau destul de ușor. De recuperat e mai greu. În fine, e o dramă pentru o familie să pățească asta. Doamne ferește, mai bine luați telefonul ăla pe care și-l dorește sau îl păcăliți, că băi, ia-i pe primul unul cu coroniță, poate ți-l iau. Așa îmi făcea mie taică-mă.
2: Sper că nu te aud foarte mulți specialiști în parenting.
0: Că ziceam că vreau calculator, nu știu de care. Zicea, păi ai vreun premiu? Păi nu. Îi iau un premiu și după aia vii și îți iau calculator. Bineînțeles, știa că nu o să-l iau premiu. Dar tot într-un final mi l-a luat.
2: Da. Bun. Da. Întorcându-ne la filmul ăsta care a avut premiera mondială la Cannes, Sebastian Stan evident că a fost acolo cu ochii în lacrimi și a tras-o un pupat lui Cristian Mungiu pe obraz. A ajuns în toate primele pagini, mă rog, prima pagină. Ce-o mai fi și prima pagină
0: îmi
2: în ziua de azi?
0: Îmi plac exploziile astea de emoție.
2: Da. Păi fain. Cristian a și spus, deși nu mai vorbește atât de bine limba română, vorbește.
0: Cine, Mungiu sau ăsta?
2: Nu, Sebastian Stan a zis că e totuși român. E român.
0: Jet beget român.
2: Da, simte românește, trăiește românește.
0: El nu și-a ascuns niciodată originile.
2: No. E chiar mândru.
0: E asumat, îmi place de...
2: Da.
0: Cu accentul ăla americanesc.
2: Americanesc, așa, da, eu nu mai știu să vorbesc prea bine, însă iubesc România foarte tare. Eu mă bucur foarte tare că a ieșit filmul ăsta lui Cristian Mungiu, pentru că a fost o producție foarte, foarte... E regizat filmul și coprodus de el și a fost foarte greu să-l facă, pentru că ei chiar s-au dus acolo.
0: În fiord?
2: Da, s-au dus în Norvegia, acolo au filmat. A fost, a fost un buget foarte mare.
0: Da, CNC-ul s-a băgat și el sau...
2: Nu cred, la cum face Cristian Mungiu, s-a ars,
0: n-a mai avut nevoie de... Ce ne cereți aici? S-a dus pe cum propriu. Tare,
2: bun,
0: bravo,
2: deci lui. Aplauze pentru ai noștri la Cannes. Cristian Mungiu nu este singurul care stă la Cannes.
0: Da.
2: Avem și alți români.
0: Băi, repetăm figura cu robotica să fim pe primele trei locuri și la Cannes să ia toate premiile români.
2: Doamne, tu știi că Cristian Mungiu este singurul cineast contemporan care a luat un Palme d'Or. Știm,
0: da,
2: cu toții, 4, da? 4, 3, 2, da.
0: Nu știu ce.
2: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, da? Acum, după ce a fost premiera mondială cu Fjord, deja sunt titluri care spun un concurent cu șanse reale la un Palme d'Or.
0: Ar deci, avea două, mă!
2: Pe lângă faptul că el a mai luat premii la Cannes, adică după 4-3-2, el a mai luat cu Bacalaureat și cu După Dealuri. Pentru regie, pentru scenariu. Nu,
0: a,
2: nu,
0: pentru
2: nu,
0: altceva.
2: Da, da, da.
0: Păi cred că zicea,
2: asta zic că e
0: ok, încă
2: Heart.
0: Un Palm d'Or.
2: A, da, bine, hai, fie, dați-mi-l și pe ăsta, da.
0: Și poate, să, poate da două Palm d'Or-uri la schimb pentru un Oscar. Luați ăsta două, dați-mi-l pe ăla
2: să fie. Palm d'Or și un Oscar, ce cântărește pentru tine mai mult?
0: Sincer,
2: sincer,
0: un Palm d'Or.
2: Asta zic și eu.
0: Pe cuvânt, doar adică cinematografia europeană în momentul ăsta, nu zic că a fost tot timpul, dar momentul ăsta, în anii ăștia, e mai tare decât aia americană.
2: Nu vă supărați.
0: Nu vă supărați, dar v-ați cam dus pe copcă cu corectitudinea aia politică. Dacă vrei să faci un film, trebuie să aibă doi de culoare, un bisexual, trei ăștia non-gender, ca să nu superi pe nimeni. Păi și atunci s-a dus dracu arta, că ești obligat de context să faci o structură dată de stat, cum ar veni. De corectitudine politică. Nu, nu merge așa. Eu nu sunt de acord cu asta. Lasă regizorul să facă cum simte, lasă scenaristul să facă povestea cum o simte el. Nu-l obliga pe ăla să bage personaje de dragul de a fi corect politic film. Păi...
2: Da. Bun, deci avem patru regizori români cu patru pelicule
0: da,
2: la Cannes anul
0: când
2: ăsta.
0: Se dau... Acum sunt proiecțiile sau ceva?
2: Da, da, okay. O să fie în perioada următoare. Deci am avut Fjord, am avut și Radu Jude, Jurnalul unei cameriste,
0: și
2: care a
0: el
2: fost,
0: a fost aplaudat
2: maxim.
0: Sunt curios câte minute Radu Jude, câte minute Cristian Mungiu.
2: Sunt la
0: face.
2: Categorii diferite. Radu Jude este la secțiunea Kenzen de cineast. Hai că tu știi mai bine cu franceză.
0: Da, Kenzen de
2: cineast.
0: Cineast.
2: Mai avem la Un Certain Regard filmul Titanic Ocean. Nu știu dacă am citit bine.
0: Ocean. Titanic Ocean.
2: Probabil. Nu, ceva. Constantinei Cotsamani.
0: Constantinei Cotsamani.
2: Iar în secțiunea dedicată tinerilor și copiilor este prezentat filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu, celebru pentru filmul Două Lozuri.
0: Lozuri?
2: Da.
0: Asta cred că ar trebui să fie cuprinsă la public. Dacă
2: sper.
0: Respectă... dacă structura la două lozuri.
2: Da. Așa, bun. Deci, întorcându-ne la aplauzele alea cu care am început...
0: Nu ne mai săturăm de aplauze.
2: Ce bine sună, da, da.
0: Astea
2: da.
0: Sunt pentru ascultătorii noștri. Dă-le tare, dă-le tare, Luiza. Așa. Pentru
2: pe
0: voi.
2: Pe cine am aplaudat noi, în afară de ascultătorii noștri, în dimineața asta?
0: Pe... Kelemen Hunor.
2: De ce?
0: E pentru prima dată când refuză să fie la Ciolanul de mereu.
2: Ok, bine.
0: A zis pas, nu mai vrea la putere. Okay. Între fucking divin.
2: Eu l-aș aplauda pe salvatorul lui Alexandru, copilașul care a stat pierdut în pădure și care,
0: da,
2: pentru că a avut ochi de vulturi și suflet de înger, l-a recuperat pe ăsta micu și e bine, mulțumim.
0: Copiii de la liceul din Brăila care au luat primele locuri la concursul de robotică din America, aplauze și pentru ei.
2: Yay!
3: Bine, bine, o iau eu pe Alexandra atunci.
2: Pe care Alexandra?
3: Capitănescu.
2: Da. Pe Alexandra Capitănescu, fata noastră.
0: O aplaudăm în direct. Astăzi va fi alături de noi Alexandra Capitănescu.
2: Eurovizianca noastră, da. Vine Alexandra și trupa ei în studioul DGFM.
0: Nu ieșim pentru că aplauzele pentru români nu se opresc aici. Mai avem și pe conaționalul nostru care ne face foarte mândri, domnul Cristian Chimbu!
2: Așa, și mai avem pe Alina Vancea noastră, cea mai curajoasă, cea mai bună colegă. Ne ascultă ea de acolo. Ținem pumnii, o să fie bine, Alina. O să fie bine.
0: Asta, așa, sunt convins. E aceea care, cred că dacă o să mai am frică de doctor, o să mă gândesc la ea.
2: Corect. Și uite, mai avem aici o tânără pe care am auzit-o ieri în tramvai, hey, povestind că e foarte fericită că noua ei viață este frumoasă și este lipsită de fostul anturaj. A reușit să se rupă de fostul anturaj pentru că era, cităm, toxic.
0: Poate. Pentru toți cei care au scăpat de anturajele toxice, de oamenii toxici din viața voastră, aplauze! Și am putea să-i întrebăm și pe ai noștri la 0774 601 601 pe cine ar aplauda ei.
2: Sorana Cârstea. Am primit foarte, foarte multe mesaje despre Sorana Cârstea.
0: Bă, ce încheiere de carieră spectaculoasă la fata asta. A bătut-o pe aia care era pe primul loc, nu știu, una.
2: La tenis nu mă pricep.
0: Da, nici,
2: nici în dimineața asta, nici niciodată.
0: Sau o șmecheră de asta.
2: Bravo, Sorana! Yeah! Ce încheiere de carieră spectaculoasă. Suntem mândri de tine.
0: Bravo.
2: Hai, uite așa să ne meargă toată ziua.
0: Exact. Hai că presim că o să avem o zi plină.
4: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplanul. DGFM.
5: Sangyong Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Pui, 2, 3 și...

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Ceri România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
11: Haide, fă-ne să umplem draperiile de lacrimi. Te rugăm. Avem cearceafurile pregătite. Dar și un buchet superb de flori.
12: Da, cam fiecare dimineață vă așteptăm pe voi să sunați la 031 400 2929. Primii trei care intră în direct sunt rugați să ne spună cea mai frumoasă poveste legată de o persoană importantă din viața voastră.
11: Bă, da, dacă eu vreau să-i fac cadou un buchet de flori câinelui meu,
12: așa,
11: Dora...
12: Da.
11: What?
12: Dar ce, te judecă cineva?
11: Îi plac brăduții mai mult din ce am văzut. Când întârzi să o scot afară din casă,
12: da,
11: se duce și am trei brăduți în niște ghivece.
12: Da.
11: Și scoate un brăduț și la rugă și se uită la mine. Eh? Vezi? Vezi ce pot să fac? Și după aia mă gândesc, mai am și flori. Zic, hai să o scot că trece la alelalte.
12: Așa.
11: Și după aia le lasă pe toate în pace.
12: A fost deci
11: doar avertisment.
12: Ok. Avem un superb buchet de flori de la florăriile Magnolia în valoare de 400 de lei pe care, atenție, îl trimitem oriunde în România.
11: Da, avem acoperire la fel ca Digi.
12: Națională.
11: Peste tot, națională. O să alegem cu greu, probabil, povestea care ne emoționează cel mai tare. Nu avem reguli foarte complicate, e vorba doar de sinceritate. Vedeți, lăsați GPT-ul că ne prindem.
12: Hai să începem ostilitățile. Ovidiu din Timiș este cu noi. Ovidiu, cui ai vrea să trimitem astăzi un buchet de flori și
11: Ovidiu,
12: de ce?
11: Ovidiu, nume de poet.
13: Bună dimineața, în primul rând dați-mi voie să vă salut, e onoare să vă salut.
11: E onoare și pentru noi, să știm.
13: Aș vrea să-i dedic acest buchet soției mele, Silvia, care, deși este însărcinată, mai un pic și trebuie să nască. Avem și doi copii și toată ziua trebuie să stea cu ei în condițiile în care eu mai lucrez câte ceva pe lângă casă, trebuie să construiesc, nu prea am timp să mă ocup de ei ca să o ajut. Și cu toate astea are grijă de ei toată ziua, nu se plânge când trebuie să fie mâncarea gata făcută, e gata făcută, mai are grijă și de mama ei care face dializă, deci...
11: Mamă eroină!
12: De unde are atâta energie? Da. Doamne, Silvia! Puh!
13: Nu știu, am zis că dacă eram eu în locul ei, nu știu ce.
11: Băi, când aud că oamenii au 2-3 copii, urmează al treilea, dă speranță, hai că ne luăm și noi pensia cumva. Hai, crește natalitatea în România. Bravo!
12: Ovidiu, îmi place foarte tare emoția din glasul tău și faptul că, uite, ai curaj să spui public că o apreciezi și că ești foarte recunoscător Silviei pentru tot ce face și aduce în viața ta.
11: Bănuim că o și iubești, nu?
13: Aoleu, suntem de 13 ani împreună și...
11: Se subînțelege.
13: Da, avem emoții și...
11: Stai liniștit. Ovidiu, am prins ideea, o notăm și mergem mai departe, să auzim
12: da,
11: ce zic și
12: rămâneți
11: ceilalți.
12: Cu toții pe fir, Artur din, tot din, uite, din Timișoara.
11: Timișoara,
12: măi,
11: Artur.
12: Timișoara, dragostea neața. Noastră. Artur, neața.
14: Neața, neața.
12: Cui și de ce?
14: Ne auzim. Nu-i numai, e și Lucas, fiul meu, și mai vreau un buchet de flori pentru mama și soția.
11: Păi ce faci? Împarți în două.
14: Lui.
12: Deci tu ai un buchet de flori colectiv, așa, pentru...
14: Da, ar fi printre primele ei buchete de flori din partea.
11: Se aude foarte...
14: Le mulțumim amândurora pentru tot.
12: Bun.
14: Și cum, de exemplu, pentru Lucas, să...
12: Artur, avem niște mici probleme cu...
11: Se aude sacadat.
12: Avem niște mici probleme cu semnalul.
11: Am prins. Pentru soție și pentru mamă, nu?
12: Da. Și okay. Pentru Lucas.
11: Și pentru Lucas,
12: așa.
11: Ok.
12: Și încheiem cu Daniel din București. Neața, Daniel.
11: Neața.
15: Neața, neața, dragilor. Este pentru prima oară când particip la un concurs.
12: Bine ai venit!
11: Welcome!
15: Da, bine v-am găsit, mă bucur și chiar mă bucur să vă aud în fiecare dimineață. Măi, mi-aș dori foarte mult să dăresc acest buchet soției mele, care este o persoană extraordinară, care a fost alături de mine în cele mai grele momente ale vieții, în momentele în care am pierdut niște oameni foarte dragi.
12: Mm-hmm. Cum o cheamă Daniel?
15: Daniela.
11: Ok.
12: Ce drăguț.
11: Meci.
15: Da, a fost alături de mine oricând. În momentul în care ne-am întâlnit eram un om la pământ, un om care nu mai avea nicio direcție în viață, realistic vorbind. După acești minunați 8 ani de zile și cu multă răbdare și dragoste din partea ei, am reușit să ne construim o căsuță.
11: Te-a reparat.
15: Am reușit, nu doar că m-a reparat, m-a și upgradat.
11: Te-a și apărat, te-a și reparat, te-a și upgradat.
15: M-a făcut o versiune mult mai bună și este un suflet extraordinar de cald și nu știu cum aș putea vreodată să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a reușit să facă pentru mine și pentru faptul că mă iubește exact așa cum sunt eu cu toate defectele mele.
11: Îți spun eu, participând în fiecare dimineață și luând doar tu buchetul de flori.
12: Bun, Daniel, să-ți trăiască Daniela, rămâi pe fir, hai să deliberăm. Luiza, ajută-ne un pic.

0: Acum vom proceda cum ar trebui să procedeze statul român. Vom susține natalitatea.
1: Da.
0: Vom ajuta la creșterea demografică a țării.
1: Da.
0: Și
1: la sistemul de pensii.
0: Da, sistemul de pensii.
1: Da.
0: Și se încadrează pentru a fi câștigător în această dimineață, deși ne-au plăcut și celelalte povești.
1: Da.
0: Da, știți povestea, insistați și până la urmă câștigați. Na, perseverența a dat rezultate de fiecare dată. Așadar,
1: buchetul de flori de la Florăriile Magnolia merge în dimineața asta.
0: Unde?
1: La...
0: La...
1: Ovidiu din Timiș! Hey! Hey! Să sperăm că Silvia o să fie fericită când o să primească bucuria asta din partea Digi FM și Florăriile Magnolia, Ovidiu.
2: Wow! Deci, cred că o să fie și mai puternică.
1: Oh, hey, draga de ea!
0: Va ști când se va uita la vaza cu flori că nu e în zadar ce face și că tu apreciezi foarte mult eforturile ei.
1: Ovidiu, Artur și Daniel, ce v-ați face fără noi? Ce v-ați face fără femeile din viețile voastre? E o întrebare retorică.
0: Eu aș pleca dacă n-ar fi femei.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu Florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea

0: două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tyron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
5: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
6: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
11: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan a chemat mai mulți miniștri în ședință în această dimineață pe tema banilor din PNRR. Și Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanți. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar și mai mulți miniștri intră în ședință în mai puțin de o oră. Ilie Bolojan i-a convocat pe Alexandru Nazare, Dragoș Pâslaru, Radu Miruță, Ceche Otila, Mihai Dimian și Irineu Darău pentru a vedea stadiul proiectelor din PNRR. Între timp, negocierile pentru un nou guvern sunt blocate, iar o reacție a venit ieri și de la Banca Națională. Guvernatorul Mugurii Sărescu nu crede că un premier tehnocrat ar putea fi o soluție acum.
2: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
3: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Unu, până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate ședințele de guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului. Nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoască, să te cunoască, altfel vorbești în gol, în deșert.
1: Mugurii Sărescu a dezvăluit și ce lecții a învățat atunci când a fost premier. Pentru a conduce un guvern ai nevoie de ochi și la spate să vezi de unde vin cuțitele, a avertizat el.
3: Spre sfârșitul mandatului meu, număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă, unde credeți că e mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, ci în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghie pe la spate, poți să te ferești. Mult mai greu să fii premier. Un job extrem de solicitant.
1: Avionul F-16 condus de un pilot român care a doborât o dronă în Estonia a tras o singură rachetă pentru a o neutraliza. Anunțul vine chiar de la armata estonă, care precizează că incidentul s-a produs în condiții de război electronic intens. Drona ucraineană fusese cel mai probabil deviată de sistemele de bruiaj ale rușilor. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că performanța comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
4: România, cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat, face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit druna respectivă, au reușit să o încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalismul militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
1: Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanți, programată să expire pe 22 mai. Decizia vine în încercarea de a tempera explozia prețurilor la energie alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu. Deși măsura a costat deja 1 miliard de euro, iar Comisia Europeană a refuzat să ofere Italiei derogări bugetare, guvernul de la Roma caută fonduri suplimentare. Presiunea este uriașă și pe plan intern, unde transportatorii amenință cu o grevă națională, considerând sprijinul actual insuficient. 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Dăm toți banii pe cunoștințele tale. Sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci și câștigi!

0: La DGFM te descurci și câștigi, avem sute, chiar mii de euro de dat pe cunoștințele tale dimineață de dimineață la DGFM, împreună cu Samus, electrocasnice de 19 ani aproape de tine, acum și cu vehicule electrice. Atenție, astăzi avem 500 de euro de dat pentru voi.
1: Păi ieri am avut 1000 de euro, a reușit să ne ia destul de mulți ascultători din Constanța, din ce mi-amintesc, cât parcă 800.
0: 800 de euro.
1: 800 de euro. Hai că, totuși, 500 sunt 500. Vă așteptăm să vă înscrieți chiar acum cu un SMS scurt la 3815 cu textul.
0: Mă descurc. Trebuie să fiți atenți la detaliile Samus pe care urmează să vi le povestim ca să răspundeți cel puțin la o întrebare. Pe lângă noua gamă de vehicule electrice, Samus rămâne un nume puternic pe piața electrocasnicelor, categorie în care activează de aproape 20 de ani.
1: Mașinile de spălat rufe Samus se numără printre cele mai apreciate produse din portofoliu, fiind recunoscute pentru raportul foarte bun calitate-preț, consumul redus de apă și energie, precum și pentru varietatea programelor adaptate nevoilor fiecărei familii.
0: Gama include atât modele cu încărcare frontală, cât și modele cu încărcare verticală, concepute pentru confort și eficiență în utilizarea de zi cu zi.
1: Bun, am zis, dar mai zic. SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
0: Paftă!
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da cu

0: DGFM.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
10: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
11: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
10: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
11: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
12: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
13: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
0: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Au subiecte cu Toptanu.
14: Mai e treabă de brum, brum, brum, brum, brum. Vorbim despre mașini, vorbim despre roviniete și despre Ministerul Transporturilor, care intenționează să schimbe modul de calcul al rovinietei. E vorba de un proiect de ordin aflat în dezbatere publică și vrem să aflăm și ce părere aveți voi.
15: Da. Suntem curioși să ne povestiți și voi, cei care faceți drumuri foarte des în afară, cum stau lucrurile acolo în comparație cu noi.
14: Hai să zicem despre ce e vorba. Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii de poluare, euro la 1, 2, 3, câte sunt, durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Bun. Mai departe.
15: Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinetei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini. Am citat acum din textul ordinului.
14: Bun. Și avem și un tabel. Astea sunt prețurile la care se va ajunge cu rovinieta și hai să începem. Vehicul de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto. Rovinieta pentru euro 6, aici e o sumă mică de tot, 22 de lei, dar e pe o zi, pardon, hai pe 12 luni, 254 de lei pe 12 luni.
15: La fel și pentru vehiculele electrice.
14: Da. Iar la euro 3, 330 de lei. Nu mi se pare o diferență foarte mare, sincer. Tot pe acolo.
15: Hai să mă uit și la... văd la, la 9 locuri, transport marfă. Da. Și la 23 de locuri. Deci creșteri substanțiale, da?
14: Da.
15: Bun. Ok. Uite, l-avem pe Vlad din Brașov în direct cu noi. Hai să vedem.
16: Bună,
15: Vlad,
16: dimineața.
15: Cum e? Neața.
14: Neața.
16: Creșterea este și normală. Nu știu cum ne-au scăpat ei de acum creșterea asta la vinete, dar era
14: de
16: inevitabil. Acum vă fac niște comparații. De exemplu, în Polonia. În Polonia nu plătești vinietă. În Polonia plătești taxă de drum. Deci ai acei turnicheți unde treci până ei
14: cotizezi.
16: Și plătești.
15: Da.
16: Cotizezi. Acum, tot în Polonia există două tipuri, și anume, plătești, deci statul are în portofoliu așa ceva, da? Dar sunt câteva autostrăzi private, făcute, la care au contribuit în mare parte un mare grup de benzinării de pe acolo din Polonia, taxa e mult mai mică, ca pe aceleași tronsoane, dacă stau să analizez. Adică plătești undeva la un 40 de lei pe un tronson, în timp ce pe tronsonul privat plătești undeva la 18-19 lei. Aici mă refer la autovehicule cu masă maximă de 3,5 tone.
14: Eu pot face o comparație cu Franța și e cam asemănătoare situația cu cea din Polonia, pe partea de rovinier.
16: Da, nu mai scumpă.
14: Da, acolo da, am dat de niște șosele care costau. Să mergi pe ele, costa mult.
16: Da. Și în Croația la fel. Și în Croația nu mai scapi de nicio... Deci nu mai este, cum să vă zic, scăpată nicio autostradă. Deci ești pe autostradă, oriunde ieși, din autostradă există turnicheți.
15: Turnicheți, da. Vlad, mulțumim. Da. Hai să mergem și la Dragoș din Madrid și l-avem și pe Robert din Turnul Severin, Drobeta Turnul Severin cu noi. Neața, Dragoș.
14: Neața.
17: Bună dimineața. Deci din experiența mea, care am tot colindat Europa asta, decât Slovenia, Ungaria, România și Bulgaria, cred, au acest tip de aplătit. În rest, totuși sunt autostrăzi private cu plată, care să plătesc peahele, cum se zice.
14: Și
17: aici avem niște aparate micuțe care se mâncează pe parbriz și nu mai ai nevoie să plătești, ți ia direct din bancă.
14: Dar ție cum ți se pare ok să... Bine, noi nu prea avem și noi autostrăzi, să fie cu turnicheț sau cu rovinietă?
17: Cu turnicheț, cu peahele, cu plată. Se pare mult mai...
14: practic.
17: De exemplu, când treci Franța, plătești, ești la în Junquera, în Spania, și ai două plăți, a 9, a 54, și după aia încă una până în Italia. După aia din Italia plătești 69 de euro toată Italia, până la Slovenia.
15: Da, dar ți se pare normal ca rovinieta asta să fie adaptată la nivelul, la gradul de poluare al vehiculului, adică pe românește, cu cât ai mașina mai veche, cu atât să plătești mai mult.
17: De exemplu, în statile astea de plată, se plătesc funcție de altură.
14: Și aici e o discuție, pentru că sunt unele mașini cu motoare foarte mari care au o chichiță din asta, sunt considerate hibride, deși partea electrică e aproape inexistentă.
15: Știi? Aha, mai mult și hibrid pe hârtie.
14: Da, pe
15: în realitate poluează la fel.
14: La greu.
15: Bun, da. Robert, hai repede și cu tine, pentru că avem și
18: bună
15: niște
18: dimineața.
15: Euro de dat. Neațar.
18: Eu cred că sunt singurul care nu sunt de acord, pentru că nu văd nicio legătură între norma de poluare cu infrastructura și cu străzile, părerea mea.
14: Păi,
18: și nu putem să comparăm România cu țările din vest. Adică, na, plătești, dar ai drumuri acolo.
15: Robert are cumva dreptate, că dacă mă duc în Grecia și merg pe autostradă,
14: așa,
15: la barieră, că am o mașină veche, că am o
14: nu
15: mașină
14: contează,
15: nouă,
14: plătești aceeași treabă, da? Nu?
18: Exact.
15: Da.
18: Și noi ar fi mai bine să punem și la noi, de exemplu, taxe pe autostradă, pentru că oricum noi nu prea avem prea multe și o să plătim prea mult.
14: Văd că majoritatea înclină spre taxele astea pe autostradă.
15: Vrem ca afară.
14: Pe de o parte, stai să te gândești că ar intra poate mai mulți bani la visteria statului.
15: Oare?
14: Cred că
15: noi
14: da.
15: Noi nu avem atâtea autostrăzi.
18: Păi nu, dar cred că
14: nu mai încă.
18: Scumpe, nu? Sau? Și dacă vă amintiți dumneavoastră, cred că eu sunt mai mic pe vremuri, nu știu sigur, dar cred că taxa asta de rovinietă pe vremuri a fost băgată în prețul combustibilului sau nu mai știu ceva, mi-am amintit.
14: A fost, așa e, dar pe la începuturi.
18: Da. Și nu știu încă dacă mai este sau nu. Și, na.
15: Da.
14: Nu, acum trebuie să-ți iei rovinietă.
18: Exact, dar na, față de vest, totuși e mai ieftin la noi, adică și acum, după scumpirile astea, e mai ok, dar...
14: Dintr-o perspectivă, e bine cumva să mărească prețurile, pentru că obligă oamenii să vină cu mașini ceva mai noi și să se înnoiască parcul auto al României și să fie mai puțină poluare. Din perspectiva asta,
18: da,
14: ar fi ok.
18: Da, vedeți dumneavoastră că și puterea de cumpărare a românului e mică. Adică tot mașini second hand. Dacă ați văzut, electrici au cumpărat, tot second hand s-au cumpărat.
15: Da.
14: Nu știu, să stimuleze cumva cumpărarea de mașini noi. Să mai vină cu o rablă de asta, cu un program.
15: Mulțumim tare mult, Robert.
14: Mulțumim,
15: cert
14: Robert.
15: Este că de la 1 iulie încolo vom ajunge să plătim și cu 30%, poate chiar mai mult, în plus la rovinietă.
14: Bun.
15: Hai să dăm
14: să
15: pe
14: trecem,
15: euro.
14: Da.

0: Bun, bun, bun. Pe cine avem noi acum?
1: Îl avem pe Ion din Herculane. Când am zis mai devreme, hai să dăm cu euro, mă gândeam că noi poluăm cu câștig aici.
0: Da.
1: Dar te descurci și câștigi.
0: Facem deranj pe jos.
1: Neața, Ion.
0: Neața, Ion.
2: Dimineața.
0: Superb în Herculane. Cum e vremea la voi?
2: Este foarte bună. Momentan sunt în drum spre serviciu. Eu lucrez la Oravița și dau, cred că, de un kilometru cu spatele pe european. Pentru că am primit apelul exact când traversam o zonă fără semnal. Sper că m-au auzit acum.
0: Da, ți aude perfect. Eventual trage mașina pe dreapta să nu, să nu fie probleme. Exact. Perfect.
1: Ion, hai că suntem presați de timp și chiar suntem nerăbdători să-ți dăm banii. Intrăm în pâine? Hai.
2: Da, vă rog.
1: 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect. Pentru 100 de euro, spune-ne pentru ce sunt recunoscute mașinile de spălat rufe Samus.
2: Pentru economie, clasa economică, foarte, foarte bună.
1: Da, consum redus de apă și energie. Practic, la asta te încadrezi. Da, bravo,
0: bun.
1: 100 de euro, bravo.
0: Hai că, fiind șofer, la asta mă aștept să răspunzi din prima. Fii atent, Ion. O persoană care locuiește în Reșița, ce indicativ are la mașină?
2: Cala Severin, sunt din Cala.
1: Nu e adevărat, este CC de la Cristian Chivu.
0: E CS.
1: Bravo, ai 200.
0: Bun.
1: Ion, se tot vorbește zilele astea despre criza politică din cauza căreia e posibil să nu mai primim fondurile PNRR. Ne poți spune ce înseamnă PNRR?
2: Pentru investiții și rezilientă.
0: Nu ne lua. Ai fost pe aproape, dar...
1: PNRR.
0: Nu.
1: De la ce vine?
2: Programul național de investiții și rezilientă.
0: Tu știi ceva. Ești pe acolo, dar nu zici exact cum ar trebui. Planul național de redresare și rezilientă.
1: Nu-i nimic, ai 200.
0: Ok.
2: Mulțumesc.
0: Pe sport, ești bun?
2: Sper.
0: Bun. La polo pe apă, câți jucători are o echipă în același timp în bazin, incluzând portarul?
2: 5.
0: Nea.
2: 6.
0: Nea.
2: 7.
0: Da. A zis.
1: Băi, te-ai descurcat,
0: bravo.
1: Ai câștigat. N-am
0: bravo.
1: Ce să zic.
0: Da.
1: Ai 300 de euro în
0: ce
1: momentul ăsta.
0: Ce înseamnă prezența de spirit?
1: Da.
0: Nu s-a oprit.
1: Ai văzut că 90% dintre concurenții noștri se blochează.
0: Da.
1: El a încercat. Bravo,
0: bravo Ion.
1: Da. Bun, pentru 400 de euro, spune-ne în ce an a avut loc misiunea Apollo 11, primul pas al omului pe lună.
2: 69.
0: Excelent. Ion, felicitări, ai câștigat 400.
1: Racheta ai fost.
0: 400 de euro sunt ai tăi, Ion. Mâine avem pentru ei, Ioana, câți?
1: 400.
0: Tot 400.
1: Bun, 400 domn. La Ion, 400 la noi, toată lumea e fericită.
0: Ca să știți.
3: E bună dimineața când te descurci și câștigi la Digi FM. Câștigi zilnic sute, chiar mii de euro. Cu Samus electrocasnice de 19.

0: motivare de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Bună dimineața, este ora 8, ascultați Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, după ce refuză un guvern minoritar cu PSD, UDMR spune că nici cu Bolojan nu se mai poate. Iar fostul deputat PSD, Cristian Rizea, s-a făcut remarcat în Parlamentul European printr-un scandal și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 16 în Capitală și Botoșani și 21 de grade în Brăila maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, a declarat aseară la Digi24 că ar însemna, citez, să fim la mâna celor de la aur. În același timp, Kelemen Hunor transmite PNL-ului că un guvern minoritar este posibil, susținut inclusiv de PSD, dar fără Ilie Bolojan ca premier.
2: Un guvern minoritar, da, dar...

0: capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
1: Fostul deputat PSD Cristian Rizea a provocat un incident în Parlamentul European. El a fost scos afară din plen de forțele de securitate, relatează jurnal.md. Rizea s-a prezentat ca jurnalist în plenul Parlamentului European de la Strasburg. El a început să strige în timpul discursului președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Este o distincție acordată de Parlamentul European personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
2: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și politici corupți. Roman Grigori, dictator.
1: Cristian Rizea s-a refugiat la Chișinău în 2017, înainte de a fi condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Acesta a fost extrădat de Republica Moldova în aprilie 2023, după ce i-a fost retras statutul de refugiat și a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 15 ani. În 2019, Rizea a fost condamnat pentru corupție pentru că a primit mită de 300.000 de euro de la un om de afaceri, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive. România este țara de pe flancul estic cu cele mai multe incidente cu drone în contextul proximității față de războiul din Ucraina, este avertizmentul făcut de ministrul de externe Oana Țoiu. Ultimele atacuri rusești cu drone au avut loc ieri noapte, când locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj ro-alert. Țoiu a menționat că în zona Tulcea există multe plângeri din partea turiștilor privind riscul de securitate pe care îl percep. Ea spune că există și un impact economic al faptului că România se află la granița unui conflict armat.
3: România este țara de pe flancul estic în care au avut loc cele mai multe incidente comparativ cu celelalte țări. Asta nu înseamnă că este mai puțin grav ce se întâmplă în celelalte țări. Fiecare încălcare a spațiului aerian este gravă în sine. Discuția pe care am avut-o este legată de viitoarea strategie de securitate a Uniunii Europene și focusul pe care noi îl vedem important pentru flancul estic și Marea Neagră, despre necesitatea creșterii capabilităților aici în regiune și despre alocarea bugetară necesară în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, nu doar din perspectiva capabilităților militare, ci perspectiva României este una care ține și de dezvoltarea economică a regiunilor de la graniță.
1: În această seară vom afla dacă Aston Villa sau SC Freiburg câștigă trofeul Europa League, însă competiția are deja o istorie bogată și câteva nume grele pe lista câștigătoarelor, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
4: Sevilla este regina competiției, cu numai puțin de 7 trofee. Europa League se ocupa UEFA. Toate au venit într-o perioadă de doar 17 ani. Clubul andaluz a cucerit primul mare trofeu european în 2006, iar al șaptelea a venit în 2023. În spatele andaluzilor se află echipe cu 3 succese: Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milano și Juventus Torino. Benfica și Marseille dețin un record nedorit, au pierdut de câte 3 ori finalele competiției, fie că vorbim de Europa League sau de Cupa UEFA. Ambele au un palmares triumful în cea mai importantă competiție continentală, Liga Campionilor. Marseille a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1993, iar Benfica în 1961 și 1962.
1: Vor fi ploi astăzi la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ploi de scurtă durată sunt și în capitală, după amiază și la noapte. Maxima va fi de 24 de grade Celsius. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad de la Digi FM.
5: Doamnelor și domnilor, în câteva minute o să vă prezentăm arma noastră cu rază lungă de acțiune cu care v-ați obișnuit lunea, dar am mutat-o miercurea. Este vorba despre domnul profesor Teodor Paleologu, cu care vom dezbate o mulțime de subiecte. Rămâneți alături de noi! Rămâneți alături de noi!
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știți!

0: Hai la KFC.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Pui, pui, doi, trei și...

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: La DGFM e Teodor Paleologu,
5: un profesor în temă, ca să știi.
6: Apare un grec simpatic.
7: Se discuta despre seriale, da, despre filme aici, da.
6: Alături de noi, dragilor, îl avem pe domnul profesor Teodor Paleologu. L-am ratat luni, dar l-am prins miercuri. E bine și așa. Bine ați venit.
7: Bună dimineața.
8: Bine v-am găsit. E să dau o motivație pentru absența de luni. Eram la Iași. Am ținut o conferință, mă rog, conferință. A fost un fel de spectacol, combinație de filozofie și stand-up comedy, despre ce ne facem cu atâția proști. 4 ore. Chiar mai mult de 4 ore. Pentru
6: și
8: că marele meu off este aș fi vrut să fiu tenor eroic wagnerian. Modelul meu e rolul lui Siegfried. Da? Mm. În tetralogia lui Wagner, în Siegfried, Siegfried cântă 4 ore non-stop.
6: Nu,
8: e pe scenă non-stop. Da? Și, bun, există și variante mai lungi, mai scurte, depinde de dirijor, dar am vrut să fac ceva în genul ăsta. Siegfried. De-aia n-am fost aici luni și pentru că trebuia să vorbesc duminică, sâmbătă noapte am dormit mai puțin. Drept care am văzut cântecul care a câștigat Eurovisionul. Că eu de obicei nu mă uit la așa ceva, nu mă interesează, dar mi-a rămas bangaranga în cap. Da.
6: Chiar aveam dubii, am pus subiectul pe listă și am zis, băi, luăm așa cu semnul întrebării, dacă a văzut, dacă n-a văzut.
8: În mod normal, n-aș fi văzut. Întâmplarea face că n-am dormit decât 4 ore înainte de ziua cu conferința mea și m-am uitat la bangaranga asta, care în materie de cântec pentru Eurovision, eu cred, e perfect, este o capodoperă, pentru că e o tâmpenie.
6: Da.
8: Dar e genul de tâmpenie care îți rămâne în cap.
6: Exact.
8: That's the point. Ăsta e scopul.
6: Și prestația bulgăroaicei
8: foarte bună.
6: Foarte bună. Și eu zic la fel.
8: Da, dar eu cred că dumneavoastră vă gândiți la lucruri de care eu mă disociez.
6: Și eu aș vrea să mă disociez, dar structura mea mă obligă să nu.
8: Mi-a plăcut. Și înțeleg că o să o aveți pe foarte talentata Alexandra Căpitănescu din nou în emisiune.
7: Da, o să
8: cred că are foarte mult talent, da.
6: Este, a meritat locul 3. Acum multe guri s-au supărat pe moldoveni că ne-au dat 3 puncte, a ajuns la nivel politic scandal.
8: Da, mi se pare exagerat. Nu, pentru Eurovision mie mi se pare că bangaranga este exact ce trebuie.
6: La fel și eu cred, exact la fel.
8: Cred că dacă vrea să câștige Eurovisionul, talentata Alexandra Căpitănescu trebuie să joace într-un stil mai direct.
7: Mai exact. Popular.
6: Bun. Da. Trecem.
8: Dar oricum, felicitați-o și din partea mea.
6: Am să o felicităm, după ora 9.
8: Nu că contam vreun fel că, dar în fine.
7: O să-i transmitem, promitem.
6: Dar acum vi se pare normal ca directorul televiziunii din Moldova să își fi dat demisia, că și-a dat demisia?
8: Nu înțeleg deloc de ce. În fine, să știți că nu mă interesează subiectul atât de mult.
6: Da, ar fi fost normal să ne dea 10 puncte chiar dacă nu le plăcea melodia sau...
8: Habar n-am. Au votat oamenii ce le-a plăcut, treaba lor.
6: Oamenii au zis că e tarea noastră.
8: Da, e tare. Da,
6: juriu a zis că nu.
8: Nu, e tare. Dar vorbea că dacă ne referim la cântece,
6: da,
8: Bangaranga e mai potrivită. Adică e o tâmpenie, dar e o tâmpenie care îți rămâne în cap.
6: Da, nu, plus
8: pe
6: că
8: când
6: tipa...
8: Chocmi, nu, e prea pretențios. Nu.
6: Se apropie mai spre operă, așa, e operă rock cumva,
8: da,
6: în zona
8: aia. Da, are talent.
6: Are.
7: Bun, haideți să vorbim despre lucruri la care chiar...
6: Oana Bulgăroaica?
8: Eu mă disociez.
7: Eu mă disociez, eu m-am disociat de luni dimineață de școala ta de gândire la care s-a asociat Cameșteanu. Că știu, eu v-am prins aici la o băiețeală.
6: Bă, eu am încercat să fiu stoic pe subiect, dar nu mi-a ieșit.
8: Eu nu sunt ca ei, da?
7: Știu, domn profesor, știu. Haideți să trecem la lucruri mai săltărețe, dacă vreți. Vorbim despre anul, că s-a făcut anul de când este Nicușor Dan, președintele României. Ieri am vorbit și cu ascultătorii, nu i-au dat notă de trecere, am cerut să-i se dea o notă.
8: Aș prefera să rămânem la Bangaranga. Da, mă inspiră mai mult Dara decât Nicușor Dan. Da,
6: ce să zici?
8: Face și el ce poate și poate destul de puțin. Da, nu este deloc strălucit acest prim an de președinție. Da, sunt multe de spus. Da? Prestațiile lui oratorice și consilierii pe care îi are, cu poate una sau două excepții.
7: Spuneți-ne ceva, cel mai lucrul care v-a deranjat sau dezamăgit cel mai tare versus lucrul care vă place.
8: Să știți că nu e vorba de dezamăgire.
7: Așa.
8: Nu regret o clipă. Că l-am, adică nici nu se punea problema să votez pe altcineva încă din turul întâi. Pentru că nu era altă variantă. Adică știu foarte bine și pe Crin Antonescu și, mă rog, pe George Simion, slavă Domnului, nu l-am întâlnit decât o dată și nu țin să reînnoiesc această experiență. Deci ai un golan de cea mai joasă speță, ai o persoană asta complet răsuflată, nu mai vreau să adaug adjective.
6: Înțeleg, da?
8: Adică din start era singura variantă pentru mine acceptabilă, dar am spus încă de atunci, țineți minte, eu cred că face o greșeală, mai bine ar rămâne primar, am spus-o de la început, încă din decembrie 2024, pentru că primarul general poate să facă mult mai multe și mult mai durabile și vizibile, și acum Nicușor Dan vede pe pielea lui câtă dreptate am avut și că nu m-a ascultat nici atunci, nici vreodată, adică nu cred că a ținut vreodată, ba da, odată a ținut cont de ce am zis eu, mai demult. Cred că s-a băgat într-o chestie foarte dificilă, care nu corespunde felului lui de a fi și, în plus, are și un parlament care e cum e. Este rezultatul tuturor șmecheriilor mizerabile ale PSD-ului și PNL-ului din 2024. Au comasat alegeri, au pus parlamentarele între cele două tururi ale prezidențialelor, toate șmecheriile posibile, da? Toate mizeriile la care i-a dus mintea și pe unii și pe alții. Rezultatul este un parlament absolut de negestionat. Da? Nu, ăsta e materialul pe care îl are. Iar să provoace alegeri anticipate e foarte dificil. Și foarte riscant, adică nici nu avem nevoie de așa ceva acum, dar parlamentul ăsta este un parlament în care PSD-ul e pe primul loc, PNL-ul e pe locul 3 și este un PNL care este coresponsabil cu PSD-ul de dezastru în care ne aflăm.
6: Just. Da,
8: dezastru, se poate mult mai rău.
6: Varianta asta de guvernare cu minoritățile, cum vi se pare?
8: Aritmetic nu se susține. E o situație inextricabilă. Uite, mai află lumea un cuvânt.
6: Da. Deci cum, vedeți vreo ieșire? Sau?
8: Nu. Doar un prestidigitator precum Băsescu ar fi putut crea o majoritate. Dar în afară de Băsescu nu e nimeni capabil să creeze o chestie de asta cu forcepsul, de fapt. Da? Țineți minte cum a procedat în 2009, în decembrie 2009. Nu că ar fi fost ideală varianta de atunci, dar a ieșit totuși ceva cu UNPR-ul, dacă țineți minte, da, a creat un magnet pentru lichele. Da, și a dat lichelismului un sens pozitiv, cu toate ghilimelele de rigoare.
6: Oare nu se poate face că nu mai avem lichele?
8: A, avem lichele, da. Nu mai avem lichele pozitive, da. Care să pună interesul național
6: pe primul
8: pe
6: loc.
8: Primul loc. Da. Mi-aduc aminte și am nostalgia generalului Oprea. Pentru că am fost coleg de guvern o vreme cu el, în guvernul de monstruoasă coaliție PSD-PDL, mă rog, PDL-PSD, și contemplam fruntea generalului Oprea.
7: Întinsă și lucioasă.
8: Da, și nu se vedea niciun fel de
6: rid.
8: Vibrație.
6: Da. Expresie.
7: Se numește toxină botulinică, domn profesor. Da.
6: V-a dat idei după ce l-ați văzut să vă pensați vreodată?
7: Sau măcar chef
8: mă
7: să mergeți la salon.
8: Ce bine e să nu citești nimic. Da.
6: Eu mă gândeam...
8: Eu aveam totdeauna cărți la ședințele de guvern. Trebuie să vă spun ceva, că îi sunt recunoscător lui Ilie Sârbu. Era un bun camarad.
7: PSD?
8: Da. Să că mai are încă o calitate Ilie Sârbu. Îl detesta pe Ponta.
7: Adică
8: îl știa
7: ginere.
8: Mai bine decât oricine.
7: Pe ginerele
8: da,
7: lui.
8: Da, da, da. Avea o părere foarte proastă despre Ponta.
6: Da,
8: e un punct
6: divorțat.
8: Pozitiv pentru Ilie Sârbu. Avea dreptate. Dar Ilie Sârbu stătea lângă mine. Știți, cultura și agricultura, cum altfel, da? Și el e mare, așa, masiv, și mă acoperea să nu vadă boc că citesc. Da. Acum, ce să fac altceva decât să citesc? Pentru că ședințele de guvern durau câte 6 ore. De ce durează atât de mult? Pentru că nu sunt bine pregătite. O ședință de guvern bine pregătită trebuie să dureze o oră jumate, 2 ore, atât. O ședință care durează 6 ore e o ședință proastă și se iau decizii proaste, că lumea e obosită. Au mintea, piftie la sfârșit, după 6 ore. Și de-aia s-au luat decizii foarte tâmpite la final de ședință de guvern. Și asta e o regulă, așa se întâmplă întotdeauna la noi.
6: Și
8: eu aveam, ca și la Parlament, aveam la ședințele de guvern, geanta plină cu cărți. Și Ilie Sârbu mă acoperea. Când era vorba de ceva important pentru cultură, culte, așa, sigur că eram pe fază. Dar cultura nu era o preocupare majoră pentru guvernul României.
7: Erați deținut politic.
6: Nu știu, dând acest exemplu...
8: De aceea să înțelegem, de-aia am ajuns ministrul culturii, pentru că nu contează. Da? Nu suntem Grecia, de pildă, unde ministrul culturii e un personaj esențial. Da, colegul meu, omologul meu grec era Antonis Samaras, cel care a devenit ulterior prim-ministru, fusese ministru de externe, ministru de finanțe, adică acolo chiar contează ministrul culturii. În România a fost ultimul minister cu care s-a trezit PDL-ul, da, ultimul, că luaseră partidele și toate celelalte ministere, a rămas ministerul culturii. Pe cine să punem la cultură? Ăla nu că e un antipatic, aia nu că e o, ai, mă rog, o stupidă, mă rog, pe timp stupidă a ajuns și ea ministru, ăla nu. Hai să-l punem pe ăsta, că îl cheamă ca pe taică-su și taică-su a fost scriitor, cam așa ceva.
6: Ați umanizat un PSD-ist în dimineața asta, pe Ilie Sârbu. Pe Ilie Sârbu.
8: Are o calitate importantă. L-a ghicit pe Ponta de mult, adică nimeni dintre noi nu-l detestă pe Ponta așa cum îl detestă Ilie Sârbu.
6: N-ar fi fost mai bine un PSD cu Ilie Sârbu la butoane în loc de Grindeanu?
8: Hai să-l punem acum pe Ilie Sârbu.
6: Poate...
8: Păi, uite, asta e soluția. Ilie Sârbu prim-ministru.
6: Exact.
8: Da?
6: Haideți, doamne. 8:20.
8: Ca să moară de ciudă Ponta.
6: Da.
4: DGFM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
12: Renault. Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
13: Și miliarde de idei.
14: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
16: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
17: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
16: 31 iulie, 2 august.
17: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
16: Pentru că e mai fain împreună.
18: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
19: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
18: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
19: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
20: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
21: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: 8:30, știri la DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Un singur constructor s-a arătat dispus să înceapă lucrările la blocul afectat de o puternică explozie în urmă cu 7 luni în cartierul bucureștean Rahova. Iar fostul președinte Traian Băsescu afirmă că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este chiar șeful statului, Nicușor Dan. Ascultați știrile DGFM. 2 românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau în localitatea Görlitz din Germania a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Informația a fost confirmată de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. Potrivit ministerului, un al treilea român care locuia acolo nu se afla în clădire în momentul exploziei și este în afara oricărui pericol. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. La fața locului, salvatorii au adus inclusiv câini special antrenați și încearcă să găsească supraviețuitori prinși sub dărâmături. Ambasada României la Berlin menține legătura cu autoritățile germane și cu familiile celor afectați, a adăugat Țoiu. Au trecut 7 luni de la explozia din cartierul bucureștean Rahova. În toată această perioadă, proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs deflagrația au fost ținuți departe de locuințele lor, inclusiv cei ale căror apartamente nu au fost direct afectate. Sunt însă probleme structurale grave. Autoritățile estimează că în aproximativ 3 luni o parte dintre locatari vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Între timp s-a găsit și un constructor dispus să-și asume lucrările. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că lucrările sunt întârziate din cauza că până acum nu s-a prezentat nimeni la licitațiile pentru punerea în siguranță a imobilului. Într-un final, un singur constructor s-a arătat dispus să preia proiectul. Acesta a transmis că proiectarea va dura 30 de zile, apoi începe punerea în siguranță, care va dura 50 de zile. Este vorba despre o lucrare complexă care implică separarea clădirii afectate de cea mai puțin afectată, spun reprezentanții municipalității. Aceștia au explicat că abia după ce partea afectată va fi îndepărtată și se va asigura o mai bună susținere pentru apartamentele neafectate, locatarii vor putea reveni în locuințe pentru a-și recupera bunurile. Ulterior se va face și o expertiză care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată sau se demolează în totalitate. Primarul Ciucu i-a asigurat pe locatari că vor primi sprijin pentru refacerea actelor. Explozia din cartierul Rahova, produsă în octombrie anul trecut din cauza unei acumulări de gaze, s-a soldat cu 3 morți și aproape 20 de răniți. Sute de locatari au fost evacuați.
1: Fostul președinte Traian Băsescu îi atacă pe liderii politici pentru criza în care se afundă România. Fostul șef al statului i-a descris pe cei implicați în negocieri drept, citez, niște amatori caragioși care îngroapă țara. Președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, niciunul nu are Constituția României în vedere, a afirmat Traian Băsescu la postul B1 TV. Acesta susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament. Între timp, UDMR transmite prin vocea președintelui Kelemen Hunor că oricine va prelua funcția de premier, PSD sau PNL, va avea nevoie de susținerea celuilalt partid din opoziție, adică s-ar reface doar parțial coaliția de guvernare de până acum. În același timp, vicepreședintele UDMR, Tanțoș Barna, susține la postul public de televiziune că PNL nu are niciun motiv să se retragă de la guvernare și asta pentru că au acceptat să dea premierul când nu voia nimeni.
3: De ce ar renunța ei după ce au avut un premier care a acceptat în perioada cea mai grea? Eu am fost la masa aceea când domnul Bolojan zicea ok să vină cineva, că nu vreau neapărat să fiu premier. Să vină cineva care duce reformele acestea, care face ce zice comisia că trebuie să facem ca să nu pierdem fondurile europene, ca să nu fie un eșec total PNRR-ul, ca să nu fie un dezastru deficitul bugetar și mai departe. Să vină să fie în prima linie și să ducă aceste decizii. Nu erau foarte mulți ghilimele de rigoare. Nu era nimeni care să fi vrut atunci să fie premier. A acceptat dânsul după acest an greu din punct de vedere personal pentru un premier care a dus foarte multe reforme. Bune, rele, nu contează. Nu contează, contează, dar nu din punctul acesta de vedere. De ce ar face ei pasul înapoi?
0: Este 8:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: DGFM. Măi, ce ați spune voi de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
5: Dar ce ați zice de 10?
6: Ba, pentru tine și pentru toți colegii tăi.
5: Și ce ai zice să-ți dăm și carburant pe lângă toate astea ca să te duci să iei prânzul de la Fresh Corner?
4: Mall România face cinste la Digi FM, câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
5: E cel mai popular din gașcă, cu Mall România începem de azi.
4: Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga. Digi FM.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
6: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
7: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
11: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
12: SsangYong Corando?
13: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
12: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
13: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
12: Born in Korea, built for the world.
13: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
14: DGFM.
15: În studio este Teodor Paleologu.
14: Diplomat, ca atare, nu doar în exprimare. Ca să știi...
16: Dragilor, să revenim la al nostru super invitat, domnul profesor Teodor Paleologu. Îi spunem bună dimineața din nou. Și revenim. Avem și filozoful săptămânii, dacă vreți să-i acordați un timp mai...
17: Începem cu filozoful săptămânii?
18: Haideți să nu-l mai lăsăm la final.
17: Data trecută de am vorbit de Seneca și cred că e foarte important să vorbim despre Cicero. Cicero e un filozof eclectic. Dar nu pot să-l încadrez într-o singură școală de gândire, mai are un rol foarte important de creator de limbaj filozofic. El practic a creat limbajul filozofic latin. Până la el, romanii care se ocupau de filozofie o făceau în greacă. El e cel care adaptează limbajul filozofic grec la cultura latină și sunt cuvinte pe care le-a creat, da? Cum ar fi esență. Noi folosim cuvinte de astea, existență, esență, sunt creațiile lui Cicero traducerea cuvântului phronesis prin prudenția prudența, da, este iar phronesis este înțelepciunea practică. Toate astea îi se datorează. Noi nu ne dăm seama cât de mult îi suntem îndatorați. El a scris mult filozofie. Pentru mine e un model al omului desăvârșit. Da, om politic, orator, avocat, filozof, dar și un om care a murit pentru cauza libertății. Este un erou al libertății republicane. A fost asasinat de zbirii lui Marcus Antonius în 43 înainte de Hristos. În afară de asta, a salvat Republica Romană în 63 de conspirația lui Catilina. Dar dacă ne referim la operele filozofice, în primul rând aș menționa două texte extraordinare, și anume despre îndatoriri de officiis. Este testament lui filozofic. Înainte de a muri, a scris această carte pentru fiul lui, despre datoriile pe care le are un om onorabil. E o carte de inspirație stoică. Este, de fapt, o carte extraordinară de filozofie morală. Cred că e o carte esențială pentru oricine. Pentru că provocarea noastră dimineața este să recomandăm unor tineri. Da, de fapt, ce spun eu, e bun la orice vârstă și în mod special acest tratat de filozofie morală a lui Cicero e un tratat de filozofie morală de inspirație stoică, da, despre datoriile pe care le avem.
16: Pe de o parte, să fiu un om cu coloană vertebrală sau
17: da, ai pe de o parte obligația pe care o are orice om față de semenii săi, aceea de a face bine celorlalți, și apoi obligații care derivă din rolul pe care îl avem în societate. Da, și în cazul lui Cicero, vedeți că are legătură și cu faptul că s-a implicat în politică, cu prețul vieții a făcut-o. O altă carte foarte interesantă sunt Tusculanele. Tusculum era o proprietate a lui lângă Roma, la ceva distanță de Roma, și sunt discuții care ar fi avut loc la el la moșie. Și e o carte pasionantă, tot de, mă rog, filozofie morală în special, dar de ce mi se pare esențial? Pentru că la un moment dat, în cărțile 3 și 4 ale Tusculanelor, avem o adevărată psihologie de inspirație stoică și foarte actuală, da? Pentru că tot ce este psihologie, terapie cognitiv-comportamentală se inspiră din stoicism. Iar aici Cicero face operă de psiholog și este absolut remarcabilă.
16: E un pionier al psihologiei, cumva?
17: Da, dar nu e doar el. Da? Psihologia datorează foarte mult filozofiei. Da. Bun, am menționat astea două cărți în mod special, dar sunt o serie întreagă de alte cărți. A scris ca și Platon despre Republică, a scris de asemenea Legile, da, sunt cărți care ne-au parvenit fragmentar, dar sunt el în Republica nu descrie o cetate ideală așa cum face Platon, ci vorbește despre Republica Romană și arată că Republica Romană e cea mai aproape de perfecțiune. Sigur că el pledează pentru Republica Romană. De asemenea are o carte minunată despre prietenie, o altă carte despre bătrânețe. Bun, poate un tânăr nu are interesul neapărat imediat să citească despre bătrânețe, dar cred că de la o vârstă încolo...
16: De ce? E dezvoltare personală.
17: Dezvoltare personală. De la o vârstă încolo trebuie să citești despre bătrânețe de Cicero. Mai are de asemenea o carte pasionantă de filozofia religiei, despre natura zeilor. Nu ne voi evoca pe toate. Are o operă filozofică vastă, este eclectic ca gânditor, nu se înscrie într-o singură tradiție filozofică. Mai e o faimoasă carte importantă, Academicele, care este academice, evident se referă la Academia lui Platon, însă într-o variantă sceptică. Da? Există și un anumit scepticism ciceronian. Dar eu am o mare admirație pentru Cicero ca om. da, pentru curajul de care a dat dovadă, pentru faptul că era un om politic și totodată un filozof. Și cred că v-am povestit un vis pe care l-am avut în urmă cu câteva luni. Exact. îl povestesc din nou. Am visat că stăteam de vorbă cu niște prieteni savanți despre cronologia operelor lui Cicero. Și ne întrebam ce carte a scris Cicero în anul 78 înainte de Hristos. De fapt, nu se știe ce carte a scris Cicero în 78 înainte de Hristos, dar era după dictatura lui Sila, în fine. Și la un moment dat, cineva întreabă așa, out of the blue, dintr-o dată, did they have guns? Și altul comentează, The Guns of Navarone, da, e un faimos film. Da. Sigur că acest Did They Have Guns are legătură și cu epoca pe care o trăim noi. Pentru că dacă ar avea pistoale, toți demenții ăștia de acum ne-ar face felul de mult. De-al minteri, la Iași era târziu acolo cu echipa lui de legionari, adunau semnături. Da, și de mine nu s-au apropiat, da? M-au recunoscut.
16: Și au zis mai târziu.
17: Da, mai domnul? Târziu, da, da.
16: Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, ce obiceiuri antice ați reactiva? Eu mă gândeam că un stâlp al infamiei ar merge în centrul Bucureștiului și pe cine am legat de stâlpul ăsta al infamiei?
17: Eu aș, mă rog, da, luați-o ca o glumă ce o să spun acum. Nu sunt pentru stâlpul infamiei, nu. Exact, era o să vă mire ce spun, pentru că e o glumă parțial. Știți că în democrațiile antice, mă rog, în democrația ateniană în mod special, deși exista ceva similar și la Siracuza, era instituția ostracismului.
16: Uh-huh. Da? Ostracizarea de acolo.
17: Da, dar era o... nici măcar nu era o pedeapsă, pentru că, de fapt, cei care erau ostracizați erau oamenii cei mai admirabili, cei mai importanți din cetate.
16: Și de ce îi ostracizau?
17: De ce? Pentru a evita ca un cetățean să devină prea puternic și prea important.
16: Și ziceau, ce mă, te crezi?
17: Și era așa, într-o primă fază, votau dacă e cazul să ostracizeze pe cineva. Mm-hmm. Dar nu era nevoie de niciun motiv că ar fi făcut ceva rău sau nu. După care urma a doua fază, cine anume trebuie ostracizat, da? Și scriau câte un nume pe ostracon. Ostracon e un ciob. Mm-hmm. Da, și la muzeele din Atena, la Keramikos, la muzeul din Agora, se pot vedea aceste ostracoane, aceste cioburi cu numele lui Temistocle,
16: da,
17: Chimon,
16: bine să fii Aristide.
17: Da, adică eu aș fi vrut să fiu ostracizat pentru că și este eu. O onoare.
16: Da.
17: Nu oricine este ostracizat.
16: Exact.
17: Dar, sigur că există mai multe maniere de a reacționa la așa ceva și aș scoate în evidență două reacții opuse. E povestea cu Aristide, da, care e ostracizat prin 482 aproximativ. Mă rog, au fost șmecheriile lui Temistocle care au dus la ostracizarea lui Aristide. Și povestea faimoasă că un țăran analfabet vine la Aristide fără să-l recunoască și îl roagă să scrie Aristide pe ciob.
16: Voi
17: și Aristide
16: și
17: scrie Aristide și după aia îl întreabă, dar ce ți-a făcut Aristide ăsta de vrei să fie dat afară din cetate, să fie exilat timp de 10 ani.
16: Wow.
17: Și el a spune, nu mi-a făcut nimic, dar m-am săturat să aud tot vorbindu-se că este cel mai virtuos și cel mai drept om. Da, invidia democratică.
16: Inteligența era enervantă și atunci.
17: Oh, evident. Da, adică, știți ce, dar după ce ai scris o carte, ce ne facem cu atâția proști, meriți să fii ostracizat. Adică,
16: o să vin cu un ciop săptămâna.
17: Exact. Aștept să scrie furioșii, suveraniștii și, mă rog, nu doar, că și corecții politic sunt supărați pe cartea mea. Da? Grav să spui, să scrie așa ceva. După aia este cealaltă reacție opusă a lui Temistocle, care e marele salvator al Greciei, da? Marele victorios, a câștigat bătălia de la Salamina, apoi bătălia de la Platea, marea victorie împotriva perșilor din 480-479. Deci era marele om. Tocmai de-aia l-au ostracizat, pentru că se săturaseră că se dădea mare, da. Dacă era prea lăudăros. Numai că el s-a supărat ca văcarul pe sat, și a zis, bun, tâmpiți sunteți, cum să mă ostracizați tocmai pe mine? Și a plecat cu totul. Și urmează o întâmplare foarte amuzantă, că regele Artaxerxes, întâi Xerxes și după aia Artaxerxes al Persiei, promisese o sumă mare, o recompensă foarte mare pentru cel care îl va aduce pe Temistocle viu sau mort.
16: Aha.
17: Și după ce a fost ostracizat, se spune că Temistocle a învățat să spună câteva fraze în persană, s-a dus la curtea regelui Artaxerxes și a zis, uite, ți l-am adus pe Temistocle, acum dă-mi o recompensă pe măsură. Și într-adevăr, Artaxerxes i-a dat o recompensă pe măsură. Dar să revenim la Xerxes al nostru, la...
16: Care ar fi Xerxes al nostru?
17: Nu știu, la situația politică.
18: Da, la situația politică am eu ceva de adăugat, domnule profesor, pe finalul discuției nu mai avem timp, dar a avut o ieșire la rampă, în cadrul conferinței de presă, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a vorbit despre scenariul unui premier tehnocrat și a evocat, cred că e pentru prima oară când povestește Mugur Isărescu, cum i-a fost lui ca premier tehnocrat fix la începutul, atunci,
17: în anul 2000.
18: Da. Exact, da. Și zice, număram ca un deținut câte zile mai am, vorbeam singur pe acolo, pe la Palatul Victoria, zice, ca premier este cel mai stresant job din lume, nu doar că îți trebuie ochi în față, îți trebuie și în stânga și în dreapta, dar mai ales îți trebuie un ochi la spate, ca să vezi cine-i pregătit să te înjunghe.
17: Ce este totuși extraordinar este că Mugur Isărescu a reușit să supraviețuiască acestei paranteze. E interesant că nu l-a doborât. Faptul că a putut reveni în fruntea Băncii Naționale e cea mai mare reușită politică a lui.
16: Bun, acum e cam târziu să-l mai dăm o șansă să mai facă schema odată.
17: A, să-l mai punem din nou pe Isărescu.
16: Da. Băi, tu știi cum e.
17: Da, de ce nu?
18: Da. Mulțumim tare mult, domnule profesor. Frumos.
17: Da, Ilie Sârbu, cred că e ideea care s-a degajat din această discuție.
16: Susțin.
17: Da. Ca să moară de ciudă Victor Ponta.
16: Exact.
18: Noi mai avem ceva de făcut pe finalul orei.
16: Da. Îi mulțumim domnului profesor Teodor Paleologu. A fost o discuție excelentă, delicioasă pentru noi și pentru ascultători. Sunt convins, dar acum haideți să trecem la...
18: Excelent și delicios pe bune.
16: Exact.
5: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
16: Bun, a venit momentul despre care vă povesteam mai devreme, momentul în care MOL face cinste.
18: Da, poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant. Ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei, trebuie doar să ții minte vorba care aduce prânzul.
16: Bun, vorba care aduce prânzul o zic eu sau o zici tu?
18: Da, tu!
16: Hai că o zicem
18: că
16: amândoi.
18: Că le porți noroc!
16: Bine, hai! Cafeaua și hot dog-ul merg...
18: La fix!
16: Asta e!
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. DGFM.
19: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
20: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
19: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
21: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
22: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind Hasha. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
23: Când vrei varietate, Profi App vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
24: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
25: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
26: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
27: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
26: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.

0: Ora 9, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Cine a dărâmat guvernul să facă majoritate este mesajul UDMR pentru PSD, în timp ce negocierile pentru desemnarea unui premier sunt blocate. Președintele chinez l-a primit în această dimineață pe Vladimir Putin în vizită oficială și vreme închisă azi în majoritatea zonelor, maximele ajung totuși până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. După PNL și USR și UDMR dă semne că respinge o colaborare cu PSD, cel puțin într-o variantă a unui guvern minoritar. Potrivit președintelui Kelemen Hunor, un cabinet cu socialdemocrația ar însemna automat să facă înțelegeri cu Partidul Aur. Declarația a fost făcută aseară la Digi24. Momentan, negocierile pentru desemnarea unui premier sunt blocate. Este așteptată o nouă rundă de discuții la Cotroceni.
2: Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți există. Despre această variantă?
3: Nu există.
2: Nu se poate?
3: Nu se poate.
2: Nu vreți?
3: Nu vrem, nu se poate. Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. AUR a zis că nu va vota niciun guvern.

0: Scrie Agerpres. Faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Din acest motiv, după pledoariile avocaților, judecătorul este obligat să dea un termen foarte scurt pentru pronunțarea verdictului. În boxa acuzaților se află foștii șefi ai jandarmeriei, printre care colonei în rezervă Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, dar și colonelul Laurențiu Cazan. Aceștia sunt judecați pentru abuz în serviciu după ce ar fi ordonat și condus o intervenție descrisă de procuror drept nelegală, nejustificată și inumană, împotriva celor 30.000 de manifestanți. Alți 13 ofițeri și subofițeri sunt acuzați de purtare abuzivă. Peste 300 de persoane rănite sau agresate în timpul protestelor s-au constituit părți civile în acest proces.
1: Președintele chinez Xi Jinping l-a primit în această dimineață pe Vladimir Putin. Vizita liderului de la Kremlin vine la câteva zile după ce a fost în China și Donald Trump și după ce Xi Jinping ar fi declarat că președintele rus ar putea să înceapă să regrete că a invadat Ucraina. Ana Maria Ivan.
2: După strângerile călduroase de mâini, intonarea imnurilor, trecerea în revista gărzii militare și o salvă de tun, cei doi lideri au intrat în Marea Sală a Poporului, sediul puterii regimului chinez. Xi Jinping și Putin au lăudat relațiile dintre cele două puteri vecine. Acestea sunt, citesc, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Experții cred că liderii vor discuta despre vizita americană și alte probleme presante de interes comun, cum ar fi gazoductul Puterea Siberiei 2, care ar conecta China la cele mai mari rezerve de gaze naturale ale Rusiei. Și Putin își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten și s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump.
1: Cristi Chivu a avut o ședință de 3 ore și jumătate cu șefii lui Inter Milano, Ovidiu Pețenghia.
3: După ce nerazzurii au sărbătorit eventul câteva zile, conducerea clubului a planificat următorul sezon. Astfel, Chivu a fost chemat la ședință. Printre subiectele dezbătute și salariul lui Chivu, care se apropie acum de 3 milioane de euro, plus o prelungire a contractului cu 2 ani. Contractul precedent expira la finalul sezonului următor.
1: Astăzi vom avea precipitații la munte, dar și în Transilvania, ploi vin și în Muntenia, Dobrogea și Moldova și doar local în celelalte zone. Inclusiv în capitală vom avea ploi de scurtă durată după amiază. Temperaturile maxime astăzi sunt cuprinse între 19 și 26 de grade. 9:05 minute, atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Bună dimineața, dragilor! Este o zi cam înnorată, aș putea să spun, dar temperaturile nu sunt cele mai rele, am verificat.
5: Haideți să vă dau o veste care vă va face să apreciați ziua de astăzi.
4: Avem o veste de poveste.
5: 25 de grade astăzi estimate în capitală, cu șanse 50% de ploaie. Mâine vor fi 90% șanse de ploaie și 22 de grade.
4: Ok, acum ne bazăm pe faptul că se vor încinge liniile telefonice la 031 400 2929, pentru că urmează în câteva minute
5: să dăm, era să zic, cremul, știi?
4: Da.
5: Hot dogii, cafelele și carburantul. Imediat.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
4: Un eveniment național online și gratuit
3: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
4: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
3: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
13: Bun, avem pe cineva pe fir, probabil, care vrea 10 delicioși hot dogi, 10 cafele fresh corner plus carburant.
14: Cineva mai mulți, pentru că știi regula, dacă primul ascultător care intră în direct cu noi nu știe vorba care aduce prânzul, îl luăm pe următorul și tot așa. Dumitru din Dorohoi e cu noi.
13: Bun,
14: da.
13: Neața Dumitru.
15: Bună dimineața.
13: Ia spune, dragule, cum e vorba aia?
15: Cafeaua și hot dog-ul merg la fix.
13: Hai de cap!
14: Ok,
13: promptitudine! Execuție perfectă din Dorohoi.
14: Dumitru, ai câștigat 10 hot dogi, 10 cafele fresh corner plus carburant ca să mergi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
13: Te facem cel mai popular din gașcă o să fie astăzi. Felicitări! Te rugăm să rămâi pe fir să spună Valentina cum intri în posesia premiului.
12: Ai văzut? Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM.

0: ce am descoperit știrea asta, am zis what a bam bam. What a bam bam. Am vrut să scriu ceva, după care mi-am dat seama, zic, păi stai că fac mai multă promovare dacă scriu.
1: Da, chiar și așa.
0: Promovez brandurile.
1: De țară.
0: De țară, da.
1: Da. Poate că n-ar fost rău.
0: Băi, nu știu, poate mă dădeau în judecată după aia că le-am folosit brandurile fără să cer aprobare. Despre ce e vorba, hai să vă zicem.
1: Știați că doi dintre liderii PSD de mare anvergură au făcut cereri la OSIM, adică la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca numele lor să devină mărci înregistrate?
0: Bănuiți cumva și despre cine ar putea fi vorba?
1: Hai că vă spunem noi.
0: Hai, nici nu vă așteptați la asta.
1: Înșiși Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, adică soțul doamnei Ilia Olguța Vasilescu, ei au făcut asta.
0: Tanda cu Manda. Evident că ne întrebăm mulți de ce ar vrea cineva să facă asta.
1: Pe de altă parte, să știți că ne-au sunat și mulți cetățeni nemulțumiți că domnii PSD-iști au luat decizia asta. Unul dintre ei este chiar acum pe fir.
0: Domnule, ce vreți să ne transmiteți dumneavoastră?
2: La DGFM e Unguru Bulan, ca să știi cine a fost primul
3: care te-a făcut să râzi.
1: Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
4: Bună dimineața, mitică lopătaru din Dej, județul Cluj, antreprenor, de fapt acum a fost antreprenor, că mi s-au dus toate afacerile în cap. Întâmplarea face că fix acum am vrut să fac o bere Grindeanu, domnule. Să o servesc rece cum e el. Nu se poate, Sorin Grindeanu este marcă înregistrată. Nu zic noi nimic, atunci fac o bere Manda cu doar 2%. Să fie săracă în alcool, așa cum e el, săracul. Nu se poate, marcă înregistrată. Băi, ăștia zici că s-o înțeles pe cuvânt. Am aruncat toată berea la porci, n-am avut ce face cu ea, că n-am putut să... Oricum era ieftină din aia la PET, ca numele de altfel, nu?
0: Ați mai pățit așa să vi se fure marca de sub nas?
4: Apoi nu-i prima oară, ăștia din politică și înregistrează tot. Am vrut să fac o pălincă, am o livadă de pruni în Harghita, prune excelente, faci pălincă bună din ea, și am vrut să o numesc Ținutul Secuiesc. Nu se poate, Ținutul Secuiesc, marcă înregistrată de Kelemen Hunor, căci că Ținutul Secuiesc se numește cum ține el în șah puterea jucând la două capete. Deci efectiv o brevetat metoda, înțelegeți? Ținutul în menghină. Na, cum să te lupți cu asta? A avut dreptate domnul Mandat T.M. Vrem să trăim și noi ăștia săracii.
1: Da, mai știți pe cineva din politică să aibă așa marcă înregistrată?
4: Nu, bine, că toți au. Am avut o firmă de organizat nunți mai de mult. Și ne-am specializat în furat mireasa. Deci asta era specializarea noastră. Efectiv, mireasa plătea și noi o duceam unde voia ea. De banii ei. La Mol, la Mac și așa mai de. Una ne-a rugat să o trecem granița în Ungaria că ea vrea să fugă. S-a răzgândit între timp. În fine. Și am vrut să denumim firma Noaptea ca hoții. Nu se poate. Înregistrat de Florin Ciordache. Zic, băi, nu se poate. Zic, stai că atunci. Atunci îi zicem The Bride Chorditors. Nu se poate că sună prea mult ca Ciordache. Pe cuvânt, deci ăștia o brevetat, o furat furtul, mă înțelegeți? Zic, nici să fur nu mai poți la liber, că trebuie să intre pe ei, pe cuvânt.
0: Și dacă vreți acum să înregistrați o marcă, cum procedați?
4: Apoi direct la OSIM, la ghișeu, cu doamna aia în față și o întrebă. Ăsta-i voie? Nu. Ăsta-i voie? Nu. Ăsta-i voie? Da. Păpâșbâite, până dau de ceva ce nu-i Grindeanu T.M. sau nu știu eu cum. Cum a avut un prieten, are carmangerie. A vrut să vândă cârnaț trandafir, dar n-are voie câte trei fire în pungă, că seamănă prea mult cu logo-ul PSD, auzi, da. Nici cuvântul fire nu poate, pentru că l-a luat găbița, firea. Vă dați seama, România nu poți că-i luat de aur și tot așa. Cu frigi Marcel nu se poate. Penseta Bolojanei la liber, să știți dacă vă interesează. Se poate lua și sifonăria Turcescu și asta e la liber. Apropo, știu un caz, un service auto din Dej, care el era mare, voia să fie cel mai mare, cel mai bun din Dej, dar nu reușea nici cum, că era unul mai profi ca el. Ca și ăsta mereu era pe locul 2. Și-o zis că așa își dă numele la service, ironic. Service auto mereu pe locul mereu pe locul 2, da. Credeți că putut era înregistrat de Dinamo. Na, ce ghinion, domnule.
1: Ok. Nu am reținut la început, cum ziceați că vă cheamă?
4: Mitică Lopătaru, marcă înregistrată. O fost spus, hai să-mi înregistrez și eu, că o vrut un magazin de bricolaj să facă lopată cu moaca mea. N-am avut ce face. Vă pup, mă duc să-mi iau niște grinzi. Apropo, felicitări Universitatea Craioveanu. O zi frumoasă!
0: Mulțumim, mulțumim!
3: Un Guru Bulan, în direct la DGFM, cu poante

0: Sang-Yong Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 9:30, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan cheamă și grupurile parlamentare mai mici la discuții, însă mâine guvernul bulgar anunță tăieri de cheltuieli în aparatul bugetar. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Cotroceni parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace, Întâi România și neafiliații, pentru a discuta despre situația economică și politică a țării. Întâlnirea vine după ce șeful statului a vorbit cu liderii principalelor partide la începutul săptămânii și în condițiile în care se caută o majoritate pentru un guvern. Pentru moment, PNL și USR anunță că nu mai vor cu PSD, UDMR nu vrea nici ea cu PSD într-un guvern minoritar, iar PSD nu poate face majoritate singur, ci doar cu aleși din alte partide, inclusiv dintre cei chemați mâine de Nicușor Dan. În context, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a avertizat că avem nevoie de un guvern stabil ca să putem ajunge la o inflație de 6% din august până la finalul anului. Totuși, Isărescu a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii ori salarii.
2: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată, cu salarii, cu pensii.
3: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți plătești obligațiile externe. Nu avem o asemenea situație, pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern, avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai trânge coroana în altă parte.
1: Bulgaria între timp începe tăierile din aparatul de stat, va reduce cu 10% aparatul administrativ și nu mai crește lefurile demnitarilor sau altor categorii sociale privilegiate. În schimb, vor crește pensiile. Ana Maria Ivan.
4: Pensiile vor fi majorate cu 7,8% începând cu 1 iulie, potrivit mecanismului de indexare ce ține cont de inflație și de evoluția salariului mediu din economie. În același timp însă, executivul intenționează să majoreze cu 5% pragurile minime pentru contribuțiile sociale. Taxele vor rămâne neschimbate, a subliniat ministrul bulgar al finanțelor. Însă, începând cu 1 septembrie, guvernul de la Sofia pregătește și măsuri de reducere a cheltuielilor publice, inclusiv tăieri de aproximativ 10% în bugetele de salarii și contribuții sociale din sistemul bugetar. Nu vor scădea salariile, dar va fi redus aparatul administrativ. De asemenea, guvernul va elimina creșterile automate de lefuri pentru demnitari și alte categorii din sistemul public, inclusiv în administrație, justiție și structuri de ordine publică. În Bulgaria, aceste categorii beneficiază de creșteri salariale automate stabilite prin formule legate de funcție sau indicatori economici.
1: Vacanțele în afara țării rămân o prioritate pentru români, chiar și în actualul context economic. Tot mai mulți aleg să taie din cheltuielile zilnice, să reducă ieșirile în oraș și chiar porțiile de mâncare pentru a-și permite câteva zile peste hotare. Datele arată că sumele cheltuite de turiștii români în străinătate au crescut cu o treime față de anul trecut. Anca Vlad.
5: Datele Băncii Naționale arată că în primele trei luni ale acestui an, turiștii români au cheltuit peste 2 miliarde de euro în afara țării. Numai în luna martie 2026, românii au lăsat în străinătate aproximativ 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult decât în aceeași lună anului trecut. Tendința se vede și în bilanțul anual. În 2025, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025 după sumele lăsate de aceștia. De asemenea, Grecia și Bulgaria, destinațiile tradiționale de vară, au depășit fiecare pragul de 500 de milioane de euro. În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au trecut de 400 de milioane de euro. Topul este completat de Austria cu aproape 370 de milioane de euro cheltuiți de români.
1: 9:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Da, momentan doar Ana și Vlad. În câteva minute o să vină Alexandra, căreia o să-i spun fi căpitănescul nostru în dimineața asta, pentru că, na, locul 3 la Eurovision nu e de aici de acolo. Revenim.

0: Pur îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
8: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
9: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
8: Vin și eu!
9: Hai, repede!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
11: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
13: Now Romania is getting their points. And the audience have given you this. 232 points. And Romania is currently in the lead.
14: Why do you want to... Alexandra Capitanescu și băieții ei talentați sunt în direct la noi în studioul DGP.
15: Bine v-am găsit!
16: Salut!
17: Dragilor, preconizam că o să faceți o figură frumoasă, cum se zice, în fotbal. Noi eram mulțumiți cu locul 10, v-am zis, 10, dacă era.
18: Nu, asta
17: da,
18: aveam un plan.
17: Dar nu, nu, v-ați dus departe de tot. Cum, v-ați odihnit, ați dormit?
15: Cât de cât?
18: Unii da.
15: Unii da, alții mai puțin.
14: Aveai adrenalină? Da, aveți adrenalină încă în voi după experiența asta?
15: Eu mai am.
18: Oh, da, da, da, da.
17: În noaptea cu pricina, când ați reușit să adormiți?
15: La 5 jumate, era zi.
14: 5 jumate ora a Vienei.
15: Da, 5 jumate ora a Vienei, era zi, era dimineață.
16: Era soare afară deja.
15: Era afară. Da.
14: Ai primit un buchet de flori din partea noastră, mânat de Vlad. Ai toate felicitările noastre și mulțumim că ultimul interviu pe care l-ați dat înainte de Eurovision a fost la Digi FM și primul pe care îl dați după succesul obținut la Viena este la Digi FM.
17: Let's go.
15: Hai că
17: avem și o victorie cu ei. Ne-am lipit. Bun, hai că avem un milion de curiozități legate de competiția asta, de Austria, de austrieci, cum s-au purtat cu voi, cum erau celelalte echipe raportate la voi, sau v-au privit cu simpatie, au încercat să vă bage și o pârle.
15: Păi, am văd titlul acum, numele acum la televizor, Alexandra Căpitenescu la voi. În fine, o mică paranteză. Păi, în primul rând, toată lumea s-a comportat foarte bine. Eu n-am mai lucrat până acum cu echipe din alte țări, n-am mai avut interacțiuni cu persoane din alte țări, doar așa, nu știu,
17: n-aveai voie
15: în vacanțe sau... Nu, ba da, am avut voie, dar n-am avut ocazia până acum. Doar așa, în vacanțe întâlneam oameni din alte țări sau, mă rog. Și chiar m-am gândit că, na, în România pleci cu gândirea că, că se comportă străinii diferit cu noi, că nu știu ce. Nu e adevărat. Nu ni s-a părut
17: nimic. Arta unește, da, în general. Exact. Și chiar mă voiam să te întreb dacă ați dezvoltat vreo prietenie cu cineva dintre concurenți cu care vreți să colaborați, poate, pe viitor.
15: Da, ne-am înțeles foarte bine cu sârbii, cu trupa Lavina, fiind, na, trupă de rock, metal și așa mai departe. Am avut multe lucruri în comun și chiar avem niște planuri împreună. Ne-am înțeles foarte bine cu Achillas din Grecia.
16: Aqualis.
15: Da. Cu Satoshi din Republica Moldova și la fel avem și cu Satoshi niște chestii de discutat.
14: Hai să mai auzim o dată melodia din partea Republicii Moldova. Satoshi.

0: catchy, catchy.
1: Foarte, foarte bună piesă, da.
0: 12 da, puncte din partea noastră.
1: Da, că pe tine n-am putut să te votăm decât cei 10. Care au fost da, în străinătate. Okay. Da. Alexandra, am o mare curiozitate. O țin în mine de ieri.
2: Așa.
1: Asta și m-am gândit, mă, dacă aș avea dreptul la o singură întrebare pentru Alexandra, care ar fi? Și eu vreau să te întreb așa. Ești foarte tânără. Ai concurat la cel mai înalt nivel. Da, din punct de vedere muzical, Eurovisionul este un show extraordinar. 20.000 de oameni au fost acolo, milioane de oameni te-au urmărit în direct, v-au urmărit. Vreau să te întreb, pentru că am văzut de pildă cum a fost în cazul concurentului care a reprezentat Italia, care a avut o prestație diferită în finală față de semifinală. S-a văzut că l-au copleșit emoțiile. Alexandra, cum faci să fii atât de concentrată, să faci un show atât de bine pus la punct, fără emoții, cel puțin vizibile, să-ți iasă toate notele alea? Cum ai gestionat emoțiile, Alexandra? Ești foarte curioasă.
2: Deci, în primul rând, mă bucur că s-a văzut așa, dar au fost mici diferențe și la noi. Emoțiile există de fiecare dată și am avut mari emoții, dar îmi place să mă gândesc, atunci când corpul meu simte emoțiile, simte adrenalina, îmi place să mă gândesc că, de fapt, corpul meu confundă emoțiile cu entuziasmul. Și chestia asta mă ajută să mă gândesc. De fapt, este un entuziasm, nu-i nimic negativ acolo, e entuziasmul că mintea mea știe că se va întâmpla ceva necunoscut, ca să zic. Doi la mână, am oamenii din jurul meu care mă ajută foarte mult. Eu nu sunt singură în backstage, am pe ei.
1: Corect.
2: Și ne mai luăm, mai vorbim. La fel, oamenii din jurul meu mă ajută foarte mult. Nu știu.
1: Aveți vreo ritual împreună înainte să intrați
2: da,
1: pe scenă?
2: Da, asta e.
1: Ce faceți?
2: Ne punem mâinile așa, ca la, nu știu cum să explic.
1: Mi-l arătați și nouă, sunt foarte curioasă. Ia, ia,
0: la handball se face așa.
1: Vreau să văd, vreau să văd, cum faceți?
0: Da,
1: cum
0: și
1: faceți?
0: După,
1: așa?
0: Nu?
1: Și? Da. Vă ziceți ceva? Un ritual? Da. Un slogan? Ceva? Ia.
2: Ța, ța, ța, căpriță, ța! Hey. Și asta e.
1: Asta e?
2: Da, asta e.
1: Și asta sperie gândurile rele.
2: Da, le-am spus și la, le-am spus și la străini, la ceilalți concurenți, că ne-au întrebat ce înseamnă și le-am încercat să le explic ța, ța, ța, goat.
0: Goat,
2: ța.
0: Goat, goat.
2: Da. Dar ce e aia? Păi e o tradiție în România de Revelion, anul nou, cu capră, cu... Da, nu cred că s-a înțeles, dar mă rog.
0: Ce da, mesaje de felicitare v-au copleșit după ce ați ajuns pe locul 3? Bănuiesc că ați fost tăguiți de multe da, personalități din România.
2: Da, da, da. Au fost foarte, foarte multe mesaje de felicitări de la artiști din România până la mari sportivi. Spre exemplu, am simțit așa o mândrie când am văzut că am fost postată de către Nadia Comăneci pe story.
0: Wow! Super
2: da,
0: fain!
2: Da, da, da, și am rămas șocată. Dar mulți oameni ne-au felicitat la fel, pentru că prestația s-a văzut foarte bine, foarte n-au fost greșeli și că am intrat cu toții într-o
1: da, într-o transă.
2: Într-o transă,
1: într-o
2: exact,
1: transă, păreați foarte concentrați.
2: Da.
1: Să duceți la capăt perfect, cât da, să dați cei mai buni din voi.
2: Ideea e că pe scena de la Eurovision faci foarte multe repetiții. Noi am ajuns pe 3 mai. Pe 3 mai și pe 4 mai am avut prima repetiție, după aia pe 8 mai a doua repetiție și după aia de pe 13 până pe 16 în fiecare zi repetiție, apoi show seara, repetiție, show seara, repetiție,
1: ca
2: show.
1: Ca sportivii de performanță, da, da, două da, antrenamente pe zi.
0: Cantonament a fost pentru
3: da,
0: voi.
3: Dacă da, luați așa, pregătirile pentru Eurovision au fost cu 2 luni înainte. Au fost foarte multe pregătire pentru da, chestia asta și cu o săptămână înainte să ajungem în Viena, de exemplu, în fiecare zi timp de o săptămână, doar repetiții, doar repetiții.
0: Da, a meritat, v-a dat un premiu ceva consistent? Vă scutește Bolojan?
3: Ne-au dat respect.
2: Momentan trebuie să plătim taxele ca toată lumea. Trebuie să ne luăm bacul unii dintre noi.
0: Aveți metrou gratuit, RATB.
4: Suntem aceiași oameni.
3: Da, ironic, aveam doar în Viena, în România. Nu?
4: Da, da, aveam metrou gratis.
2: Ne dau străinii.
1: Da. Mai avem o surpriză pentru voi, ne ajută Luiza, să ascultăm un pic și după aia comentăm. Ia. Yeah.

0: avea probleme dacă veneați cu asta.
1: Asta vrea românii să audă, de fapt?
2: Să, ceva să placă la toată lumea.
3: O, Dani.
2: Sufocă-mă.
4: Sufocă-mă. E veche de acum o lună, înțelegem, oh, că e pe YouTube, o știați?
3: Da,
0: da, o știam.
3: Am mai auzit-o.
1: Sunt atât de multe din astea.
3: Da, dar mi se pare genial, adică cred că n-ar mai fi fost nicio controversă dacă era varianta asta. No, no, no.
0: Și acum, după ce ați câștigat, bănuiesc că ar trebui să vă grăbiți cu un proiect, să fiți pe val, să profitați de valul ăsta de popularitate.
3: Vineri lansăm piesă.
0: Așa.
1: Asta e ceva subiect.
5: Anunțăm concerte.
3: Anunțăm concerte.
4: Poate ne dați și nouă să o difuzăm în exclusivitate aici. Ce? Primul minut când
3: avem concert la București pe...
4: Când?
3: 18 iunie. La Haro Cafe.
4: Așa! Yeah! Suflorul și-a făcut treaba. Bine, Dane!
0: Și despre piesa asta nouă, eu am o curiozitate. Veți rămâne în zona asta de operă rock? De... Sau umblați la butoane un pic?
3: Ia spune, Matei.
5: Rămâne în zona Alexandra Căpitănescu.
3: Da. Deci ideea e că vrem să... Noi am mixat mai multe stiluri muzicale. Nu le-am pus pe toate în aceeași piesă. Ați văzut operă și whatever ce-o fi fost la Choke Me, dark pop. Și acum la hit o să mai apară ceva în plus, ce n-a fost până acum.
0: Mama. Simt ceva electronic prin zonă. Poate fi.
3: Cald.
0: Sintetizatoare.
3: Cald.
5: Ne plac sintetizatoarele.
1: Un mix.
3: Da, cald.
4: Da, hai să vorbim și despre Bangaranga, că nu putem să nu vorbim despre elefantul din încăpere.
3: Da.
4: Cum este? Cum a fost cu reprezentanții, cu reprezentanta Bulgariei? Te-ai împrietenit? Ați avut conversații?
3: Chiar...
4: Cum a fost?
3: Da, normal, fiindcă noi eram în backstage când ea e urca pe scenă de fiecare dată și ne întâlneam și ne felicitam și așa mai departe. E o drăguță, Dara. Și are foarte, foarte multă energie. Iar legat de piesă, cred că ar trebui să știe mult mai mulți români că este compusă de un român.
4: Da.
3: Monoar, te salutăm.
4: Aha, uite că am aflat
0: am
4: și
0: aflat
4: noi.
0: Cum Monoar. Se
3: da. Îl salutăm. E o mare mândrie că România are dublă victorie, ca să zic așa.
4: A fost aici la noi în studioul DGFM.
3: Da,
4: a fost la colegii noștri, a dat interviu la DGFM, nice. Cred că chiar luni dimineața după
0: exact.
4: Eurovision.
0: Exact.
4: Ne mândrim că un român este în spatele câștigătorului Eurovision.
3: Da, este
0: drop-ul adevărat. Ăla m-a spart la melodie când a intrat. Ruperea aia de ritm a fost senzațională.
3: Da, exact. Da, plus de asta că sala a reacționat foarte bine la piesă.
0: Mai ușor de fredonat, probabil. La voastră e mai complexă.
3: Dar și la noi. Deci, la Bulgaria, la noi, la Grecia, la Australia, sala a fost...
0: Wow.
3: Foarte, foarte sus. Asta din ce au spus oamenii din sală. Noi n-avem de unde să știm. Dar așa zic.
5: Noi n-auzim de acolo.
4: Da. Mai am o curiozitate. A fost momentul când am sărit din pat, când am auzit care a fost scorul pe care l-ați obținut din partea publicului. A fost, cred că, cel mai mare număr de puncte pe care România l-a obținut.
3: Da.
4: 200 și ceva, nu mai
3: 296.
4: Știu.
3: 296.
4: Aproape 300. Alexandra, au fost secundele când strângeai drapelul și strângeai din pumn și stăteai cu ochii închiși și aproape că țineai respirația. Ai știut că vine un număr mare de puncte?
3: N-am știut ce poate să fie.
4: La ce te gândeai fix în momentele alea?
3: Mă gândeam doar să fim top 10.
4: Atât? Și ai ajuns top 3.
1: Da. Vă spun sigur că în momentul ăla se ruga la toți zeii și toți dumnezeii pe care îi știa.
4: Voi la ce vă gândeați?
1: Același lucru.
4: Secundele alea.
1: O emoție enormă.
6: Prezentatorii au făcut o chestie interesantă. Au zis Romania și apoi au făcut pauză de 5-10 secunde. Nu știu să... Hype de arena, nu știu.
4: Da.
6: 232.
0: Au știut
6: să... făcut pauză lungă. Eram ce se întâmplă, nu aud punctele, nu... What happened?
4: A fost cel mai mare număr de puncte din seara aia, până la momentul ăla.
3: Da.
4: Adică a fost șocant. Eu am sărit din pat, am zis că nu se poate. Când am văzut România în prima poziție, am făcut poze la ecranul la televizor. Făceam poze, zic, trebuie să văd momentul ăsta, trebuie să-l imortalizez. Superb. Doamne, deci mulțumim pentru toate emoțiile și pentru faptul că ne-ați făcut mândri.
3: Dar noi vă mulțumim pentru că ne-ați susținut.
0: Suntem cu ochii pe voi și cu urechile pe voi. Abia așteptăm proiecte noi și vă mai așteptăm prin studio să le prezentați publicului.
3: Da.
0: Ești pe 18, a rămas cântare la Hard Rock Cafe, nu?
3: 18 iunie, Hard Rock Cafe.
4: Și vineri piesă nouă, da?
3: Și vineri piesă nouă și stați aproape că v-am zis, e un element nou acum.
0: Abia așteptăm, abia așteptăm să auzim. Da. Dragilor, felicitările noastre și ale ascultătorilor
3: noștri.
4: Eurovizionii noștri au fost aici la Digi FM.
0: Noi, Oana Zanfir,
4: Vlad Craiovanu
0: și mâine tot aici la microfoane. Bye, bye!

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, parlamentarii neafiliați merg mâine la Cotroceni să discute cu președintele Nicu Șordan despre situația economică și politică a țării. Iar Ministerul de Externe vine cu noi precizări despre negocierile cu americanii privind visa waiver și avem 14 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în capitală și Brăila și 21 de grade în Tulcea maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Parlamentarii din Grupul Uniți pentru România și cei din Grupul Pace sunt chemați mâine la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan vrea să afle și opinia acestora cu privire la actuala situație economică și politică, după ce luni a început negocierile oficiale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile cu Grupul Parlamentar Uniți pentru România încep mâine la ora 9, de la 10 sunt așteptați cei de la Grupul Pace, iar o oră mai târziu ajung la Cotroceni și parlamentarii neafiliați. Ne spune mai multe Ema Stoica.
2: Este vorba despre o discuție care va avea loc pe lângă consultările oficiale pe care le-am văzut luni, o discuție legată de criza politică din țara noastră, dar și problemele economice. Este practic un artificiu pe care îl folosește președintele în aceste consultări pentru a sta de vorbă și cu celelalte grupuri parlamentare nou create în Parlamentul României sau parlamentarii neafiliați, pentru că conform Constituției acesta nu se poate întâlni în

0: 17.30 și 17.30 la sediul Direcției pentru Mari Contribuabili din Capitală. Sindicaliștii precizează că activitatea cu publicul nu va fi afectată, deoarece acțiunea se desfășoară în afara programului de lucru. Finanțiștii sunt nemulțumiți de variantele vehiculate pentru noua lege a salarizării și cer o grilă de salarizare distinctă, condiții decente de muncă și recunoașterea complexității activităților. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, sindicaliștii nu exclud declanșarea unui conflict colectiv de muncă. Autoritățile române continuă negocierile pentru includerea țării noastre în programul Visa Waiver, însă decizia finală are nevoie de un acord politic de la Washington. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a precizat că discuțiile bilaterale nu au fost niciodată întrerupte. În prezent, Bucureștiul și Washingtonul au în vigoare unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind securitatea frontierelor. Reamintim, anul trecut, oficialii americani au decis să suspende temporar implementarea sistemului electronic de autorizare a călătoriei pentru cetățenii români, programul fiind acum reanalizat de administrația Trump.
1: Programul Visa Waiver are această componentă care se discută preponderent la nivelul leadership-ului politic, dar și al Ministerului Afacerilor Interne. În acest moment, noi avem între instituțiile României și instituțiile Statelor Unite ale Americii un acord clar privind schimbul de informații, ce ține de siguranță, ce ține de verificarea profilelor în cazul în care acest lucru este necesar. România și Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind trecerea la frontieră. Programul Visa Waiver este parte din subiectele reconsiderate de administrația Trump și are nevoie și de un acord politic în viitor. Discuțiile nu s-au oprit niciodată. Există această perspectivă în ceea ce privește felul în care administrația Statelor Unite ale Americii se raportează la programele de tip Visa Waiver. Acesta e un lucru care va evolua timp.
0: Crește bilanțul victimelor făcute de Ebola. Până acum sunt 136 de decese și peste 500 de cazuri suspecte. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Ebola provoacă febră hemoragică și are o rată de mortalitate de 50% potrivit OMS. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum, nici vaccin, dar trei sunt în curs de dezvoltare. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni. Consideră totuși că o pandemie este puțin probabilă pentru că virusul este mai puțin contagios decât COVID sau rujeola. Jacqueline Cristian joacă astăzi în optimile de final ale turneului de tenis de la Strasburg. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
2: Aproximativ 16.000 de euro a încasat Jacqueline Cristian după victoria cu McCartney Kessler de la Strasburg. Urmează confruntarea cu daneza Clara Tauson, sportivă de 23 de ani, aflată pe locul 21 mondial, a patra favorită. Cele două jucătoare de tenis sunt la egalitate 3-3 în meciurile directe. Tauson a pierdut în primul tur atât la WTA Miami cât și la WTA Roma, ultimele două turnee la care a participat. Jacqueline a jucat două tururi la Roma. Meciul de astăzi va începe după ora 13 în direct la DigiSport.
0: Vor fi ploi astăzi la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ploi de scurtă durată sunt și în capitală după amiaza și noaptea, iar maxima va fi de 24 de grade Celsius. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Alex Vidia la Digi FM.
3: Mulțumim, Ana Maria! Ce cu nebunia asta, fraților, de la OMS? Ebola, hantavirus, nu mai face nimeni vărsat de vânt, nu mai are nimeni gâlci. Pe model nou, dacă tot ăsta e trendul, BB Rex a New Religion înainte James Bay.

Mica relax, relaxare, dar nu tot timpul că bate la ochi. De exemplu, uite acum, uite pe 20 ceva, mie mi expiră rovineta, trebuie să iau alta. Nu mă mai duc online, mă duc direct în benzinărie. De ce? Șoferii sunt avertizați să fie foarte atenți, extrem de atenți când achită online rovineta. Există site-uri neautorizate care percep prețuri mult mai mari decât cele oficiale, plus taxe suplimentare ascunse. Ai mai multe detalii la știrile tale de la 10 și 30 de minute. Într-acolo, Sia și Tate McRae.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. What?

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, atenție, când luați rovinieta online, au apărut site-uri care au costuri ascunse. Pentagonul e gata să taie din capacitățile disponibile pentru aliații din NATO în caz de criză majoră. Ascultați știrile Digi FM. Mascații și polițiștii au descins la 10 de adrese în această dimineață împotriva unor suspecți de trafic de droguri. 4 grupări infracționale au fost identificate în Caraș, Severin și Dolj. Ar fi vândut droguri încă din anul 2021. 43 de percheziții au făcut polițiștii în această dimineață, iar vizate sunt 36 de persoane. Cele 4 grupări s-au constituit în orașul Oravița și de aici au extins raza de acțiune. Ar fi vândut și produse cu efecte psihoactive care dau accelerat dependență. Anchetatorii au mai stabilit că în operațiunile de distribuire a drogurilor către clienți au fost folosiți și minori ca livratori sau intermediari. Suspecții sunt audiați acum la DIICOT. Șoferii sunt avertizați să fie extrem de atenți atunci când achită online rovinieta. Există site-uri neautorizate care percep prețuri mult mai mari decât cele oficiale, dar și taxe suplimentare ascunse, ne explică Mihai Vălușescu.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că a identificat 2 astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30%, numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult, fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
1: Administrația Trump intenționează să-i anunțe pe aliații din NATO în această săptămână că va reduce fondul de capacități militare disponibile pentru europeni în cazul unei crize majore. 3 surse au declarat pentru Reuters că Pentagonul își va reduce capabilitățile pe care aliații europeni le pot accesa într-o situație de urgență, cum ar fi un atac militar asupra unui membru NATO. În același timp, vicepreședintele J.D. Vance susține că decizia de a trimite 4.000 de militari în regiune este amânată, nu anulată, este vorba despre Polonia. Vicepreședintele nu a exclus ca trupele să meargă în altă parte din Europa. Între timp, marii șefi ai apărării din NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre situație. Generalul Alexis Greenekich, comandantul suprem aliat din Europa, spune că planurile alianței pe bătrânul continent nu sunt afectate de deciziile americanilor.
3: În concordanță cu anunțul președintelui Trump, 5.000 de trupe vor fi retrase din Europa, după cum am precizat în declarație. Acțiile de deschidere, un număr semnificativ dintre ele vin din brigada blindată de luptă. Există și câteva elemente suplimentare minore care se vor schimba. Planificarea este încă în desfășurare pentru ce reprezintă aceste elemente în cazul altor câteva sute de trupe. Aș vrea să evidențiez faptul că această decizie nu are impact asupra execuției planurilor noastre regionale.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm cu un NSYNC pe care așa de tare îl avem la inimă. Tearing My Heart, ai și Dua Lipa sau Vescana acum, apropo de inimă. Oh, da, old friend. DGFM. Uite, yeah.

Vezi că an old friend, chiar domnule, care e cea mai veche prietenie a ta? Cel mai vechi prieten? Eu am un prieten de câți ani de carieră am? Am vreo 24 de ani ne cunoaștem. Și asta e secretul de ce am rămas prieteni. Suntem, am lucrat inițial împreună și am rămas în același domeniu amândoi. Ne unește, dacă vrei, domeniul profesional. 0774-601-601. Care e cea mai veche prietenie a ta? De câți ani sunteți prieteni și care e secretul vostru? DGFM.

0: 10 și 45 de minute a fost NSYNC, o trupă care nu prea a ținut ea așa la prietenie, mai mult la bani. Ăsta, te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru 0774-601-601, care este, apropo de Vescan cu Old Friend, piesa difuzată de mai devreme, care este cea mai veche prietenie a ta, s-a zis așa.
1: Salut! Am un prieten de 50 de ani, eu acum 52, deci de când aveam 2 ani, el a 3 ani, am crescut împreună, fiind vecini la circa 50 de metri, în Iași, într-o zonă rurală, aproape de orașul Iași. Și de atunci suntem prieteni și până și acum. Și cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc, nu știu dacă mă aud, Dorin din Iași, să-i mulțumesc că mă acceptă cu tâmpenile mele, care le mai fac chiar și la vârsta asta. El e mai cumpătat, așa, mai liniștit, eu sunt mai zdruncinat. Dar niciodată, da, ne-am mai certat, na, că nu poți să fii o prietenă, o prietenie, dacă nu te cerți.
0: Așa este, mulțumim foarte mult pentru mesaj. Au mai venit așa, prietena mea cea mai bună și cea mai veche mie de când mă știu. Ia uite, am crescut pe aceeași stradă, ea la numărul 8, eu la numărul 9, ambele crescute de bunici, ascultând aceeași muzică. Secretul nu-l știu nici eu, dar chiar și acum, când suntem la mii de kilometri depărtare una de alta, chiar vorbim o dată la o lună, totul e la fel ca pe vremuri. Și de 4 ani îmi este și nașă de cununie. De multe ori am spus că și la 80 de ani o să fim la fel de prietene. Tare, tare frumos. S-a mai zis așa pe WhatsApp-ul nostru. Cel mai bun prieten îl am de circa 55 de ani, de când mergeam amândoi la grădinița din satul Cândești. Anii au trecut, viața ne-a aruncat în diferite locuri, dar prietenia dăinuie și în ziua de astăzi, așa că îl salut cu această ocazie pe Valentin Doru din Focșani. Minunat! Au mai venit, eu din școală am pe cineva de 42 de ani, Francisc. Au venit și multe vocaluri, trebuie să intru în ele, să fie toate cuvintele acolo unde trebuie. Vin știrile tale de la 11 fix, până acolo Gym Class Heroes, Bruno Mars și Jonas Brothers.
2: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Alegeri.
1: Ai dau o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da!
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule!
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Nicu Șordan îi cheamă mâine la consultări pe parlamentarii uniți pentru România, pace și pe neafiliați. Donald Trump primește imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american. Sunt 22 de grade acum la București și Brăila, 18 în Arad și Baia Mare, 17 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan îi cheamă mâine la Palatul Cotroceni pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul parlamentar Pace Întâi România și pe parlamentarii neafiliați. Președintele vrea să afle și opinia acestora cu privire la actuala situație economică și politică, după ce luni a început negocierile oficiale pentru formarea unui nou guvern. Consultările vor începe la ora 9. Luni, șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD a transmis că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Între timp, UDMR transmite prin vocea liderului Kelemen Hunor că oricine va prelua funcția de premier, PSD sau PNL, va avea nevoie de susținerea celuilalt partid din opoziție, adică s-ar reface doar parțial coaliția de guvernare de până acum. În același timp, vicepreședintele UDMR, Tanțoș Barna, susține la televiziunea publică că PNL nu are niciun motiv să se retragă de la guvernare, pentru că a acceptat să dea premierul când nu voia nimeni.
2: De ce ar renunța ei după ce au avut un premier care a acceptat în perioada cea mai grea? Eu am fost la masa aceea când domnul Bolojan zicea ok să vină cineva, că nu vreau neapărat să fiu premier. Să vină cineva care duce reformele acestea, care face ce zice comisia că trebuie să facem ca să nu pierdem fondurile europene, ca să nu fie un eșec total PNRR-ul, ca să nu fie un dezastru deficitul bugetar și așa mai departe. Nu era nimeni care să fi vrut atunci să fie premier.
1: Între timp, vin date noi din economie, inflația va atinge pragul de 11% în această vară.

0: direcția de reducere a deficitului bugetar, în mod normal, ratingul ar trebui să aibă o evoluție favorabilă. Dacă schimbăm direcția, ratingul cel mai probabil va fi downgradat, redus. Suntem într-o situație de incertitudine în momentul de față. Tocmai de aceea și agențiile de rating au dat niște avertizmente, dar nu au luat o decizie. Toată lumea așteaptă clarificarea situației politice. În contextul în care situația politică se stabilizează și încrederea piețelor e una bună, ar trebui să nu avem creșteri de dobânzi, nu ar trebui să mai vedem creșteri de inflație semnificative și, în mod normal, BNR ar trebui să aibă spațiu de manevră în 2027 de reducerea dobânzilor.
1: Donald Trump primește imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american. Practic, această instituție nu mai poate efectua vreun audit sau să urmărească vreo pretenție legală privind taxele trecute ale președintelui american, ale familiei sale și ale companiilor afiliate. Mai mult, ordinul extinde înțelegerea istorică prin care Donald Trump a acceptat să renunțe la procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva fiscului din cauza scurgerii ilegale în presa datelor sale fiscale. Alexandra Grigoriță.
2: Documentul de o singură pagină publicat de Departamentul de Justiție și semnat de Procurorul General interimar Todd Blanche stipulează explicit că guvernului american îi este interzis pentru totdeauna să verifice declarațiile depuse de președinte înainte de data înțelegerii, precum și orice aspecte care au fost ridicate sau ar fi putut fi ridicate în legătură cu auditurile existente. Această mișcare radicală îi oferă lui Donald Trump și apropiaților săi o imunitate fiscală totală pentru toate problemele financiare aflate în derulare. Anunțul a stârnit un val masiv de critici din partea parlamentarilor democrați și a organizațiilor de monitorizare a eticii guvernamentale, care au acuzat administrația de abuz de putere. Procurorul general interimar a apărat decizia argumentând că stingerea unui litigiu de o asemenea magnitudine nu ar fi avut sens dacă oricare dintre părți ar fi putut relua ostilitățile a doua zi.
1: Irina Begu a fost programată să joace de la această oră în calificări la Roland Garros. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
3: Adversara Irinei este din țările de jos. Susan Lemens, aflată pe locul 129 mondial, ea are 26 de ani. Irina se află pe locul 211 în ierarhia WTA. La 35 de ani, în primul tur de calificări pentru Roland Garros, a eliminat-o pe sportiva din Bulgaria, Ianeva, după 6-2, 3-6, 4-6. Pe Lemens o va întâlni în premieră. Tot în Franța, dar la Strasbourg, Jacqueline Christian are partidă cu Daneza Towson. Miza confruntării, care va fi în direct la DigiSport, va fi pentru calificarea în sferturile de finală.
1: Astăzi mai plouă la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Vântul rămâne alert în estul și nord-estul țării, dar și în zona montană înaltă. Contăm pe maxime între 19 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Adina! La început de oră ne îndulcim puțin Robin Schulz, avem Sugar, urmează Sam Smith, Diamond.

0: Sam Smith Diamonds. Apropo, diamantele, aceste pietre rare, precum niște prietenii vechi și rare. Te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru de la Vescan, Old Friend, înainte. Care este cea mai veche prietenie a ta? 0774601601. S-a zis așa: de când nu mai am bani, nu mai am prieteni, Viorel din Timiș. Cea mai bună prietenă de când mă știu, sora mea, Ana din Cluj, sângele apă, nu se face, da? Am un prieten de peste 20 de ani, ne știm din liceu, nebuniile ne-au ținut împreună, că ne vedem la același birt. A, mai scris, a, Sergiu, așa. Mama soacră, doamne, mama soacră, cel mai vechi dușman, 25 de ani de dușmănie.
1: DGFM.

Joe Corey și Bad, dăm jos militaria din pat la știrile de la 11 și 30 de minute. Vorbim atunci despre investiții, despre tăieri pe de altă parte și, uite, un senjur fără viză mai scurt. Irina Rimes și Ed Sheeran înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. E provocator.
1: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
3: Cine e cel mai bucat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
1: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
4: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
7: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Aplicația Lidl Plus, ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! BT Arena din Cluj schimbă toate cele 10.000 de scaune. Thailanda reduce durata vacanțelor fără viză pe teritoriul său. Sunt 16 grade acum la Brașov, 18 în Sibiu, Timișoara și Piatra Neamț. Ascultați știrile Digi FM. Toate cele aproximativ 10.000 de scaune din sala polivalentă din Cluj-Napoca vor fi înlocuite. Este una dintre cele mai mari investiții de la inaugurare și va costa 6 milioane de lei, anunță primarul Emil Boc. În decembrie, BT Arena va găzdui o grupă a campionatului european de handbal feminin, inclusiv meciurile echipei naționale, iar în iunie, acolo va avea loc evenimentul de retragere al Simonei Halep.
2: Gradul de ocupare este de peste 90%. Un lucru extraordinar. În condițiile în care ai și ne bucurăm atât de mult de echipa de basket masculin cu reușite în două cupe. Pentru 2026 avem campionatul european de handbal feminin în decembrie. O grupă a campionatului european de handbal feminin se va juca aici la Cluj, inclusiv echipa României. Fostă campioană mondială, așa că nu jucăm amatori aici. Evident, un eveniment de suflet, meciul de retragere a Simonei Halep în iunie, 13 iunie. Concerte în privința investițiilor. Vom schimba toate scaunele din sala polivalent anul acesta, 10.000 de scaune, o investiție de 6 milioane de lei, plus panourile fotovoltaice.
1: Bulgaria va reduce cu 10% aparatul administrativ și nu mai crește salariile demnitarilor sau altor categorii sociale privilegiate. În schimb, vor crește pensiile. Ana Maria Ivan.
3: Pensiile vor fi majorate cu 7,8% începând cu 1 iulie, potrivit mecanismului de indexare ce ține cont de inflație și de evoluția salariului mediu din economie. În același timp însă, executivul intenționează să majoreze cu 5% pragurile minime pentru contribuțiile sociale. Taxele vor rămâne neschimbate, a subliniat ministrul bulgar al finanțelor. Însă, începând cu 1 septembrie, guvernul de la Sofia pregătește și măsuri de reducere a cheltuielilor publice, inclusiv tăieri de aproximativ 10% în bugetele de salarii și contribuții sociale din sistemul bugetar. Nu vor scădea salariile, dar va fi redus aparatul administrativ. De asemenea, guvernul va elimina creșterile automate de lefuri pentru demnitari și alte categorii din sistemul public, inclusiv în administrație, justiție și structuri de ordine publică. În Bulgaria, aceste categorii beneficiază de creșteri salariale automate stabilite prin formule legate de funcție sau indicatori economici.
1: Guvernul thailandez reduce durata sejururilor fără viză pentru turiști din peste 90 de țări în încercarea de a combate criminalitatea transfrontalieră. Până acum, turiștii vizați de această schimbare, inclusiv românii, puteau rămâne în Thailanda până la 60 de zile fără viză. Acum, autoritățile din Bangkok au decis reducerea duratei până la 30 de zile pentru vizitatorii din 93 de state, notează BBC. Cei care doresc să stea mai mult trebuie să aplice pentru viză. Atât la știri, 11:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, mi-era doar de piesa asta cu multă energie, Superstar de la Jamilia, aia apoi Gypsy, Shakira.

0: 11:40, astăzi la matinal au venit cei mai iubiți dintre români. Hai să ascultăm momentul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. 232
2: points!
3: Da, ei sunt!
2: Ei sunt! Alexandra Capitanescu și băieții ei talentați sunt în direct la noi în studioul DGP.
4: Bine v-am găsit!
3: Salut! Dragilor, preconizam că o să faceți o figură frumoasă, cum se zice, în fotbal. Noi eram mulțumiți cu locul 10, v-am 10, dacă era. Dar nu, nu, v-ați dus departe de tot. Cum, v-ați odihnit, ați dormit?
4: Cât de cât?
5: Unii da.
4: Unii da, alții mai puțin.
2: Aveai adrenalină? Da, aveți adrenalină încă în voi după experiența asta?
4: Eu mai am.
5: Oh, da.
3: În noaptea cu pricina când ați reușit să adormiți?
4: La 5:30, era zi.
2: 5:30 ora Vienei.
4: Da, 5:30 ora Vienei, era zi, era dimineață.
5: Era soare afară deja.
4: Era da.
2: Ai primit un buchet de flori din partea noastră, mânat de Vlad. Ai toate felicitările noastre și mulțumim că ultimul interviu pe care l-ați dat înainte de Eurovision a fost la Digi FM și primul pe care îl dați după succesul obținut la Viena este la Digi FM.
4: Let's go.
3: Avem și o victorie cu ei. Ne-am lipit. Bun, hai că avem 1.000.000 de curiozități legate de competiția asta, de Austria, de austrieci, cum s-au purtat cu voi, cum erau celelalte echipe raportate la voi.
4: Păi, în primul rând, toată lumea s-a comportat foarte bine. Eu n-am mai lucrat până acum cu echipe din alte țări, n-am mai avut interacțiuni cu persoane din alte țări. Doar așa, în vacanțe întâlneam oameni din alte țări sau, mă rog. Și chiar m-am gândit că în România pleci cu gândirea că că se comportă străinii diferit cu noi, că nu știu ce. Nu e adevărat. Nu ni s-a părut
3: nimic. Arta unește în general, exact. Și chiar mă voiam să te întreb dacă ați dezvoltat vreo prietenie cu cineva dintre concurenți cu care vreți să colaborați poate pe viitor.
4: Da, ne-am înțeles foarte bine cu sârbii, cu trupa Lavina, fiind trupă de rock, metal și așa mai departe. Am avut multe lucruri în comun și chiar avem niște planuri împreună. Ne-am înțeles foarte bine cu Achilas din Grecia.
5: Aqualis.
4: Da. Cu Satoshi din Republica Moldova și la fel avem și cu Satoshi niște chestii de discutat.
2: Hai să mai auzim o dată melodia din partea Republicii Moldova. Satoshi.

0: Beauty.
1: Catchy, catchy.
2: Foarte, foarte bună piesă, da.
1: 12 puncte din partea noastră.
2: Da. Că pe tine n-am putut să te votăm decât cei 10. Care au fost da. În străinătate. Okay. Da. Alexandra, am o mare curiozitate. O țin în mine de ieri.
3: Așa.
2: Asta și m-am gândit, mă, dacă aș avea dreptul la o singură întrebare pentru Alexandra, care ar fi? Și eu vreau să te întreb așa. Ești foarte tânără. Cum faci să fii atât de concentrată, să faci un show atât de bine pus la punct, fără emoții, cel puțin vizibile, să-ți iasă toate notele alea? Cum ai gestionat emoțiile, Alexandra? Ești foarte curioasă.
3: Deci, în primul rând, mă bucur că s-a văzut așa, dar au fost mici diferențe și la noi. Emoțiile există de fiecare dată și am avut mari emoții, dar îmi place să mă gândesc, atunci când corpul meu simte emoțiile, simte adrenalina, îmi place să mă gândesc că, de fapt, corpul meu confundă emoțiile cu entuziasmul. Și chestia asta mă ajută să mă gândesc. De fapt, este un entuziasm, nu e nimic negativ acolo, e entuziasmul că mintea mea știe că se va întâmpla ceva necunoscut, ca să zic. Doi la mână, am oamenii din jurul meu care mă ajută foarte mult. Eu nu sunt singură în backstage, am pe ei.
2: Corect.
3: Și ne mai luăm, mai vorbim. La fel, oamenii din jurul meu mă ajută foarte mult. Nu știu.
2: Aveți vreo ritual împreună înainte să intrați pe scenă?
3: Da, asta e.
2: Ce faceți?
3: Ne punem mâinile așa, ca la, nu știu cum să explic.
2: Mi-l arătați și nouă, sunt foarte curioasă.
1: La hamba.
2: Vreau să văd, cum faceți. Cum faceți?
1: După,
2: așa?
1: Nu?
2: Și? Da. Vă ziceți ceva? Un ritual? Un slogan? Ceva? Ia.
3: Ța, ța, ța, căpriță, ța! Și asta e.
2: Asta e?
3: Da, asta e.
2: Și asta sperie gândurile rele.
3: Mulți oameni ne-au felicitat la fel, pentru că prestația s-a văzut foarte bine, foarte n-au fost greșeli și că am intrat cu toții într-o
2: într-o transă.
3: Într-o transă,
2: exact. Într-o transă, păreați foarte concentrați să duceți la capăt perfect, să dați cei mai buni din voi.
3: Ideea e că pe scena de la Eurovision faci foarte multe repetiții. Noi am ajuns pe 3 mai. Pe 3 mai și pe 4 mai am avut prima repetiție, după aia pe 8 mai a doua repetiție și după aia de pe 13 până pe 16 în fiecare zi repetiție, apoi show seara, repetiție, show seara, repetiție,
2: ca
3: show.
2: Ca sportivii de performanță, două antrenamente pe zi.
1: Cantonament a fost pentru voi.
4: Dacă luați așa, pregătirile pentru Eurovision a fost cu 2 luni înainte. Au fost foarte multe pregătire pentru chestia asta și cu o săptămână înainte să ajungem în Viena, de exemplu, în fiecare zi timp de o săptămână, doar repetiții, doar repetiții.
1: Dar a meritat, v-a dat un premiu ceva consistent? Vă scutește Bolojan?
4: Ne-au dat respect.
3: Momentan trebuie să plătim taxele ca toată lumea. Trebuie să ne luăm bacul unii dintre noi.
1: Aveți metrou gratuit, RATB.
5: Suntem aceiași oameni.
4: Ironic, aveam doar în Viena, în România.
5: Da, aveam metrou gratis.
3: Ne dau străini.

0: 11:53, mă uitam la un număr aici. Domnule, cam mare, 70% dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui de la preluarea mandatului, spune un sondaj. Ai mai multe detalii pe toate la știrile de la 12, fix până acolo, Armin.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
4: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio. Școala Superioară de Cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrierii până pe 31 iulie pe paleologu.com.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Jumătate dintre români cred că Nicuș Ordan a încercat să aplaneze neînțelegerile dintre partide, indică un sondaj. Și Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat peste 20 de acorduri strategice la Beijing. Ascultați știrile DGFM. Aproape jumătate dintre români cred că Nicuș Ordan a încercat să medieze neînțelegerile dintre partide și liderii politici. Cu toate acestea, 70% sunt nemulțumiți de activitatea președintelui de la preluarea mandatului, indică ultimul sondaj în Scop. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Peste 36% dintre cei chestionați cred că președintele a contribuit la amplificarea conflictului intern. Este vorba în principal despre votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Sunt de părere că Nicuș Ordan a acționat pentru a diminua neînțelegerile într-un procent mai ridicat decât media votanții PSD, PNL și USR, cei de peste 60 de ani și locuitorii capitalei. Cât despre activitatea președintelui, peste 27% dintre români se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți. Aici îi regăsim pe votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii capitalei și din urbanul mare. Nemulțumiți sunt într-un procent mai mare decât media votanții AUR, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de +/-3% la un grad de încredere de 95%.
1: Între timp, după PNL și USR și UDMR respinge o colaborare cu PSD în varianta unui guvern minoritar. Potrivit președintelui UDMR, Kelemen Hunor, un cabinet cu social-democrații ar însemna automat să facă înțelegeri cu Partidul AUR. Momentan, negocierile sunt însă blocate și este așteptată o nouă rundă de discuții la Cotroceni.
3: Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți există despre această variantă?
4: Nu există.
3: Nu se poate?
4: Nu se poate.
3: Nu vreți?
4: Nu vrem, nu se poate. Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. AUR a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD nu are cum să treacă de Parlament.
1: Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat peste 20 de acorduri strategice în timpul vizitei președintelui rus la Beijing. Cei doi au anunțat consolidarea relațiilor bilaterale, iar liderul chinez a precizat chiar că s-a atins cel mai ridicat nivel de cooperare. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Liderii celor două țări au declarat că parteneriatul strategic a atins un nivel fără precedent, au promis extinderea cooperării energetice și au subliniat că Moscova și Beijingul vor continua să urmeze o politică externă

0: Urile, a mai afirmat președintele chinez. De asemenea, ambele state își vor intensifica cooperarea în domeniul inteligenței artificiale și al inovării tehnologice.
1: CSM Oradea este prima finalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
2: Vicecampioana repetă scenariu, este din nou în finală. În cealaltă semifinală, campioana UBT Cluj-Napoca o conduce cu 2-0 la General PSCM Craiova. Seria jocurilor continuă astăzi în BT Arena. Oradea va juca noua finală a Ligii Naționale și va avea avantajul terenului propriu. În primul meci din semifinale, CSM Oradea s-a impus cu 93-89, dar apoi a cedat la limită tot pe teren propriu cu 80-81. Meciul 3 a fost câștigat de CSM Oradea cu 76-72 în fața lui Dinamo. Clubul dinamovist a sărbătorit însă ieri pentru a treia victorie contra lui Rapid și a câștigat medaliile de bronz în Superliga Națională de Polo. Pentru titlul național luptă tot în 5 partide campionat între CSM Oradea și vicecampioana Steaua.
1: Astăzi mai plouă la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și în Moldova. Vântul rămâne activ în estul și nord-estul țării, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Averse sunt posibile spre seară și în capitală, unde avem 24 de grade astăzi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
3: Mulțumim, Roxana. Începem ora pozitiv cu un zâmbet smiley acasă.

0: 12 și 11 minute, mâine dimineață la Oana și Vlad, văd aici, la concursul tău. Te descurci și câștigi, poți să câștigi 400 de euro. Baftă multă, mâine dimineață, la de partea bună a dimineții, poți să câștigi 400 de euro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Analizăm ce înseamnă publicul țintă. Nu este vorba doar despre audiență în televiziune, cu toții vindem câte ceva în viața asta și este crucial să calibrăm produsul pe piața potrivită. Haideți să vedem cum se definește corect publicul țintă. Plecăm de la întrebarea clasică. Cine are problema pe care tu o rezolvi? Orice business pornește de la o nevoie, trebuie să vezi cine suferă de problema pe care produsul tău o rezolvă. Nu toată lumea poate fi clientul tău. Iar asta înseamnă să creezi un profil extrem de detaliat pentru a avea campanii de marketing eficiente, astfel încât produsul tău să ajungă la cumpărători. Și ajungem astfel la al doilea pas, crearea unui profil. Trebuie să definim vârsta, caracteristici demografice, venitul, stilul de viață, obiceiuri de consum. Cu cât este mai specific, cu atât mesajul tău va fi mai eficient, pentru că vei ști să-l calibrezi pentru acel public. Al treilea pas este de a înțelege comportamentul, nu doar datele. Unde își petrec timpul clienții tăi? Pe ce platforme? De pe ce dispozitiv? Ce îi motivează să cumpere? Calitatea, prețul, statutul? Apoi, publicul țintă nu e bătut în cuie. E nevoie de teste multiple pentru a-l calibra și poate chiar ajusta produsul în funcție de audiență. Vezi cine răspunde la produsul tău și ajustează strategia. De exemplu, dacă vinzi produse premium, nu te adresezi tuturor, ci către persoane urbane, preocupate de stil, cu venit mediu sau ridicat, care caută un element distinctiv. Marketingul trebuie să respecte aceste detalii și să fie adaptat. Iar campaniile vor arăta complet diferit față de altele adresate vânzărilor de produse ieftine cu volume mari. În final, putem spune că un mesaj bun spus cui trebuie valorează mai mult decât un mesaj perfect spus tuturor. În business, claritatea și țintirea publicului sunt esențiale.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: KFC.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Wow! Alergă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 12:30, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! Radu Miruță respinge propunerea de buget prezentată de Tarom și Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile americane. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al transporturilor respinge propunerea de buget prezentată de Tarom. Radu Miruță susține că estimările de venituri nu sunt credibile și vor crește pierderile. În plus, bugetul a fost construit pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% anul acesta, deși nu a fost atins în primele 4 luni. Ministrul atrage atenția și că a fost luat în calcul un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează alte pierderi. Agricultorii români au suportat cele mai mari scumpiri la îngrășăminte din Uniunea Europeană și asta pentru că blocarea strâmtorii Ormuz a afectat grav aprovizionarea. Producătorii cer măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile la tarabe să nu crească. Iulia Gorguță explica.
2: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor la nivel global au crescut cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfați și sulf. Iar România era campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte încă de dinainte să înceapă războiul din Orient. Dacă prețul mediu al îngrășămintelor în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul 4 din 2025, în România creșterea a fost de aproape 17%. Iar în tot acest context, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește ajutoare pentru fermieri. Vor apela la rezerva agricolă, instrument care a fost creat special pentru perioade de criză în agricultură.
1: Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile de bunuri industriale americane. Acesta urmează să parcurgă etapele formale de aprobare și ratificare în cadrul instituțiilor europene, înainte de a intra oficial în vigoare. Adina Leoveanu explica.
3: Decizia de la Bruxelles va detensiona disputele comerciale și, potrivit analiștilor, va preveni o escaladare din partea Washingtonului, care amenința cu impunerea unor tarife vamale punitive mai mari asupra produselor europene. Înțelegerea preliminară vine să consolideze pachetul comercial negociat la jumătatea anului trecut. Acordul din iulie stabilise deja un plafon maxim de 15% pentru tarifele aplicate majorității exporturilor europene către piața americană, blocând astfel intenția inițială a administrației de la Washington de a impune taxe de 30%, mult mai dăunătoare pentru economia Uniunii. Acordul provizoriu consolidează securitatea lanțurilor de aprovizionare transatlantice într-o perioadă de incertitudine economică globală, oferind companiilor din ambele regiuni un cadru fiscal stabil și eliminând riscul unui război comercial direct între blocul comunitar și Statele Unite, notează Reuters.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Fady, mai departe, Can't Let Go, și Alexia are piesa nouă, tare, tare frumoasă, Două linii.

0: 12:43.
1: Piesa asta, asta nu e originalul. Missing nu este originalul de care ne-am îndrăgostit cu toții. Piesa asta a fost lansată într-o altă variantă care n-a convins pe nimeni, n-a plăcut nimănui, deși erau vremurile alea în care era puțină muzică. Era ca acum când se lansează 2 milioane de piese și pe Spotify în același timp și 35 de miliarde pe TikTok în același timp și încă 1 milion pe YouTube. Nu, în anii 90, în 94 s-a lansat piesa asta, n-a prins, apoi a pus mâna un DJ pe ea, a remixat-o și ne-am îndrăgostit. DJ FM.

Din categoria celor piese bune care opresc timpul, Over and Over, Nelly și Tim McGraw. Și totuși nu putem opri timpul. Vin știrile de la ora 13 cu noile informații despre ce români sunt nemulțumiți sau mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan, despre un cutremur nou în Turcia, mai soft de data asta, despre sancțiuni, ai toate detaliile după The Urs și Zara Larsson. După știrile tale, Audiența Națională, sunt Alex Vidia, pa, pa!

0: Profi-fa, iar ai prins o super ofertă?
1: Normal! Cu Profi-app ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
0: E, așa da!
1: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de ProFM și DGFM.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Scuze, atins microfonul cu nasul.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
8: Ah.
9: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. 7 din 10 români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui Nicuș Ordan, arată cel mai recent sondaj. A fost cutremur în Turcia, speriați oamenii au ieșit din case, detalii în jurnal. Și mai plouă astăzi prin majoritatea regiunilor, dar maximele termice vor urca până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de consultări va avea loc mâine la Palatul Cotroceni. Nicuș Ordan îi cheamă pe parlamentarii din Grupul Uniți pentru România, pe cei din Grupul Pace Întâi România și pe parlamentarii neafiliați. Președintele vrea să afle și opinia acestora cu privire la actuala situație economică și politică, după ce luni a început negocierile oficiale pentru formarea unui nou guvern. Consultările vor începe la ora 9. Luni, șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD a transmis că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Între timp, aproape jumătate dintre români cred că Nicuș Ordan a încercat să medieze neînțelegerile dintre partide și liderii politici. Cu toate acestea, 70% sunt nemulțumiți de activitatea președintelui de la preluarea mandatului, indică ultimul sondaj InScop. Are detalii Adina Leoveanu.
1: Peste 36% dintre cei chestionați cred că președintele a contribuit la amplificarea conflictului intern. Este vorba în principal despre votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Sunt de părere că Nicuș Ordan a acționat pentru a diminua neînțelegerile într-un procent mai ridicat decât media votanții PSD, PNL și USR, cei de peste 60 de ani și locuitorii capitalei. Cât despre activitatea președintelui, peste 27% dintre românii se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți. Aici îi regăsim pe votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii capitalei și din urbanul mare. Nemulțumiți sunt într-un procent mai mare decât media votanții AUR, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Un cutremur puternic de suprafață a lovit zona centrală estică a Turciei. Seismul a avut o magnitudine de 5,6 grade la o adâncime de 10 km. Seismul a avut loc la ora locală 9, iar epicentrul a fost localizat la 19 km nord de orașul Sinjic. Cutremurul s-a simțit destul de puternic, astfel că oamenii au ieșit în grabă din clădiri. Nu au existat informații imediate privind pagube sau victime, transmit autoritățile. Marea Britanie va permite în anumite condiții fluxuri de produse petroliere rafinate în afara țării. Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, alimentată de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de tensiunile din zona strâmtorii Ormuz, care au amplificat temerile privind securitatea aprovizionării globale cu energie. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Marea Britanie anunțase că va bloca petrolul rusesc rafinat în alte țări în încercarea de a restricționa și mai mult fluxul de fonduri către Kremlin, însă guvernul de la Londra și-a schimbat acum poziția și va permite importuri de kerosen și motorină rafinate în țări terțe. O nouă licență comercială care tocmai a intrat în vigoare permite aceste importuri pe termen nelimitat și specifică faptul că derogarea de la sancțiuni va fi revizuită periodic pe măsură ce prețurile combustibililor continuă să crească. Miniștrii au motivat măsura ca fiind în interesul național al Regatului Unit.

0: Jucătoare de tenis sunt la egalitate 3-3 în meciurile directe. Thompson a pierdut în primul tur atât la WTA Miami cât și la WTA Roma, ultimele două turnee la care a participat. Jacqueline a jucat două tururi la Roma. Meciul de astăzi va începe după ora 13 în direct la DigiSport.
1: Mai plouă astăzi la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Vântul rămâne alert în estul și nord-estul țării, dar și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Averse sunt posibile spre seară și în capitală unde vor fi 24 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Digi FM.
2: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Ion Meioniță
3: în audiență națională la Digi FM.
4: Bine v-am găsit în audiență națională. 7 din 10 români spun că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de activitatea președintelui Nicu Șordan, iar procentele sunt similare și în cazul prim-ministrului interimar Ilie Boloșan. Ce se întâmplă? De ce atât de mulți români cred că președintele, premierul, nu fac bine ce fac? Încercăm să înțelegem astăzi în audiența națională, punem cap la cap toate aceste cifre, ne uităm și la ce arată cel mai recent sondaj INSCOP, făcut săptămâna trecută, cu privire la modul în care președintele Nicu Șordan a gestionat criza politică înainte de moțiunea de cenzură. Încercăm să înțelegem și care mai este jocul politic în acest moment și cât de greu sau cât de ușor se va ajunge la viitorul guvern, cum mai arată calculele în acest moment și care sunt condițiile la care unii dintre actorii de pe scena politică au mai renunțat sau măcar dau semne că mai renunță, astfel încât să se ajungă la un compromis în perioada următoare. Cât de lungă va fi această negociere, care e ultima mișcare a președintelui, astfel încât să se încadreze în acea perioadă rezonabilă despre care Nicu Șordan a vorbit încă de la trecerea moțiunii de cenzură, perioadă rezonabilă pentru găsirea unei alte majorități, astfel încât un guvern plin, cu puteri depline, să poată fi instalat la Palatul Victoria. Ion Meioniță, te salut!
5: Bun găsit!
4: Te miră cifrele astea? 27,7% dintre români spun că sunt destul de nemulțumiți, 42,8% foarte nemulțumiți de activitatea președintelui, în timp ce în cazul lui Ilie Boloșan cifrele arată cam așa, 20,2% destul de nemulțumiți, 47,7% foarte nemulțumiți. Dacă le aduni, ajungi tot acolo. Nu. Procentul de favorabilitate, însă, în cazul lui Ilie Boloșan, adică numărul celor care spun că sunt foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de ce face premierul interimar, 30,5%, în cazul președintelui 27,6%.
5: Surprinzător, Boloșan stă mai bine decât președintele. Are 30% favorabilitate, 27% Nicu Șordan. E o diferență de 3% acolo între ei. E semnificativ și e ciudat, pentru că Boloșan a încasat toate șuturile pentru măsurile pe care le-a luat. A scumpit, a mărit TVA.
4: Din punct de vedere al discursului politic, cu siguranță.
5: Sigur,
4: a fost mai degrabă ținta
5: și oamenii au simțit
4: PSD și AUR și a oamenilor decât președintele
5: Nicu Șordan. Cine a fost portretizat drept cel care sărăcește România? Ilie Boloșan. Cine a luat măsurile de majorare a taxelor și impozitelor, de creșterea TVA? Guvernul Boloșan. Sigur, acum PSD spune că n-a avut de-a face cu guvernul Boloșan, că ei sunt picați din lună. Dar omul care a fost șeful guvernului și este în continuare al guvernului demis, a strâns toate emoțiile negative și ar fi trebuit să fie mai jos, cred eu. Dar iată că e mai sus decât președintele. Președintele nu are atribuții executive, n-a mărit nicio taxă, niciun impozit. Și cu toate acestea, lumea e mai nemulțumită de președinte.

0: decât de Bolojan. E adevărat. Nu e foarte mare diferența, dar este sesizabilă. E magia de eroare acolo, la 3%.
1: Uite, mai e o parte a acestui sondaj publicat de Inscop astăzi, un studiu făcut săptămâna trecută, în perioada 11-14 mai, pe un eșantion de 1100 de persoane. Are și o eroare de plus minus 3%. Mai e o parte a acestui sondaj, a mai fost o întrebare, apropo de ce rol cred românii că a avut președintele României în conflictul politic în plină desfășurare, încă în plină desfășurare, și aici 36,3% dintre cei care au răspuns cred că Nicușor Dan a contribuit la amplificarea războiului politic, în timp ce peste 49% spun că acțiunile, poziționările publice ale lui Nicușor Dan au avut scopul de a diminua neînțelegerile dintre partidele politice.
0: Da, este o percepție și cred eu că majoritatea, aproape jumătate dintre cei care au răspuns, spun în mod corect că președintele a vrut să îi împace. Poziția lui a fost neutră, tocmai ca să îi aducă la masă, să nu se rupă coaliția. Probabil a încercat să refacă o coaliție fără Bolojan, dar tot cu PNL, PSD-ul, SRU-DMR, ceea ce a eșuat. Până în momentul de față, această strategie a președintelui nu a dus nicăieri. Sunt foarte mulți nemulțumiți de activitatea președintelui. 70%. Foarte mulți. Și te întreb de ce. Și îți dai seama că președintele Nicușor Dan a reușit o performanță între ghilimele rară. I-a nemulțumit pe cei care l-au votat. Deci n-a adus un an de zile. Suntem la un an de zile de la votul care l-a propulsat pe Nicușor Dan la Cotroceni. Ori politica lui, mesajele lui de până acum, deși au fost deschise, uși deschise pentru alt electorat, electoratul din zona PSD Aur, iată că nu funcționează. Iată că oamenii ăștia sunt foarte, foarte nemulțumiți.
1: Da.
0: Deși te întreb de ce. Pentru că a dat mesaje, cum vede jumătate din populație, conciliante. Și el totuși strânge, deci cei care nu sunt cu el,
1: să
0: nu s-au dus spre el.
1: Să fie o problemă așteptărilor oamenilor?
0: Nu știu, iar cei care erau cu el, pentru că au fost 50% cu el la vot, nu? 6 milioane de oameni.
1: Peste 6 milioane.
0: Da? Da. Acum o parte dintre cei care l-au votat se declară nemulțumiți de președinte.
1: Hai să ne uităm puțin defalcat în funcție de partidele votate de cei care au răspuns la acest sondaj, apropo de cât de mulțumiți sau de nemulțumiți sunt de activitatea președintelui României. Și cifrele arată cam așa. Dintre votanții PSD, 53% se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Dintre votanții PNL, 43%. USR 51%, mai mult decât PNL, mi se pare o inversare tare interesantă. AUR, așa cum era de așteptat, 95% dintre votanții acestui partid sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan.
0: Da, 95%? Wow! Cifrele astea în sociologie sunt foarte rare, adică nu ai așa unanimități. Polarizarea
1: asta. Să nu uităm
0: că
1: în urmă cu exact un an Nicușor Dan l-a contracandidat pe reprezentantul,
0: da,
1: președintele, 95%. Candidatul Partidului Aur.
0: Da.
1: Care a strâns la rândul său un număr important de voturi. Cred că vreo 5 milioane și ceva de voturi a strâns la momentul respectiv George Simion.
0: A strâns.
1: Pentru că prezența a fost mare anul trecut.
0: Da, dar asta dovedește că președintele, prin mesajele lui, n-a răzbătut la tipul ăsta de electorat care este foarte...
1: A eșuat în demersul pe care și l-a asumat încă din campania electorală de a uni societatea.
0: Da, și cei care sunt împotriva lui sunt și mai împotriva lui acum. Această cantonare în tranșee este uluitoare. Deși președintele a încercat. A încercat să fie, cum se spune, deschis către mai multe orizonturi. Și a dat mesaje destul de multe și în direcția AUR. Direcția și în direcția PSD. N-a condamnat în niciun fel sau nu a criticat în niciun fel președintele moțiunea de cenzură prin care guvernul a fost dat jos. Și nu mă refer la persoana lui Bolojan, mă refer la distrugerea coaliției. Deci președintele și-a propus să păstreze coaliția pro-occidentală, cum îi zice el, dar n-a reușit să o păstreze. Și culmea, necriticând dărâmarea guvernului, nu și-a adus mai mulți simpatizanți din zona PSD-AUR. Ai citit cifrele legate de partide. PSD-ul e foarte nemulțumit de Nicu Șoldan. E groaznic de nemulțumit PSD-ul. Și te întreb de ce? Pentru că președintele n-a criticat PSD-ul. N-ai venit să spună, domne, hai să nu dăm foc la țară, hai să mai stăm, domnule Grindeanu, te rog, gândește-te, nu pune o moțiune de cenzură? Ori a făcut toate astea, nu a ostilizat, n-a vrut să ostilizeze PSD-ul și electoratul PSD, ba chiar PSD la un moment dat a spus că da, președintele a fost neutru mediator și cu toate astea rezultatele sunt nule, 0-0-0-0. N-a câștigat nimic președintele din această afacere. Din contră, nu i-a câștigat pe cei din sfera PSD-AUR, și a pierdut o parte din sfera lui. Are 30% favorabilitate, ceea ce e format din cei favorabili și cei oarecum favorabili, adunați.
1: Cei foarte, foarte și destul de mulțumiți.
0: Cât sunt? 4%? 5%?
1: Cred că 4,4%. Foarte mulțumiți de activitatea.
0: Foarte mulțumiți. 4,4%. Oare nu e o strategie greșită, dacă ne luăm după sondajul ăsta de opinie, a președintelui care a dat mesaje care, iată, i-au alungat proprii susținători și nu i-au adus nimic nou. Nu i-au adus în loc nimic de la ceilalți care sunt foarte, foarte nemulțumiți de el. Și te întreb și de ce sunt așa de nemulțumiți? Totuși, cred că un sondaj de opinie suplimentar ar fi necesar. Să-i întrebe, de ce sunteți nemulțumiți? Ce a făcut președintele că sunteți nemulțumiți față de voi, de electoratul, să spun, PSD-AUR? De ce sunteți așa? Ce a făcut? Că n-am văzut să facă ceva care să-i nemulțumească în mod direct. Dar înseamnă că sunt nemulțumiți în mod indirect. Continuă campania electorală, de fapt, continuă mesajele online, continuă mobilizarea politică online, este o nouă criză, sunt și scumpiri, inflație mare, a ieșit Muguri Sărescu, a spus 11%.
1: Așteptați-vă să mai fie câteva luni cu ritmul ăsta sau un ritm mai mare al scumpirilor, abia în a doua parte a anului,
0: da,
1: după ce trece vacanța, ar putea fi mai bine dacă nu apar elemente suplimentare.
0: Da, și nu e bine ce se întâmplă pentru România. Criza asta este tot ceea ce nu-i trebuia României. Absolut neprovocată și absolut ilogică, pentru că n-ai altă majoritate. Și acum să ne întoarcem la negocieri, nu? Păi spune PSD, hai că poate luăm noi guvernarea, deși n-a venit răspicat.
1: Nu prea vină, nu prea
0: da, nu
1: sunt așa
0: plină.
1: Conviși.
0: Da, nu prea, prea că să codesc.
1: Dacă trebuie, hai.
0: Dar pun și eu o întrebare. Dacă, până la urmă, președintele zice, da, domnul Grindeanu, îți dau mandatul. Fă guvernare, ai spus că fără AUR. Nu? Că așa a zis că nu dă unei coaliții cu AUR.
1: E condiția președintelui,
0: da,
1: României.
0: Condiția președintelui. Și dă mandatul lui Grindeanu. Și Grindeanu face guvernarea și nu bagă miniștrii AUR. Nu.
1: Uite,
0: și îl votează AUR.
1: S-au făcut niște calcule și ar reuși PSD să strângă și fără să apeleze la AUR. E o condiție nu imposibil de îndeplinit, să strângă toate celelalte partide, partidulețe și grupuri. Cum, dacă cineva de la AUR votează potrivit propriei conștiințe?
0: Împiedici?
1: Bineînțeles că nu.
0: Nu. Și dacă subteran, face o înțelegere cu AUR, că a mai făcut înțelegeri. Au făcut și suprateran, adică la vedere.
1: Au avut un scop comun.
0: Și acum lucrează împreună. Bun, poți să-i zici ceva, adică ce poate să facă președintele? Președintele dă o singură dată mandatul. Președintele nu poate să-l ia înapoi mandatul, să spună, băi, am zis că cu condiția să nu facem cu AUR și voi faceți cu AUR. Vă iau înapoi mandatul. Nu se poate. Deci în momentul în care președintele a dat mandatul, la revedere. Ce poți să te duci în Parlament să-i spui lui Grindeanu, băi, nu a acceptat voturile AUR? Cine votează, votează. Deci în momentul în care Grindeanu primește mandatul, să zicem, ipotetic, el face o înțelegere cu AUR, cum a dat guvernul, votează și la instituirea noului guvern Grindeanu și cu asta basta. Iar în schimbul acestei susțineri va fi o listă de solicitări. Legea A, B, C, D, pe care le votează. Andreea, știi ce se întâmplă în momentul de față? Și noi nu ne dăm seama. Dar mă uitam acum ce se întâmplă în Parlament. Și noi suntem într-o guvernare PSD-AUR acum, în momentul în care vorbim. Guvernul este doar de formă, că n-are puteri. Da,
1: un guvern interimar.
0: Așa. Și de unde guvernezi o țară când guvernul țării n-are puteri? E doar provizoriu interimar, cu demis. Bun, guvernează Parlamentul. E foarte clar, pentru că Parlamentul votează legi. Și nu votează niște legi de la guvern.
1: Parlamentul votează legi și într-o situație de guvernare de plină.
0: Sigur, dar o guvernare are o majoritate. Și legile care nu convin acelei majorități care susține guvernul nu trec, sunt legile opoziției. Evident. Dar și n-au majoritate. În general vorbim că sunt și excepții.
1: Au mai fost și excepții,
0: desigur. Da, bineînțeles. Dar când guvernul nu are majoritate și e demis, de fapt, el nu poate iniția proiecte de legi. N-are voie să trimită proiecte de legi la Parlament și nici să dea ordonanțe de urgență. Și atunci, majoritatea nou constituită în Parlament, adică PSD-AUR, cea care a dat jos guvernul, are puterea, pentru că parlamentarii pot să propună legi. Ei au drept de inițiativă legislativă și e normal.
1: E absolut principalul logic, rol lor. Al Parlamentului.
0: Și ei, fără să fie în guvern, își fac propriul program de guvernare și au votat două legi periculoase pentru democrația din România, legea AUR. Legea cu ONG-urile și legea cu scoaterea de sub interdicție penală, de pedepsire,
1: cred că
0: a propagandei legionare.
1: Cred că cea de-a doua lege au revenit la sentimente mai bune la
0: Senat.
1: Au
0: votat.
1: În prima cameră,
0: Dar
1: la Senat am impresia că trebuie să mai verific.
0: Sunt două legi
1: la vot astăzi
0: care afectează drepturile și libertățile fundamentale. A face propagandă de tip totalitar în România, a veni cu simbolurile fasciste și așa mai departe, la ce rezultate poate să ducă în societatea românească? Să vedem marșuri pe străzi, extrema dreaptă, în uniforme, făcând salutul nazist sau legionar sau cum vrei să-i spuneți, ca în anii 30. Exact la fel. Sau legea asta cu ONG-urile, care mai e votată în Rusia, că de acolo a pornit, și în Georgia, și a mai fost votată în Ungaria lui Orban. Ce ne arată? Cine guvernează România în acest moment? O nouă majoritate. Acea majoritate este PSD-AUR. Ca să înțelegem cam care e realitatea, cât noi stăm la negocieri și calculăm USR plus PNL, câte voturi are, minorități naționale, majoritatea organică constituită acum în Parlament, care a dat jos guvernul, nu este una punctuală. Asta vreau să spun. Este una care funcționează și azi și probabil va funcționa și mâine și poimâine. Adică o nouă majoritate de tip PSD-AUR. Și ceilalți, că nici pot, restul nu sunt de altă natură. Așa încât să ne tot așteptăm la legi. Să vedem. Legea cu ONG-urile va trece și de a doua cameră. Pentru că Grindeanu a spus ieri că o susține. Da?
1: Consideră un demers de transparență.
0: Și atunci în ce majoritate suntem? Într-o majoritate pro-occidentală? Sau europeană, nu pro-europeană, europeană, adică noi suntem în Europa, păi unde funcționează în Europa legi de tipul ăsta? Așa încât realitatea e puțin diferită față de ceea ce credem noi că se întâmplă în acest moment. Guvernul Bolojan, rezonabil că spuneai tu înainte, poate să fie și 3 luni și 5 luni. Nu-l dă nimeni jos de acolo.
1: Da, dar aceleași puteri limitate le va avea și luna viitoare și peste 2 luni și peste 5 luni.
0: Sigur că va sta acolo să semneze doar statele de plată. Evident, dar trebuie să o facă cineva. Că da, nu se poate să n-ai guvern deloc. Și în timpul ăsta, cealaltă majoritate, adică singura majoritate formată acum, va funcționa.
1: E, vine vacanța parlamentară.
0: Da, ne bazăm pe asta, dar vine vacanța parlamentară pe 30 iunie. Până atunci, o lună jumătate mai parlament, majoritatea asta va funcționa.
1: Uite, poate reușește totuși Nicușor Dan să
0: miște
1: tot
0: lucrurile.
1: Convoace astfel de negocieri, de discuții, până cedează cineva.
0: Păi pare că asta acolo e politica.
1: Suntem. Pare că acolo suntem.
0: Spunea cineva la un moment dat, negociem până cădem sub masă. Cu toți. Cine rămâne ultimul, ăla are dreptate.
1: Ăla ia guvernarea.
0: Ia guvernarea. Nu știu. E o soluție și asta în momentul de față, adică să aduci înapoi PNL-ul și USR-ul cu PSD-ul și UDMR-ul. UDMR a spus la rândul lui, cu PSD nu face guvern. El cu PSD nu face, ea, adică e Uniune. Nu
1: dar nu înseamnă că nu va susține instalarea unui guvern. Uite, Ion Mioniță, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele DGFM. Mai rămânem însă câteva minute până la și jumătate online. Suntem live pe YouTube, pe TikTok, pe canalele DGFM. Ne întoarcem imediat după știri.

0: știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Parlamentul României a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și agricultor, detalii imediat. Și Europa se pregătește pentru o trecere bruscă de la frig la căldură extremă. Ascultați știrile Digi FM. Parlamentul a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și agricultor. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților cu 302 voturi în calitate de for decizional. Acesta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii persoane fizice nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Printre excepții sunt vizate și drepturile de autor. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligația ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane. Sunt luate în calcul inclusiv restricții pentru transportul porcilor în proiectul de ordonanță de urgență care urmează să fie pus în dezbatere publică, spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna.
1: Am încercat să implementăm câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mișcării animalelor din ferme, respectiv din gospodăria populației. Nu cred că cineva în România poate să interzică și să oprească creșterea porcilor în GP-uri. Pornind de la acest fapt, trebuie să găsim soluții pentru a limita la maxim mișcarea. Cred că o limitare este o măsură foarte bună. Eliminarea din lanțul de mișcare a mijlocitorilor, iarăși, este o măsură foarte bună. Am introdus ca posibilitate în actul normativ confiscarea mijloacelor de transport și a efectivelor de porci care se transportă fără documente, fără acte legale.
0: A fost alertă aeriană în Lituania, președintele și premierul au fost evacuați în adăposturi de protecție, totul în urma semnalării unei drone în spațiul aerian al țării, scrie AFP. Măsuri similare au fost luate și pentru membrii Parlamentului lituanian, care au fost conduși într-un adăpost subteran în timpul alertei. Armata lituaniană a transmis avertizări și către populație și a cerut locuitorilor din mai multe regiuni să se adăpostească. De asemenea, traficul aerian de pe aeroportul internațional din Vilnius a fost suspendat temporar. Europa se pregătește pentru primul val de căldură extremă din acest an. Meteorologii au anunțat formarea fenomenului numit domul de căldură deasupra continentului. Acesta va aduce temperaturi neobișnuite ridicate pentru finalul lunii mai, cu valori ce pot depăși normalul perioadei chiar și cu 15-16 grade. În Spania și Portugalia, temperaturile ar putea urca până spre 39 de grade. Fenomenul va fi resimțit și în România, dar nu așa de tare, spune climatologul Roxana Bojariu.
2: Noi vom fi oarecum la periferia acestui domn de căldură, dar evident că și în cazul nostru temperaturile vor crește, însă epicentrul va fi în sud-vestul, vestul Europei. De altfel, pentru zilele următoare deja există prognoze că în Spania și Portugalia se vor depăși 30 de grade, iar apoi pe o arie mult mai mare din Europa de vest și o parte din Europa centrală vom avea temperaturi peste 30 de grade. Astfel de structuri de obicei sunt mult mai stabile decât valurile de căldură obișnuită. Pot să ajungă, eu știu, și de la câteva zile, în unele cazuri extreme, chiar la câteva săptămâni.
0: Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
4: Ne-am întors în partea a doua a Audienței Naționale. Vorbim în continuare despre ce se întâmplă în lume, pentru că situația internă a fost solicitantă, a fost importantă, rămâne importantă, dar se întâmplă în plan extern lucruri care ne... vor afecta, ne afectează deja, sunt importante și e bine să le înțelegem. E bine să înțelegem cum de, în interval de nicio săptămână, Donald Trump și Vladimir Putin au mers în China. Au mers în China să se întâlnească cu liderul de la Beijing, primiri care au atras toate privirile, Ion Meioniță. Însă, dincolo de asta, contează în primul rând succesiunea atât de rapidă a celor doi lideri
5: și mesajul
4: în China și mesajele pe care le-au transmis.
5: Nu numai mesajele pe care le-au transmis, dar mesajul pe care l-a transmis Beijing-ul prin aceste vizite, pentru că vedem că toată lumea se duce la în China. Toate drumurile duc în China. A fost Genoa, Donald Trump. Romă. Da, nu mergem în ideea asta, dar este, iată, puterea care aduce în câteva zile, îi aduce pe Trump și pe Putin în capitala Chinei. Și ăsta este principalul mesaj de forță. Sigur că sunt două lucruri diferite, sunt alte raporturi între Statele Unite, China, Rusia, însă este foarte clar și programul e foarte similar. Discuțiile au loc în aceeași sală, în același loc. Președintele și i-a dus și pe l-a dus și pe Putin în grădina, faimoasa grădină interzisă aproape.
4: Pare un ritual al președintelui chinez pentru invitații săi.
5: Dar cred că cel mai important mesaj din toată afacerea asta este ceea ce a spus președintele chinez legat de felul în care vede lumea. Și președintele chinez, înainte de vizita lui Trump, de a ajunge Trump în China, a spus următorul lucru. Trăim o schimbare cum nu a mai fost într-un secol. Este o nouă lume. Ce înțelege prin chestia asta președintele Xi? Înțelege faptul că a ajuns China o superputere care schimbă balanțul de putere din lume. Asta, așa vede lumea acum. Că e așa sau nu e așa, dezbatem. Dar ceea ce a spus el, modul lui de a înțelege lumea e asta. Noi suntem acum la paritate cu americanii, cel puțin la paritate cu americanii. Despre asta a și vorbit foarte mult.
4: Din punct de vedere economic, da, sau nu doar economic.
5: Da, și militar, și ca influență. Așa vede lumea, din punctul lui. Dacă stai în spatele scaunului lui, așa se vede lumea. Sigur că Donald Trump a venit să spună acolo, am o relație, Statele Unite și China au o relație foarte importantă, sunt cele mai mari putere ale lumii și trebuie să vedem cum nu armonizăm în sensul că avem aceleași scopuri, dar cum facem ca această relație, care este de multe ori contradictorie și concurențială, să nu degenereze în conflict. Cam asta aici am fost. Pe când relația cu Rusia e clară. Deci a și spus președintele Putin, noi vom furniza energie, vă bazați pe noi, vă dăm gaz, petrol, cât încape. Deci relația e de cu totul altă natură. Nu este paritate între China și Rusia. Este ce vreți, alianță fără margini, fără limite, fără...
4: Prietenie.
5: E fundamentală, până frăție, dar nu e paritate. Este un furnizor foarte important și aliat, dar paritatea pe care o vrea China este cu America. Cel puțin deocamdată, bineînțeles. Până se gândește să treacă dincolo de această paritate și urmărește, să spunem, să fie prima putere dominantă a lumii. Dar nu suntem în acea fază. America este prima putere a lumii în continuare. China nu are forța economică a Americii, chiar dacă a crescut foarte, foarte mult. America nici forța militară, dar vine, suflă în ceafă, vine din urmă și sigur că vom vedea în mod concret că am văzut spectacolul și la vizita lui Putin de acum. Am văzut spectacolul. Au schimbat stegulețele. Le-au lăsat pe ale americane, da, le-au luat pe celelalte.
4: Protocolul a fost respectat la literă,
5: la literă
4: pentru,
5: evident,
4: ambele vizite.
5: Sigur că da. Și vedem spectacolul, vedem imaginea, punerea în scenă, dar până la urmă nu știm exact ce anume în mod concret au stabilit președinții americani și cel chinez, acum cel chinez și cel rus.
4: Uite, cu siguranță relațiile nu sunt nici pe departe asemănătoare între China și Statele Unite, respectiv între China și Rusia. Și s-a văzut acest lucru, cred că cel mai bine, în declarația comună pe care Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat-o în timpul întâlnirii. Și ia acolo o frază asumată de cei doi președinți, care sună, uite că am citatul în față: încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat.
5: Da.
4: Pare
5: o teză, da.
4: Un atac direct către,
5: sigur,
4: Statele Unite ale Americii.
5: La hegemonia americană. La pacea americană, Pax Americana, de fapt. Și sigur că avem această poziționare, e normală, cred că nu ne gândeam la altceva, la alt limbaj. Dar ceea ce contribuie la această schimbare la nivel mondial este America. Pentru că America s-a schimbat sub Trump, nu China și Rusia. De la China și Rusia nu ne așteptam la...
4: Dar, nu vin surprize de acolo.
5: Dar Trump este cel care bulversează lumea. Este factorul perturbator în lume, indiferent. Unora le place, unora nu le place ce face Trump. Dar clar că el schimbă peisajul și l-a schimbat, mai ales în al doilea mandat, radical. Și vedem poziționările Americii față de aliați. Cum relațiile chiar aspre pe care le-a avut față de aliații Americii. Și atunci îți dai seama că lumea este mult mai fragilă, mult mai fragmentată și că tocmai bazele acestei Pax Americana, care a reușit să producă prosperitate din 1945 în lumea liberă și apoi după căderea comunismului și în China, nu a căzut comunismul în China, mă refer comunismul la nivel global, în China bineînțeles a rămas, însă și China a beneficiat de pacea americană, pentru că China a început dezvoltarea după ce conducerea chineză a schimbat filozofia economică și a permis existența, conform acelui concept, o țară, două sisteme. Deng Xiaoping este cel care a reformat China și a făcut-o posibilă să devină o putere economică, că dacă rămânea la economia de dinainte, de tip maoist, sigur că nu reușea o asemenea performanță. Însă, iată că de intrarea în Organizația Mondială a Comerțului a beneficiat China foarte mult, pentru că i s-au deschis piețele, și a crescut din 80 și până în ziua de astăzi într-un ritm fabulos. Dar a beneficiat de această Pax Americana, de sistemul financiar internațional, de sistemul de comerț internațional. Și vrea să păstreze, tocmai China vrea să păstreze în continuare regulile, pentru că este în beneficiu ei economic și reușește să exporte, devenind principala manufactură a lumii, nu? Cam tot ce, despre ce vorbim, se face în China în momentul de față. Așa încât cel care tulbură Pax Americana este Donald Trump. Nu ceilalți, pentru că ceilalți știm ce vor. Dar culmea, cei care au edificat această lume, americanii, acum, în filozofia lui Donald Trump, sunt nemulțumiți de ceea ce au făcut și nu mai vor să continue această stare de lucruri pe care i-au construit-o. Bine, nu de tot, că sistemul financiar internațional, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială sunt încă pilonii sistemului construit de Statele Unite și acolo lucrurile merg în continuare. Dar Donald Trump este specialist în a produce surprize și în a șoca lumea prin declarațiile pe care le face, dar vedem că a arătat foarte mult respect față de China și încearcă să, într-adevăr, să țină această relație într-un culoar fără mari șocuri, fără turbulențe.
4: Unde e Europa în toată Europa, această triadă a marilor?
5: Europa, ea nu-și dă seama. Sau sunt percepții eronate aici. Europa este o putere economică. Este a doua după Statele Unite. Aproape la egalitate cu China. Dar noi nu ne dăm seama că suntem o putere. Noi ne considerăm așa, un fel de și alții. Europa este o putere. Nu are o putere militară sau încearcă să o construiască o putere militară Europa acum, inclusiv prin programul SAFE. Ca să ne dăm seama ce înseamnă programul SAFE. Europa a depins militar de Statele Unite. Acum Europa și acum, în ultimul, de la începutul mandatului de la München, de la J.D. Vance, și-a dat seama că America are propriile ei poziții și că relația transatlantică nu mai e ce a fost și atunci trebuie să investească, cum a spus-o Donald Trump. Băi, aveți bani, sunteți bogați, faceți ceva să vă apărați, nu stați numai că vă apără America.
4: În baza americanilor.
5: Da. Deci dacă aveți bani, de ce să numai noi să plătim? Și nu ai ce să-i spui lui Donald Trump din punctul ăsta de vedere, nu? E, evident că ai ce să-i spui, pentru că ideea este că America, fiind liderul lumii libere, are avantaje din asta. Să ai aliați este avantajos. Pentru că, uite, războiul din Iran a venit în România și au spus, băi, ne ajutați cu baza de la Cogălnicianu? Da, vă ajutăm. În Italia, mă ajutați cu baza... Ai nevoie de aliați, sigur. Unii au ajutat, alții nu. Spania, de exemplu, n-a vrut. Și s-a arătat și refuzul spaniol ce important e să ai prieteni, să ai aliați, chiar dacă ești cel mai puternic din lume. Singur, nu le poți face pe toate. Dar asta e altă discuție. Și Europa a început să gândească, trebuie să ne facem o armată, trebuie să ne înarmăm, dăm bani pentru asta. Uite, România are 16 miliarde din programul SAFE. Ca să ajutăm și noi să fim o forță, nu numai o forță economică sau un soft power, pentru că Europa e un soft power. Dacă întrebi, faci un sondaj la nivel mondial și întrebi lumea, ați vrea să trăiți în Europa? Eu cred că răspunsul ar fi peste 50% lejer. În lume, vreau să spun. Cine n-ar vrea să trăiască în Europa? Să fie asigurat medical, gratis. Unde mai există? În America n-ai bani? Nu intri în spital. Dar cât pentru urgențe. Restul, factura și ia zeci de mii de dolari și plătește. Dacă vrei. Dacă nu, poți să mori liniștit. Nu e nicio problemă. Educație. Unde mai este educație gratis? Până la nivel post-universitar. În Europa? În America? Te duci cu sute de mii de dolari să faci o facultate. Asta e viața, e altceva, nu?
4: E cu totul și cu totul altă raportare în Europa cu privire la aceste aspecte sociale atât de importante.
5: De importante. Ori Europa are programe pentru tineri. Vrea un tânăr și poate să meargă să studieze la Amsterdam, să duce la Amsterdam, să duce la Leuven și face facultate, fără să plătească în plus. Pentru că plătește programul Erasmus european. Ori noi nu ne gândim la chestiile astea care ni se par așa, drepturi câștigate. Dar pentru asta n-a mai investit în armată Europa. Acum trebuie să investească și în armată. Să
4: și
5: fie
4: are
5: o
4: mulți
5: putere.
4: De recuperat.
5: Și are mulți. Deci dacă Europa rămâne unită și își face treaba acasă, va juca un rol. Dacă Europa se va despărți și fiecare va fi pe cont propriu, hai să discutăm. Cea mai mare putere europeană economică e Germania, are 81 de milioane de locuitori, e și cea mai populată țară din Uniunea Europeană, are și cel mai mare produs intern brut. E, ia să comparăm cu China. Cu 1.300.000 de oameni, 81 de milioane și cu cât produce China. Păi Germania singură ar face față unui tratat comercial cu China singură, dacă n-ar fi în Uniunea Europeană, la revedere. Așa și de-abia face față. Industria auto pe care se bazează Germania în mare parte, concurenței chineze. E, cum reușiți singur să faceți față? Nicio țară europeană. Cum spunea cineva, Europa, țările europene sunt prea mici ca să conteze. Nu ai cum. Asta e Europa, e mică. Avem țări de 2 milioane, de 5 milioane, majoritatea. 10 milioane România, care a scăzut demografic și avem 19 milioane, 18 milioane cu totul. Suntem a șasea țară din Uniunea Europeană. Deci suntem țări mici. Nu vom face față la nivel mondial cu America, cu India, cu China. N-ai cum să faci față. Cum faci față cu fiecare în parte? Singura soluție e să fii 450 de milioane de oameni, cât suntem, Uniunea Europeană, și să contezi cu adevărat, pentru că împreună ai capacitatea să semnezi tratate cu China, cu India, s-a semnat tratatul comercial cu India, Mercosurul. Acum două zile s-au aprobat niște reglementări în comerțul cu Statele Unite ale Americii, în celebrul tratat comercial, pentru că Donald Trump a impus...
4: Amenințase da, că cu 30% revine la tarifele mari, tarife, dacă nu...
5: Și acum Uniunea Europeană a reușit, că are forță de negociere. Ia du-te tu singur și negociază cu o putere ca Statele Unite sau cum e China sau India. Ia du-te tu singur, o țară de 5 milioane de oameni. Nici nu se uită în cap într-un cartier. Te ia toată țara și te pune într-un cartier dintr-un oraș chinezesc micuț. Cum poți să faci față? Evident că numai fiind într-o Uniune Europeană puternică, dar noi încă nu ne dăm seama de afacerea asta și mai sunt și ceilalți care vor să distrugă Uniunea Europeană.
4: Și apropo de nevoia de apărare tot mai stringentă de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și care s-a accentuat după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, Europa mai are o problemă mai nouă așa, lipsa de interes a lui Donald Trump în negocierile de pace în Ucraina. Și cumva pare că se pregătește o preluare a acestui rol și se caută un european care să vorbească cu Vladimir Putin până la urmă.
5: Da, dacă îl găsim pe europeanul ăla în persoana doamnei Merkel, nu-mi pun mari speranțe.
4: Da, uite, scrie presa internațională, Financial Times mai exact despre această variantă, Angela Merkel, mai era luat în considerare și Mario Draghi.
5: Da,
4: ca
5: dar,
4: o altă
5: de ce
4: variantă.
5: Să pună Uniunea Europeană pe doamna Merkel? Pentru că doamna Merkel, cât a fost cancelar al Germaniei, a avut o poziție foarte favorabilă pentru față
4: poate
5: de Rusia.
4: Poate tocmai pentru că Vladimir Putin i-ar putea deschide niște uși?
5: Păi, deschide niște uși să spui da, ca el? Scuze-mă, despre ce vorbim? Germania în anii ăia a devenit dependentă de Rusia. Au făcut Nord Stream 1, Nord Stream 2 ca să ocolească Ucraina și să aibă gaz rusesc ieftin, cu care industria germană să poată să devină competitivă, foarte competitivă, că ea e competitivă, dar mai avea și energie ieftină, ceea ce o făcea și mai competitivă și avea un ascendent pe piețe. De ce să nu o spunem? Ori a spus-o și Donald Trump, au spus-o și alții. Băi, nu mai deschide și Nord Stream 2, pentru că devenim și mai dependenți. Și chestia aia cu... Încerca și Nicușor Dan să o spună, dar n-a fost adecvat de Ziua Europei. Într-adevăr, nu Europa a decis anularea industriei nucleare, pentru că în Europa avem industrie nucleară puternică, Franța are 75% curent din industrie nucleară, dar Germania da, Germania și-a închis centralele nucleare. Dar aia a fost politică națională germană, nu a Bruselului. Bruselul nu decide ce închizi tu, ce deschizi tu. Ori Germania, sub Angela Merkel, a decis să renunțe la energia nucleară. Și ce a făcut? A devenit mai dependentă de Rusia? Da. Acum are prețuri mult mai mari. Și industria germană suferă din cauza asta? Pentru că ai fost miop în momentul în care ai decis să renunți la energia nucleară? Ce ai făcut? De ce ai renunțat la ea? Serios, de ce ai renunțat? Pentru că a fost un accident în Japonia? Bun, iei în considerare riscurile. Însă s-o trimiți acum mediator în relația cu Rusia, nu mi se pare deloc o decizie care ar fi... favorabilă Uniunii Europene. Ce să discute? Pentru că au tot discutat pe formatele Minsk. Minsk 1, Minsk 2, doamna Merkel cred că se săturase de câte ori discuta și discuta degeaba. Și mi-aduc aminte de momentul în care era într-o vizită la Moscova și îl aștepta pe președintele rus și s-a deschis ușa și a venit președintele cu doi câini mari. Și știind că doamna Merkel are frică de câini. Și doamna Merkel a intrat în fotoliu. Pur și simplu s-a văzut pe fața ei cât de speriată e și aproape s-a contopit cu fotoliu. A intrat în spătarul fotoliului, s-a ascuns acolo, s-a retras. Ca orice om, ai câte o teamă, unii de păianjeni, unii de...
4: Doamna Merkel de câini.
5: Și doamna Merkel de câini. Și domnul Putin i-a arătat ce câini frumoși are. Erau doi dulăi impresionanți.
4: Da, știe Vladimir Putin ce butoane să apese, așa că oricine va fi până la urmă reprezentantul Europei în discuțiile astea va avea drum greu de parcurs.
5: Da, și depinde ce vrea să obțină până la urmă.
4: Că avem poziția Europei până la urmă Ucraina. E destul de clară și a rămas până la urmă constantă.
5: Da. Trebuie să o spunem că europenii au fost constanți și au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Ion Meoniță, Andreea Georgescu am fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Rămâneți pe Digi FM, emisiunea se aude și mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
3: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi! Digi FM. Digi FM.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Indiferent la ce ai tu alergi, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial Digi FM.
8: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană în aprilie, 9,5%. Media în blocul comunitar este 3,2%. Copiii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. Doar unul din doi ar anunța poliția, atrage atenția World Vision România. Sunt 25 de grade acum la București și Ploiești, 24 în Satu Mare și Oradea, 18 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tănțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tănțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
2: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
1: Întrebat despre o posibilă colaborare cu UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tănțoș Barna a exclus categoric această variantă.
2: Apropierea de AUR este exclusă 100%, adică participarea într-un guvern în care este și AUR sau guvern care asuma sau neasumat la vedere sau nu, este susținut de AUR. Deci UDMR nu va participa într-o asemenea formulă. Este foarte puțin probabil să participăm într-o formulă în care guvernul este susținut de SOS, POT, PACE și alte asemenea forțe politice. Din mai multe motive, nu e diferență foarte mare între SOS și AUR, între alte formațiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, ar fi o construcție foarte șubredă, fără o majoritate stabilă și care nu ar rezista.
1: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană cu cea mai mare inflație în aprilie de 9,5%, potrivit Eurostat. Inflația anuală în blocul comunitar a fost 3,2% în aprilie, în urmă cu un an era 2,4%. Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Suedia, Danemarca și Cehia. În schimb, cele mai mari s-au consemnat în România, Bulgaria și Croația. La nivelul Uniunii, energia a avut cea mai mare creștere anuală în aprilie, urmată de servicii, alimente, alcool și tutun. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și doar unul din doi ar anunța poliția. O arată un studiu al Fundației World Vision România, care prezintă cifre îngrijorătoare. Roxana Horchidan.
3: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar unul din doi ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
1: Unai Emery poate intra din nou în istorie. Antrenorul spaniol deține recordul de trofee câștigate în Europa League. Ovidiu Pețenghea.
4: Emery are 3 trofee câștigate cu Sevilla între 2014 și 2016, odată s-a impus cu Villarreal în 2021. Din cele 17 ediții ale Europa League de la redenumirea competiției în 2009, 6 finale au inclus o echipă antrenată de Emery. În această

este mai frig. La noi în capitală sunt 25 de grade, așa că astăzi, timp de 3 ore, ne propunem să vă trimitem mult soare, multă energie și multă căldură. O vom face prin content de calitate și muzică bună. Și dacă tot am menționat... CGFM. Hugo, Solto, Jamaican Bam Bam și Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow. Ascultăm chiar acum la DJFM. Antonia și Alex cu tine până la ora 17, ca să știi.

0: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
1: Împreună cu tine, ca să știi...
2: Suntem cu tine aici la DGFM, suntem la jumătatea săptămânii, au trecut deja două zile și jumătate aproape, mai avem tot atât până la weekend. Și ca să rezistăm să ne luăm energie cum trebuie, am pregătit piesa asta! Kaoma Banto! Să ne dea așa un pic de vibe, de petrecere, să începem să dansăm, indiferent că suntem la muncă, indiferent că suntem în trafic, că suntem acasă cu copilul, la cumpărături, nu contează.
3: Asta e sârbă braziliană.
2: Exact. Dragilor, ne-am propus să facem schimb de energie astăzi, ca să trecem mai ușor peste zilele rămase. De unde ne asculți? Hai repede cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601. Unde te prinde piesa asta și dă-ne multă, multă energie. Poți să ne trimiți și mesaj vocal și mesaj scris. Hai să facem ca lumea gașcă mare aici. Ce, Alex? Ce? Te uiți
3: super
2: la mine.
3: Super energie.
2: Hai să-i dăm energie, wow, colegului meu, Alexandru Mocanu. Hai să facem schimb de energie, să se audă în toată țara.

0: auzi?
1: Aud și fii atent, nu se aude doar la noi în țară. Se aude și în Chicago, în USA. Sibiul este cu noi, mâna sus! DGFM este ascultat și în Ibița. Ce tare, vă mulțumim mult!

0: Te așteptai să ne asculte cineva de sub birou?
1: Nu! Reșița este cu noi pe WhatsApp-ul DJ FM. Mulțumim mult de tot pentru mesaj!
0: Cercul polar Norvegia?
1: Na, la asta te așteptai?
0: Nu, abia asta mi-a dat energie.
1: Suntem ascultați și din Viena și din Agigea.
0: Am ascultat și v-am ascultat și pe și noi pe dumneavoastră, domnul Viena. Sâmbătă.
1: Brăila este cu noi aici pe WhatsApp.
0: Iași ție, Iași ție, vine de la Iași.
1: Și Franța este alături de noi. Bihor, Germania, Como, Italia. Oh, ce frumos e acolo. Trimite-ne și o poză să fiu un pic în vacanță cu tine. Am zis că facem schimb de energie aici în țară. Se pare că ne-am întins pe tot globul pământesc. Vă mulțumim, mamă, dragilor!
0: Cape Town, ce mi-ar plăcea să ajung în Cape Town la un moment dat.
1: Vă urăm să aveți o zi de miercuri superbă. Sperăm că am reușit să aducem soarele la voi în caz că este un pic înnorat astăzi, cel puțin în România sunt anumite zone.
0: Un lucru știm sigur, am dus DGFM-ul în toată lumea, în toate colțișoarele, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Vă mulțumim încă o dată, sunteți cei mai tari, să nu uitați asta. Sperăm că v-am trimis energia noastră. Continuăm cu muzica bună de la DGFM, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart și revenim la povești imediat, ca să știi!
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: Oamenii ăștia care tot inventează sărbători parcă au rămas fără idei. Există o sărbătoare pentru orice, pentru albine, pentru meteo. Uite, ziua Fii Milionar este astăzi, pe 20 mai. Ziua Fii Milionar, parcă e așa simplu, ai pocnit din degete și ești milionar.
1: Ziua pocnitului din degete, de altfel.
0: Da, celebra există și asta.
1: Celebra ziua pocnitului din degete.
0: Este ziua Fii Milionar și noi ne gândeam, dacă am fi milionari pentru o zi, ce ne-am cumpărat? Care ar fi primul lucru pe care ne...
1: Eu nu mă mai gândesc, Antonia, vorbește în numele tău, eu nu mă mai gândesc de ani.
0: Ai
1: de
0: renunțat la idee?
1: Dar de ce să-mi fac sânge rău?
0: Hai mă, dar nu visești și tu cu ochii deschiși?
1: Dar de ce nici măcar nu vreau să fiu milionar? Știi câte probleme vin cu milioanele alea? Aoleo!
0: Dacă nu știi pe ce să le cheltui, prima dată sau?
1: Nu, când ești milionar și poți să-ți iei de toate,
0: da,
1: îți vine să-ți iei de toate și nu e chiar așa ușor să întreții tot.
0: Și după vin și...
1: Au mai devenit din ăștia, veniți din clasa de jos, uh-huh, au mai devenit ei milionari, au câștigat pe la loto și după aia s-au ruinat, că au zis, îmi iau palat! Stai, cât costă să întrețin palatul? 100.000 de dolari sau euro pe lună.
0: Am înțeles. Dintre noi doi, tu ești rațiunea. Eu aș fi făcut extravaganțele.
1: Da, eu
0: alea.
1: Te trag de mânecă, Antonia. Nu ți-ai palat.
0: Revină cu picioarele pe pământ.
1: Da, ia pe...
0: Un apartament, o garsonieră ți ajunge.
1: Ce ai face, Antonia, dacă ai fi milionar?
0: Mi-aș lua un palat. Cu multe flori, mulți căței, aș face pentru căței un mic palat ca să aibă și ei fiecare camera lor. Adică...
1: Doamne, eu aș fi cel mai plictisitor milionar. Eu știu ce aș face?
0: Olivadă.
1: Olivadă, da, aș face clar olivadă. Dar asta e cel mai exciting lucru pe care l-aș face, olivadă. Aș investi banii cât să trăiesc, n-aș cumpăra nimic. Mi-aș lua o casă și aș investi banii cât să poți trăiesc în ei toată viața. Te îndobând, adică.
0: Bine, mă, rămâi tu cel cu picioarele pe pământ dintre noi doi. Dragi ascultători, voi ce v-ați lua dacă ați fi milionar pentru o zi? Ce v-ați cumpăra prima dată?
1: Nu fiți plictisitor ca mine.
0: Haideți să facem extravaganță, haideți să facem o aroganță. Lăsăm pe Alexandru Mocanu cu picioarele pe pământ. Noi ne visăm cu ochii deschiși la avioane, la bijuterii, la palate, la ce vreți voi. 0774-601-601.
1: Și Doamne ajută să mă lăsați cu picioarele pe pământ, dar să fie pământul din curtea casei mele pe care am cumpărat-o din banii
0: aia. Uite, uite, așa mai vii de acasă. Dacă ai fi milionar pentru o zi, care ar fi primul lucru pe care ți l-ai cumpărat? 0774-601-601. Citim mesajele imediat după știri.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, vrea prelungirea plafonării la alimente. Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română. Sunt 17 grade acum la Suceava, 19 în Brașov și Iași, 23 la Constanța și Craiova. Ascultați știrile Digi FM! Măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui prelungită pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Plafonarea adaosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită ultima dată la 1 aprilie în acest an pentru 3 luni. Măsura vizează 17 alimente de bază.
2: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
1: Prețurile apartamentelor continuă să crească accelerat în marile orașe din țară. În Brașov și Iași, spre exemplu, cumpărătorii achită cu 80% mai mult decât acum 5 ani, transmite Bianca Timșa.
3: Prețurile apartamentelor noi au crescut constant, iar pentru mulți români locuințele au devenit tot mai greu de cumpărat. La Cluj-Napoca, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, prețul mediu al apartamentelor noi a depășit 3400 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 69% în ultimii 5 ani. Și în Brașov, scumpirile au fost foarte mari. Apartamentele noi se vând acum, de exemplu, cu aproximativ 2700 de euro pe metrul pătrat util, înregistrând cea mai mare creștere din între marile orașe, adică de 83%. În Iași, prețurile locuințelor noi au crescut cu 80%, în timp ce în Constanța majorarea a fost mai moderată de 47%, iar prețul mediu a ajuns la 2100 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români consideră că locuințele sunt în prezent foarte scumpe. Doar 6% spun că prețurile sunt corecte, iar 4% le consideră accesibile.
1: Poliția română l-a dat în urmărire generală pe Wiz Khalifa, condamnat definitiv în țară după ce a fumat marihuana pe scena unui festival din Costinești. Mai exact, rapperul american apare pe site-ul Poliției Române la categoria persoane urmărite. La finalul anului trecut, el a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc. Amintim, în urmă cu 2 ani, în timpul unui festival organizat la Malul Mării, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis. Wiz Khalifa a contestat în această primăvară, fără succes, decizia Curții de Apel Constanța, astfel că a rămas definitivă condamnarea sa la închisoare. Atât la știri, 14:33, vă las cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Adina, pentru informații. Astăzi este ziua Fi Milionar, iar noi te încurajăm să fii milionar și să ne spui care ar fi primul lucru pe care l-ai cumpărat tu, da? Că te-ai trezi într-o dimineață cu contul plin, cu 1.000.000 acolo.
4: Sau dacă ai fi Wiz Khalifa, ți-ai cumpărat libertatea față de poliția română.
0: Sau așa, 0774 601 601. Așteptăm mesajele.

0: te mai sun, nu te mai sunăm, că acum ești milionar, ai de cheltuit niște bani, ești
1: ocupat. Nu că nu te mai sunăm, nu ne mai răspunzi.
0: Hai să vedem milionarii noștri de pe WhatsApp, pe ce cheltuie ei banii?
1: Ia auzi, aș cumpăra soțul lui soacră mea, să o ducă cât mai departe. Deștept.
0: Și practic, uite ce ne spune Eduard, că ar umple țara de panseluțe. Eu mă gândesc că ar fi o idee bună să avem așa flori peste tot. Te referi la flori, sper, nu? Sper.
1: M-am gândit, dar am vrut să tac. Mulțumesc,
0: okay,
1: Antonia.
0: Ok, mergem mai departe.
1: Eu i-aș investi și din dobândă aș trăi restul vieții cât o lună în fiecare oraș. Frumos, vezi? Cine-i cu capul pe umeri investește frumos. Banii?
0: Uite, o altă investiție bună făcută de Cătălin. Ar cumpăra un grătar inteligent care face mititei și friptură. Grătar inteligent să facă singur, să nu se mai ardă carnea. I-ar trebui tatălui meu să nu mai mănânc mititei negri.
1: Nu, Cătălin n-ar face asta, garantez. Păi nu poate să mai zică el cine-i grătar augiu, cine e cel mai tare la grătar. N-ai cum să te mai lauzi dacă ai grătar cu inteligență artificială.
0: Uite, aș cumpăra 3 pastile de imortalitate pentru mine, soția și copiii, ne spune Marius. Uite, și asta e o idee bună, dar există?
1: Eu cred că o pastilă pentru imortalitate costă mai mult de 1 milion.
0: Ești milionar, n-am zis câte milioane. Poate are mai multe.
1: Ești multimilionar? Ai văzut știrea asta că la noi în România e cea mai mare creștere de multimilionari din Europa?
0: Vezi, avem și noi o șansă, Alex.
1: Da, avem și noi o șansă. Suntem bogați, mă, unde credeți voi?
0: Păi, cum adică?
1: Dacă aș fi milionar pentru o zi, aș investi în restaurante tradiționale românești. Laurențiu, ai premiu, ești cel mai tare. Și aș face o franciză în fiecare capitală din lumea asta mică. Extraordinar. Și a revenit puțin mai târziu și a spus: în afară de Coreea de Nord, acolo nu pot. La banii tăi, Laurențiu.
0: Uite, Nicolae ne spune: dacă aș fi milionar pentru o zi, toți banii, dar toți, le-aș da copiilor să plătească ratele la casă și grădinițele la cele 2 păpuși ale lor.
1: Ce frumos.
0: Mai impresionatoare de tot. Ce dar trucuri.
1: Cred că mai rămân niște bani, nu știu ce să zic. Îți dau eu cel mai tare mesaj pe care l-am primit, Antonia. Ești pregătită?
0: Ia.
1: Dacă aș fi milionar, aș cere-o pe Antonia de soție cu tot cu cățel.
0: Nu cred!
1: Pasile din Baia Mare.
0: Dar să știi că nu-i nevoie să fii milionar pentru asta.
1: Nu, trebuie să fii doar frumos.
0: Să ai
1: simțul umorului.
0: Să ai un suflet frumos.
1: Vă spun eu, pentru femeile din ziua de astăzi nu e suficient să fii milionar. Aia, trebuie să fii și frumos, să ai și simțul umorului, să ai și suflet bun, să iubești și animăluțele.
0: Asta credeți voi, nu. Da, trebuie să ai un suflet mare.
1: Da.
0: Să ai respect, să fii iubitor. Restul, mai vine un bisturi, un ceva. Bună, dragilor!
1: Hai, citește și spun după aia.
0: Ok, în primul rând aș emigra și mi-aș lua o căsuță în Grecia pe malul mării, așa cum spun alții, dalea bune. Pe malul mării, Grecia?
1: Nu mai plecați, oameni buni, domnule, tocmai ați devenit milionar, stați aici. Vă rog eu frumos, ajutați la țara asta. Băi, vreau să spun asta. Mă, dar au mai dat oamenii, că aș dona, aș da încolo, a zis, las-l-o, că aș dă, i-aș împărți între frați. Mă, dar n-ați trimite și voi la prietenii voștri, Antonia și Mocanu de la DGFM, niște bani, 100.000 de euro, că până la urmă, ormei, cine v-a făcut milionar, nu noi?
0: Hai mă, că nu suntem chiar atât bine, suntem sărași, dar nu drăstim să cere. Vă mulțumim frumos, dragilor, ne-am bucurat foarte tare să citim mesajele voastre. Ne scuzați dacă nu am reușit să le acoperim pe toate. Vă mulțumim, vă iubim și Doamne ajută să devenim într-o bună zi cu toții milionari și să ne facem de cap.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Vă vine să credeți că și corcodușele au devenit fructe de lux?
1: Haide, domn!
0: Au devenit fructe de lux. Tu ai văzut cât costă o caserolă în piață?
1: Hm? Nu există caserolă de corcoduși în piață, Antonia.
0: Nu există? Ba da, există, chiar la noi în București, în Piața Obor. Hm? Surpriză, te așteptai la asta?
1: Nu! Eu acum am vrut să fac mișto, că am văzut și eu știrea asta, dar... Care, serios, explic, cum poate să... Cine cumpără corcodușe?
0: Eu mă gândesc cât de puturos să fii. Sunt corcoduși pe toate drumurile. Chiar așa, să întinzi mâna, să iei două, trei, să-ți faci pofta țelene? Te duci în piață, cauți, cumperi corcodușe?
1: Da. Ne-am terminat, cel puțin la noi în cartier, Andreea cu Toto și acum și eu, s-au terminat corcodușele alea la care ajungem. Am început deja în ultima săptămână să mă urc în pom să-i mai iau Andrei corcodușe.
0: A, deci de-aia se duc oamenii în piață să cumpere corcodușe, că deja i-ați golit voi, da, cel puțin. Pe la voi prin zonă.
1: La piață se vând, hai că trebuie să luăm corcodușe, că i-a terminat mocanul pe toate.
0: Deci o caserolă costă între 10 lei și 80 de lei.
1: Ei, 80 de lei.
0: 80 de lei în Piața Obor, a văzut cineva. Da. Da, corcodușe.
1: Măi, și, dar stai puțin, de ce sunt... Am văzut că corcodușe nu sunt românești, sunt corcodușe din Grecia.
0: Grecești, alea grecești sunt 80 de lei, adică stai puțin... Nu sunt de aici, de la noi, au venit pe drum, sunt exotice.
1: Stai puțin atunci că se umflă spiritul naționalist, dar ce are, domne, corcodușa românească?
0: Corcodușul nostru ce-i mai fraier? Sau?
1: Adică ce, corcodușele crescute de daci pe meleaguri românești nu mai sunt bune pentru noi?
0: Mi se pare deja strigător la cer că au ajuns să coste atât de mult câteva
1: corcodușe. Să se vândă corcodușe.
0: Tu îți dai seama că în curând o să mergem prin piețe și o să vedem caserole cu dude, dudele alea și verzi, da, și coapte, da, că știm foarte bine cât de căzăram, eram ca maimuțele prin copaci să le adunăm. O să vedem caserole cu cârcei aceea de vie pe care ronțăiam în copilărie.
1: Când o să ajungem să ia ăștia... Apa, domne, de izvor, să o îmbuteleieze în sticle și să ne o vândă să bem. Să avem acasă în sticle în loc să ne luăm de la... Ah, stai.
0: Când ai zis apă de izvor, mi-a venit în minte doar piesa aia cu apă de izvor. Continuarea nu mai spunem. Spunem că avem DJ Snake cu J Balvin, Loco Contigo și Bruno Mars, Just the Way You Are. Asta avem în playlist, iar la fix știri, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Sorin Grindeanu sesizează CCR. El acuză guvernul că a emis o ordonanță după demitere. Și întâlnire importantă din punct de vedere economic astăzi la guvern, Ilie Bolojan a discutat cu șeful Dacia România. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Sorin Grindeanu a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de guvern dată de Ilie Bolojan. Aceasta vizează unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Ordonanța a fost emisă chiar înainte ca guvernul să pice prin moțiune de cenzură. Emma Stoica explica.
2: Din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spune Sorin Grindeanu că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel avocatul poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea Sorin Grindeanu ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii Curții.
1: Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu șeful Dacia România, reprezentantul celui mai mare exportator din țara noastră. Discuțiile au avut loc într-un moment delicat, în care compania își reduce planurile de investiții din România. Mai exact, Dacia a renunțat la proiectul de extindere a capacității de producție a uzinei de la Mioveni și a concediat peste 1000 de angajați. Amalia Dobre cu detalii.
3: Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru cu șeful Dacia. Discuțiile s-au concentrat în principal pe evoluția industriei auto. Temele importante din cadrul discuțiilor au fost de asemenea și programul Rabla, dar și necesitatea unor politici care să susțină reînnoirea parcului auto din țara noastră. În această perioadă știm că inclusiv industria auto a fost afectată de creșterea prețului la energie electrică și vorbim aici de costuri mai mari pentru producție. De asemenea, dacă ne uităm către compania Dacia, știm că aceasta își anunțase intenția de a crește capacitatea de producție de la uzina de la Mioveni, însă până la urmă au renunțat la aceste planuri. De asemenea, știm că la începutul acestui an, uzina de la Mioveni a fost afectată și de un val de concedieri. În vizor erau peste 1200 de angajați.
1: Israelul vrea să închidă organizațiile umanitare din Palestina. Curtea Supremă de la Tel Aviv oferă organizațiilor umanitare 30 de zile pentru a prezenta listele angajaților sau pentru a-și înceta activitatea. Este vorba despre organizații care activează în fâșia Gaza și Cisjordania ocupată. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Potrivit unui comunicat transmis de guvernul israelian, o petiție în acest sens a fost depusă de AIDA, o organizație care reprezintă 19 ONG-uri internaționale implicate în activități umanitare în teritoriile palestiniene, scrie Anadolu. Petiția a fost însă respinsă de Curtea Supremă din Israel, asta deși mai multe organizații internaționale au criticat noile cerințe impuse de Israel pentru continuarea activităților umanitare în Gaza și Cisjordania. Printre noile condiții se numără obligativitatea transmiterii numelor angajaților locali, identificarea beneficiarelor ajutoarelor și evitarea criticilor publice la adresa statului israelian. Reprezentanții ONG-urilor susțin că măsurile pun în pericol siguranța personalului și pot afecta independența organizațiilor umanitare. Pe de altă parte, guvernul israelian argumentează că măsurile sunt necesare pentru verificări de securitate. Restricțiile ar îngreuna însă distribuirea ajutoarelor și ar limita capacitatea ONG-urilor de a opera în zone afectate de conflict și crize umanitare, mai avertizează organizațiile internaționale.
1: Gheorghe Hagi va folosi două echipe diferite în meciurile amicale de la începutul lunii iunie. Selecționerul României spune că vrea să cunoască mai bine jucătorii de care dispune. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
5: Selecționerul susține că fotbaliștii pe care se va baza pentru dubla cu Gheorghe și cu Țara Galilor vor ajunge la lot începând cu 23 mai. Hagi se va baza pe 33 de fotbaliști pentru cele două meciuri amicale.
6: O să luăm 33, 3 pe post, 3 jucători pe post. În față de ceilalți selecționeri, eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască. Să ne prezentăm în fața jucătorilor. După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție, adevăratul concurs care o să fie, dar acum am vrut să fiu cât mai mulți jucători ca să mă cunoască.
1: Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade.

0: că avem cu toții acel om lângă noi, acel coleg sau membru al familiei, ca să acoperim așa o arie mai mare, care caută ceartă din orice. Ce-i, Alex?
1: Ascultam Fericirea n-are aparat de măsurare. Se pupă melodia asta cu ce ziceai tu acolo.
0: La fix, n-are aparat de măsurare și nu contează din ce ții fericirea. Există și oamenii aceia care caută o ceartă. Din ți-ai lăsat ciorapii pe jos, nu i-ai dus la coșul de rufe.
1: Ai luat pătrunjel când eu ți-am zis leuștean, băieții știu.
0: Sau la muncă, cine mi-a luat cana? De ce n-ați spălat cana de cafea? Ați lăsat-o în chiuvetă și așa mai departe. Unde e pixul meu preferat?
1: Apropo de asta, am și o rugăminte pentru colegii de la Digi FM. Spălați, vă rog frumos, ce folosiți de la chiuvetă de acolo.
0: Vezi că era curat adineori când am fost eu.
1: Da, să vă dăm colegi, gata, mi-am retrat cuvintele.
0: A, deci tu ești colegul ăla care caută are chef de ceartă din orice la noi, nu?
1: Nu sunt.
0: Am
1: multe defecte, dar nu sunt ăla care caută ceartă din orice.
0: Am primit un mesaj pe WhatsApp mai devreme, puțin când am prezentat despre ce urma să vorbim. În sfârșit, o emisiune despre soacre.
1: Vezi, aici băteam și eu cu pătrunjelul și leuștanul.
0: Haideți să vedem. Aveți și voi acea soacră acasă sau la locul de muncă cu chef de ceartă? Dacă da, care a fost ultimul motiv pentru care ai iscat, odita-i discuția, odita-i cearta?
1: Știi care este soacra mea? Fimiu.
0: Nu te cred, asta nu mă aștept.
1: Deci fii atent, îți povestesc sau îmi povestesc?
0: Păstrează. Bine. Așteptăm și mesajele de la ascultătorii noștri la 0774-601-601 pe WhatsApp. Care este soacra de la muncă sau de acasă și care a fost ultimul motiv din care a ieșit mare tamtam? Așteptăm.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi...

0: Dacă și tu ai acasă sau la locul de muncă sau știi pe cineva care are acea persoană care caută ceartă, discuție, tam-tam din absolut orice, dar în același timp din nimic, dă-ne și tu un mesaj pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601. Vrem să vedem cam din ce apar discuții la tine acasă sau la locul de muncă. Antonia și Alex suntem, revenim în câteva secunde, ca să știi.
1: DGFM, ca să știi.

0: ai avut vreodată vreun coleg, când veneai la muncă, cu cel mai mare chef de viață, zâmbăreț, fericit, să aibă chef de ceartă din nimic, nu știu, că ai lăsat ușa deschisă în urma ta sau că ai mutat scaunul un pic mai în stânga sau mai în dreapta? Încă așteptăm mesajele tale pe WhatsApp-ul Digi FM. Alex, voi să ne povestești puțin mai devreme despre Toto, că el caută chef de ceartă din orice, are chef de ceartă din orice, nu-i convine nimic la tine. Despre ce e vorba?
1: Nimic nu-i convine. Deci, tipă, ce ne-a încertat ultima oară?
0: Stai o secundă. Toto este băiețelul lui Alexandru Mocanu, care are
1: 7 anișori. 7.
0: Fă, domne, copii, fă, că o să fie bine. Așa.
1: Da, să fie super mișto. Dar fă 4, ca să se certe între ei, nu cu tine. Știi care a fost ultima noastră ceartă? Știți jocul Mario? Jocul, așa, la jocul Mario, la sfârșit, când termina un nivel, trebuia să sari pe un pe stâlpul ăla cu steagul și trebuia să sari cât mai sus. Acum, cel mai nou Mario, poți să joci în doi. Și cum am în doi, el e Mario, eu sunt Luigi sau ceva genul ăsta, știi? Și ne-am certat rău pe faptul că eu am sărit mai sus decât el pe stâlpușorul ăla.
0: Nu cred. Păi da. Da, și tu ce tată ești? Lasă copilul să sară mai sus, lasă copilul să fie
1: L-a sărit el jos sub mine, n-am sărit eu mai sus. N-am sărit la maxim, am sărit și eu cât am putut. E vina lui, da.
0: Ce tare! Cred că e mișto la voi acasă.
1: Nu!
0: Și Andreea e arbitru, nu?
1: Poftim?
0: Andreea e arbitru.
1: Nu, ne iubim, dar chiar ne-am certat pe chestia asta, pe sărit puțin mai sus. Hai să trecem la mesajele oamenilor.
0: Mesajele oamenilor. Avem așa. Ultima ceartă a fost de la faptul că lasă tot timpul cutia goală de lapte în frigider. Asta urăsc din tot sufletul și eu. Cred că e vorba de partener.
1: Da. Salutare Digi FM. Soțul meu s-a supărat și nu mai vorbește cu mine de ieri pentru că am parcat mașina cu roțile din față ușor virate. Și că chinui caseta de direcție.
0: Asta e motiv de ceartă?
1: Nu, ăsta e clar motiv de ceartă. Eu sunt total de acord.
0: Ah, ok, eu sunt femeia din situația asta, nu mă lua în seamă. Ultima ceartă pe care am avut-o a fost la locul de muncă, atunci când am venit și colega a fost foarte supărată că și-a căutat timp de 2 secunde cana, pentru că era pe raft, dar mai în spate. Cum vine asta? Să-ți cauți cana să nu o găsești, să nu te uiți un pic mai în spate, că poate au mai fost puse alte căni în față.
1: E normal, domne, e normal. Trebuie să te superi și pe chestiile astea, dar pui așa cana să mă uit eu 2 secunde? Of! Bă, știi care e problema, Antonia? Ai atins un nerv sensibil, că... Ia uzi, aici m-ați nimerit, că dacă n-am chef de ceartă, sigur sunt bolnav. Deci ai atins câte și Ana a zis la fel, că ea este persoana aia care se ceartă cu toată lumea, ci că am discuții aprinse cu mine. Ce să mai zic de colegi? Le mulțumesc că mă suportă.
0: Hai să avem discuții aprinse doar pe probleme din acestea minuscule. Sau dacă putem, măcar să ne relaxăm. Uite, de exemplu, cu One Republic Counting Stars avem chiar acum la Digi FM.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Digi FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: E provocator.
4: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
3: Și îi place să fie contrazis.
5: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
6: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
7: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de Digi FM Music Radio.
11: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
12: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt percheziții la Consiliul Județean Brăila și la Clubul HC Dunărea. Și 4 persoane și 3 firme sunt cercetate în cazul exploziei din Rahova. Ascultați știrile Digi FM. Sunt percheziții de amploare în Brăila, la sediul Consiliului Județean. Potrivit DNA, există suspiciuni de abuz în serviciu și mită comise din 2022 în legătură cu alocarea unor fonduri publice. Procurorii ridică acum documente, după cum transmite Dana Costache.
2: Procurorii DNA Galați sunt la sediul Consiliului Județean Brăila încă de dimineață. Efectuează mai multe percheziții. Anchetatorii ridică și verifică documente. Sunt efectuate cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost cheltuite mai multe sume de bani din fondul publice. Sunt percheziții atât la sediul Consiliului Județean Brăila, cât și la clubul de handbal Dunărea Brăila, acolo unde se presupune că ar fi fost direcționate aceste sume de bani. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii acestui club sportiv.
1: 4 persoane și 3 firme sunt cercetate în cazul exploziei blocului din Rahova. Anunțul a fost făcut de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Procurorii menționează și că s-au depus aproape 180 de cereri pentru despăgubiri. Totodată au loc mai multe expertize tehnice și criminalistice. Între timp, autoritățile estimează că în 3 luni o parte dintre locatari vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. S-a găsit și un constructor dispus să-și asume lucrările. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că lucrările sunt întârziate din cauza că până acum nu s-a prezentat nimeni la licitațiile pentru punerea în siguranță a imobilului. Într-un final, un singur constructor s-a arătat dispus să preia proiectul. Acesta a transmis că proiectarea va dura 30 de zile, apoi începe punerea în siguranță, care va dura 50 de zile. Este vorba despre o lucrare complexă care implică separarea clădirii afectate de cea mai puțin afectată, spun reprezentanții municipalității. Aceștia au explicat că abia după ce partea afectată va fi îndepărtată și se va asigura o mai bună susținere pentru apartamentele neafectate, locatarii vor putea reveni în locuințe pentru a-și recupera bunurile. Ulterior se va face și o expertiză care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată sau se demolează în totalitate. Primarul Ciucu i-a asigurat pe locatari că vor primi sprijin pentru refacerea actelor. Explozia din cartierul Rahova, produsă în octombrie anul trecut din cauza unei acumulări de gaze, s-a soldat cu 3 morți și aproape 20 de răniți. Sute de locatari au fost evacuați.
1: Polonia dă asigurări că Statele Unite nu își retrag trupele militare din țară. Ministrul polonez al apărării declară că este vorba doar despre o amânare a desfășurării trupelor în țară. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Pentagonul a anunțat ieri că reduce numărul brigăzilor de luptă americane staționate în Europa de la 4 la 3, măsură care a dus la amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.
4: Nu există nicio decizie de reducere a implicării trupelor americane în Polonia. Este o pauză temporară, nu o reducere a contingentului din Polonia. Comandamentul are acum timp să planifice o nouă prezență în Europa. Aceasta poate însemna de asemenea o prezență favorabilă sau chiar mai favorabilă decât înainte a trupelor americane în Polonia.
5: Corzistă obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru știri.
6: Antonia, am găsit raiul pentru oamenii ca noi, iubitori de murături.
0: Nu te cred.
6: Mergem în Statele Unite ale Americii.
0: Păi hai, zi mai mult de.
6: Păi imediat, așteaptă puțin, ai răbdare.
0: Bine, dau drumul la muzică. Rihanna, Rehab și Santana Maria Maria. Ascultăm și după vorbim despre raiul mâncării.

0: Și eu am nevoie de puțin rehab. Este atât de dulce colegul meu după o zi întreagă petrecută alături de Alexandru Mocanu. Am nevoie de o murătură, simt nevoie de o acritură, de ceva.
1: Antonia, deci ori ne mutăm în America, ori ne apucăm de importuri. Am aflat că în Statele Unite e o întreagă isterie cu murăturile. Iar noi, ca iubitori de murături amândoi, ori mergem, ți-am zis, ori începem să aducem. Deci fii atent ce fac oamenii. Biscuiți, din aia celebri biscuiți cu cremă,
0: da,
1: cu aromă de castraveți murați. Înghețată cu gust de zeamă de murături.
0: Asta e după o mahmureală bună.
1: Popcorn, nu știu, asta nu pot să înțeleg, dar popcorn și, atenție, ciocolată cu murături. Ba mai mult decât atât, castravete murat învelit în ciocolată.
2: Doamne, apără și păzești!
0: Pe bune! Pe bune!
1: Doai, castravete murat învelit în ciocolată, mie știu, sunt sigur că sunt oameni pe care i-am speriat acum, vă rog să mă iertați că sunteți la masă și vă gândiți. Nu pentru toată lumea e apetisant castravete murat în ciocolată, dar pentru mine eu aș...
0: Auzi, să fii romantic și în loc de căpșune învelite în ciocolată să te duci la iubita ta. Iubita, uite ce ți-am adus. Un dita-i castravetele învelite în ciocolată.
1: Castravete murat, da. Bă, nu știu dacă e pe gustul oricui, dar dacă e vreo femeie însărcinată care ne ascultă acum și poftește la dulciuri cu murături...
0: Am dat lovitura.
1: Am dat lovitura, efectiv. Importăm, am și nume pentru afacere, pentru magazin.
0: Nu cred, te-ai gândit deja.
1: Da, da, da. Antonia și Mocanu, dulceața și acri. Acritura.
0: Oh, ce drăguț, mă!
1: Sau acritura și dulceața, dacă vrei să fii tu acritura.
0: Oricum, noi facem cu schimbul, deci și cred că se potrivește.
1: Și cireașa de pe tort.
0: Cireașa murată.
1: Cireașa murată de pe tort. Două branduri mari din Statele Unite s-au unit să scoată berea cu aromă de castraveți murați.
2: Asta ne mai trebuie acum.
0: Berea cu... castraveți murați?
1: Bere cu aromă de castraveți murați. S-au dus vremurile când beai multă bere la o petrecere și te dregeai a doua zi cu murături. Au pus băieții murăturile direct în doză. Cu aromă de mărar și malț. Citez, partenerul ideal pentru nopțile de var.
0: Ok.
1: Te-am pierdut un pic? Te-am dat peste cap?
0: Mă gândesc la gust. Berea este amară. În general. Dar și cu murături e acră, amară. Dacă pui mărar. Și mărar, mamă, aromă, miros, tot, textură.
1: Bine, ok, până și revin unii oameni din șocul gastronomic, eu zic să trecem la ceva cu gust mult mai rafinat.
0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Ascultăm în continuare la DGFM. Doamne, bere cu murături.
3: DGFM e Music Radio.

0: Avem o veste bună pentru tine. Mâine dimineață la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu avem la Te descurci și câștigi report 400 de euro.
1: Azi dimineață Oana și Vlad am prins cel mai mult din matinal astăzi. Mamă, l-au avut pe Teodor Palegologu, care n-a venit luni, a venit miercuri. Au dat aproape toți banii de la Te descurci. A fost Alexandra Căvitănescu invitată. Au avut o emisiune, sunt foarte curios că n-am ascultat sample-ul ăsta pe care îl dăm acum. Sunt foarte curios ce moment au ales din matinalul de dimineață, că a fost foarte tare.
0: Sigur, a fost cel cu Alexandra Căpitănescu, pe care îl vom asculta și noi în câteva secunde.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. 232 points!
3: Ei sunt!
4: Alexandra Căpitănescu și băieții ei talentați sunt în direct la noi în studioul DGFM.
5: Bine v-am găsit!
3: Salut!
6: Dragilor, preconizam că o să faceți o figură frumoasă, cum se zice, în fotbal. Noi eram mulțumiți cu locul 10, v-am zis. Și 10, dacă era.
7: Asta aveam un plan.
6: Dar nu, v-ați dus departe de tot. Cum, v-ați odihnit? Ați dormit?
5: Cât de cât?
7: Unii da,
5: alții mai puțin.
4: Avea depinde adrenalină? Da, aveți adrenalină încă în voi după experiența asta?
5: Eu mai am.
7: Da.
6: În noaptea cu pricina când ați reușit să adormiți?
5: La 5:30, era zi.
4: 5:30 ora Vienei.
5: Da, 5:30 ora Vienei, era zi, era dimineață.
7: Era soare afară deja.
5: Era da.
4: Ai primit un buchet de flori din partea noastră, mânat de Vlad. Ai toate felicitările noastre și mulțumim că ultimul interviu pe care l-ați dat înainte de Eurovision a fost la Digi FM și primul pe care îl dați după succesul obținut la Viena este
6: tot la
4: Digi FM.
7: Let's go.
5: Hai că
6: avem și o victorie cu ei. Ne-am lipit. Bun, hai că avem 1.000.000 de curiozități legate de competiția asta, de Austria, de austrieci, cum s-au purtat cu voi, cum erau celelalte echipe raportate la voi.
5: Păi, în primul rând, toată lumea s-a comportat foarte bine. Eu n-am mai lucrat până acum cu echipe din alte țări, n-am mai avut interacțiuni cu persoane din alte țări, doar așa, în vacanțe întâlneam oameni din alte țări sau... Mă rog, și chiar m-am gândit că, na, în România pleci cu gândirea că, că se comportă străinii diferit cu noi, că nu știu ce, nu e adevărat, nu ni s-a părut
6: nicio... Arta unește,
5: da,
6: în general,
5: exact.
6: Și chiar mă voiam să te întreb dacă ați dezvoltat vreo prietenie cu cineva dintre concurenți cu care vreți să colaborați, poate, pe viitor.
5: Da, ne-am înțeles foarte bine cu sârbii, cu trupa Lavina, fiind, na, trupă de rock, metal și așa mai departe. Am avut multe lucruri în comun și chiar avem niște planuri împreună. Ne-am înțeles foarte bine cu Achillas din Grecia.
7: Aqualis.
5: Da. Cu Satoshi din Republica Moldova și la fel avem și cu Satoshi niște chestii de discutat.
4: Hai să mai auzim o dată melodia din partea Republicii Moldova. Satoshi.

0: Catchy, catchy.
1: Foarte, foarte bună piesă, da.
0: 12 puncte din partea noastră.
1: Da. Că pe tine n-am putut să te votăm decât cei 10. Care au fost da. În străinătate. Okay. Da. Alexandra, am o mare curiozitate. O țin în mine de ieri.
2: Așa.
1: Asta și m-am gândit, mă, dacă aș avea dreptul la o singură întrebare pentru Alexandra, care ar fi? Și eu vreau să te întreb așa. Ești foarte tânără. Cum faci să fii atât de concentrată, să faci un show atât de bine pus la punct, fără emoții, cel puțin vizibile, să-ți iasă toate notele alea? Cum ai gestionat emoțiile, Alexandra? Ești foarte curioasă.
2: Deci, în primul rând, mă bucur că s-a văzut așa, dar au fost mici diferențe și la noi. Emoțiile există de fiecare dată și am avut mari emoții, dar îmi place să mă gândesc, atunci când corpul meu simte emoțiile, simte adrenalina, îmi place să mă gândesc că, de fapt, corpul meu confundă emoțiile cu entuziasmul. Și chestia asta mă ajută să mă gândesc. De fapt, este un entuziasm, nu e nimic negativ acolo, e entuziasmul că mintea mea știe că se va întâmpla ceva necunoscut, ca să zic. Doi la mână, am oamenii din jurul meu care mă ajută foarte mult. Eu nu sunt singură în backstage, îi am pe ei.
1: Corect.
2: Și ne mai luăm, mai vorbim. La fel, oamenii din jurul meu mă ajută foarte mult. Nu știu.
1: Aveți vreo ritual împreună înainte să intrați
2: da,
1: pe scenă?
2: Da, asta e.
1: Ce faceți?
2: Ne punem mâinile așa, ca la, nu știu cum să explic.
1: Mi-l arătați și nouă, sunt foarte curioasă.
0: La hamba se face așa.
1: Vreau să văd, cum faceți? Așa? Și? Vă ziceți ceva? Un ritual? Un slogan? Ceva? Ia!
2: Ța, ța, ța, căpriță, ța! Și asta e.
1: Asta e?
2: Da, asta e.
1: Și asta sperie gândurile rele.
2: Mulți oameni ne-au felicitat la fel, pentru că prestația s-a văzut foarte bine, foarte n-au fost greșeli și că am intrat cu toții într-o
1: într-o transă.
2: Într-o
1: transă, păreați foarte concentrați.
2: Da.
1: Pe să duceți la capăt perfect, cât să dați cei mai buni din voi.
2: Ideea e că pe scena de la Eurovision faci foarte multe repetiții. Noi am ajuns pe 3 mai și pe 4 mai am avut prima repetiție, după aia pe 8 mai a doua repetiție și după aia de pe 13 până pe 16 în fiecare zi repetiție, apoi show seara, repetiție, show seara, repetiție,
1: ca
2: show.
1: Ca sportivii de performanță, două antrenamente pe zi.
0: Cantonament a fost pentru voi.
3: Dacă luați așa, pregătirile pentru Eurovision a fost cu 2 luni înainte. A fost foarte multă pregătire pentru chestia asta și cu o săptămână înainte să ajungem în Viena, de exemplu, în fiecare zi timp de o săptămână, doar repetiții, doar repetiții.
0: Dar a meritat, v-a dat un premiu ceva consistent? Vă scutește Bolojan?
3: Ne-au dat respect.
2: Momentan trebuie să plătim taxele ca toată lumea. Trebuie să ne luăm bacul unii dintre noi.
0: Aveți metrou gratuit, RATB.
4: Suntem aceiași oameni.
3: Da, ironic, aveam doar în Viena, în România. Nu?
4: Aveam metrou gratis.
2: Ne dau străinii.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Nicușor Dană îi cheamă mâine la consultări pe parlamentarii Uniți pentru România, Pace și pe neafiliați. Detalii imediat. Uniunea Europeană va debloca un prim ajutor de 3,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Și 26 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dană îi cheamă mâine la Palatul Cotroceni pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace, Întâi România și pe parlamentarii neafiliați. Președintele vrea să afle și opinia acestora cu privire la actuala situație economică și politică, după ce luni au început negocierile oficiale pentru formarea unui nou guvern. Consultările vor începe la ora 9. Luni, șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD a transmis că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tanțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tanțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
2: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
1: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tanțoș Barna a exclus categoric această variantă.
2: Apropierea de AUR este exclusă 100%, adică participarea într-un guvern în care este și AUR sau guvern care asumat sau neasumat la vedere sau nu, este susținut de AUR. Deci UDMR nu va participa într-o asemenea formulă. Este foarte puțin probabil să participăm într-o formulă în care guvernul este susținut de SOS, POT, PACE și alte asemenea forțe politice. Din mai multe motive, nu e diferență foarte mare între SOS și AUR, între alte formațiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, ar fi o construcție foarte șubredă, fără o majoritate stabilă și care nu ar rezista.
1: Aproape jumătate dintre români cred că Nicușor Dan a încercat să medieze neînțelegerile dintre partide și liderii politici. Cu toate acestea, 70% sunt nemulțumiți de activitatea președintelui de la preluarea mandatului, indică ultimul sondaj Inscop. Adina Leoveanu are detalii.
3: Peste 36% dintre cei chestionați cred că președintele a contribuit la amplificarea conflictului intern. Este vorba în principal despre votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Sunt de părere că Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile într-un procent mai ridicat decât media votanții PSD, PNL și USR, cei de peste 60 de ani și locuitorii capitalei. Cât despre activitatea președintelui, peste 27% dintre români se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți. Aici îi regăsim pe votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii capitalei și din urbanul mare. Nemulțumiți sunt într-un procent mai mare decât media votanții AUR, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Uniunea Europeană va debloca la jumătatea lunii iunie un prim ajutor de 3,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Acesta face parte dintr-un amplu program de sprijin de 90 de miliarde de euro, a anunțat Comisarul European pentru Economie. Potrivit acestuia, negocierile privind asistența bugetară au fost finalizate, iar acordul urmează să fie ratificat de Parlamentul Ucrainean. Banii sunt destinați sprijinului militar și achizițiilor de armament, dar vor acoperi și cheltuieli cu refacerea spitalelor, școlilor și relocarea persoanelor strămutate de război. În schimb, Ucraina și-a asumat creșterea venitului.

0: Vara locurilor 9-16 pentru care luptă și SCM Timișoara cu Vâlcea.
1: Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia, dar și la munte. În restul țării va ploua pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Atât la știri, 16 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Îți mulțumim, Ancuța, pentru informații. Alex, ai idee cam cât de mult costă un review? Dat la orice?
3: Nu.
2: Cât de multe costă?
3: Cât?
2: Îți spun imediat după ce ascultăm DJ Snake Paradise și Florida Whistle, chiar acum la Digi FM.
4: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: spun cam cât de mult costă o recenzie negativă.
1: Mai, mă bucur, eu sunt pasionat de recenzii negative pe, pe internet, să citesc. De, înainte, nu mai am timp acum, dar înainte stăteam și mă uitam la review-uri să văd aia care dau o stea ce zic. Mă, știi gluma aia cu, era o imagine cu doctorul Louis, mi-a salvat viața, 4 stele.
0: 4?
1: Da. Da, da, da, era o glumă pe mine, nu știu că e adevărată, dar m-a amuzat pe mine. Dar am văzut un review care jur că e adevărat la un lanț de restaurante care servesc sandwich-uri la noi.
0: Ok.
1: Da, în România. Review-ul era așa: mâncarea și servirea excelente, dar sucul ăla de la dozator ia apă chioară. O stea.
0: Mă, ce-i drept? Sucurile de la aceste restaurante, cred că vorbim de același, sunt cam apă chioară.
1: Da, ai auzit partea cu mâncarea și servirea excelente, nu?
0: Da, dar am ignorat-o când am auzit-o stea. Ar putea să dea măcar 2-3. Eu nu prea las review-uri în general.
1: Pe mai bine, la ce părere ai?
0: E bine, s-ar putea să înceapă o modă în care să fii dat în judecată pentru recenzia asta proastă. Mm. Fii atent, o avocată din Iași a dat în judecată un fost client pe motiv că acesta, nemulțumit că a pierdut un proces, i-a scris avocatei o recenzie negativă pe o pagină de internet. Doamna a considerat că acea caracterizare aduce prejudicii de imagine și alungă potențialii clienți și a cerut daune de 10.000 de euro.
1: Dar omul de ce a dat review negativ? Că nu...
0: Că a pierdut procesul.
1: Că a pierdut procesul?
0: Că a pierdut procesul și că i-ar fi acordat prea mulți bani. I-ar fi dat prea mulți bani, i-ar fi cerut prea mulți bani.
1: Mama, abia aștept să mai primez mesaje că gluma mea nu a fost amuzantă. Ne vedem în tribunal, amici!
0: Cum ar fi, Cum ar fi să se piardă procesul ăsta?
1: Să piardă procesul pe care l-a intentat ea? Mm-hmm. Mama, atunci nu și-ar fi atunci am vedea cu toții că nu-și face treaba.
0: Mă, ar fi culmea când ești avocat, nu te joci. Adică eu, dacă știu clar că m-a deranjat ceva la un avocat, tac din gură, las capul în pământ și merg mai departe. Nu de alta, dar s-ar putea să se întoarcă împotriva mea.
1: Hai mă, lasă-mă și cu doamna avocat, că omul a zis că n-a făcut nimic. Asta îmi sună politician, nu a avocat. Deci a luat banii de la cetățean, corect, da? N-a făcut nimic, așa a zis cetățeanul, că n-a adus probe, că n-a făcut nimic. Iar când omul s-a plâns, ea s-a declarat jignită și l-a dat în judecată. Hai mă, că sună politică asta, nu a...
0: Politica este peste tot, Alexandru Mocanu. Este peste tot în jurul nostru, în viața noastră. Uite, și la doamna avocat, și la supermarket, și la locurile de parcare. Peste tot există politică. Hai să acceptăm
1: okay,
0: asta.
1: Ok, muzică de 5 stele la...
0: la DGFM.

0: Astăzi, 20 mai 2026, este ziua mondială a meteorologiei, ziua mondială a albinelor și ziua eroilor.
1: Ziua eroilor, uite, eroii noștri care au inventat blugii au primit brevetul pentru ceea ce știm astăzi că sunt blugi pe 20 mai în 1873. Dar hai să-l ascultăm pe Cetin Rașiț povestindu-ne despre asta.

Mare hit în anii 70 ai secolului trecut, acest Jeans On al lui David Dundas, ceea ce a fost o comandă pentru o reclamă la o marcă de blugi în Marea Britanie, s-a transformat într-un cântec foarte difuzat la radio și nu în momente publicitare și nu doar în Marea Britanie. Povestea cu care am venit astăzi e tot din anii 70, dar ai secolului al XIX-lea. Un bavarez născut în 1829 emigrează în Statele Unite la doar 18 ani. Numele său era Levi Strauss. În doar 6 ani, bavarezul ajunge pe coasta de vest în plină febră aurului, nu pentru a căuta pepite în malul râurilor sau pentru a-și croi averea cu târnăcopul în străfundurile pământului în căutare tot de aur, ci pentru a deschide un magazin de îmbrăcăminte pentru mineri. Nu era croitor, n-avea pretenția că știe cu acul, ața și foarfeca, știa să vândă pânzeturi, să confecționeze corturi și haine de lucru. Pentru că lucrătorii aveau nevoie de haine rezistente, Strauss face niște pantaloni din pânză rezistentă de cort, care pantaloni ajung și la un croitor de adevăratele.

e Neil Diamond a cântat frumos despre pantalonii pe care, cu mai bine de 100 de ani în urmă, Jacob Davis, un croitor din Nevada, îi vede în prăvălia lui Levi Strauss. Lui Davis îi place materialul, rezistența lui, dar crede că merită o îmbunătățire. Îmbunătățirea buzunarelor, mai exact, cu niște nituri metalice. Muncitorii puneau lucruri grele în buzunare, ustensile, de exemplu. Pentru că Davis nu avea bani ca să patenteze invenția, îi propune lui Levi Strauss un parteneriat. Împreună depun cererea de brevet, iar pe 20 mai 1873 primesc brevetul. Așadar, 20 mai 1873 este data de naștere a banalilor blugi. În scurt timp, pânza de cort este schimbată cu o stofă rezistentă din Franța, din orașul Nîmes, o pânză de culoare albastru închis spre indigo chiar, o culoare care masca murdăria. Originea acestui material rezistent, din bumbac, a dat numele pentru ceea ce este cunoscut și astăzi drept denim, adică de la Nîmes. Unul dintre modelele cu care Levi Strauss și Jacob Davis s-au impus pe piață este celebrul 501. Nu era nimic deosebit, adică nu are o semnificație anume, era doar un

0: să nu vin și cu Lana Del Rey, și ea recunoscătoare invenției lui Levi Strauss în anii 70 ai secolului al XIX-lea. Spunea mai devreme despre un model celebru care se găsește și astăzi în magazine, bine cunoscutul 501. Model cu croială dreaptă, musai cu nasturi, nu cu fermoar, cu 5 buzunare, da, 5, cele 4, plus cel mic în buzunarul din față, din dreapta, așa numitul buzunar pentru monede. Astăzi, blugii sunt de toate felurile și culorile, produși de diverse firme din întreaga lume, originali, adică de firmă, sau făcături, fake-uri. Se produc între 4 și 6 miliarde de perechi de blugi pe an în toată lumea, din America de Nord, locul de naștere, până în Asia, mai ales în Asia. Câți bani se învârt în industrie? Undeva peste 85 de miliarde de dolari în toată lumea. Chiar se preconizează o creștere până în 2030, o creștere până la 100-120 de miliarde de dolari la nivel mondial, pentru că atât cererea, cât și costurile materialelor și cele de fabricație cresc. Pentru ca rubrica de astăzi să iasă cât mai bine, da, am ales din garderoba personală o pereche de blugi denim, ca să știi.
1: DGFM, ca să știi, de la ce tine rașit.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ținute noi pentru vara ta. Acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bună, Antonia, bun găsit tuturor! Statistici îngrijorătoare, jumătate dintre minori nu ar apela la poliție în situații de abuz. Ministrul interimar al agriculturii cere prelungirea plafonării prețurilor la alimente. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, spune Tanțoș Barna. Ascultați știrile Digi FM. Sechestrul asupra bunurilor lui Horațiu Potre a fost ridicat de Tribunalul Sibiu. Judecătorii au admis contestația acestuia în dosarul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu. Amintim, în februarie anul trecut, parchetul arăta că planul de destabilizare a României, prin inițierea unor acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Horațiu Potre, ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi într-o întâlnire clandestină la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și doar unul din 2 ar anunța poliția. Asta arată un studiu al Fundației World Vision România, care prezintă cifre îngrijorătoare. Ne vorbește despre ele Roxana Horchidan.
2: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar unul din 2 ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
1: Măsura plafonării a daosului comercial la alimentele de bază ar trebui prelungită pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației, spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Plafonarea daosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită ultima dată la 1 aprilie în acest an pentru 3 luni. Măsura vizează 17 alimente de bază.
3: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
1: Ora 16:34, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim frumos, Miha, pentru știri. Avem o surpriză pregătită pentru voi, dar vrem să vă ținem un pic în suspans, așa că dăm drumul la muzică. Alok, Bella Ciao și Dave Radiance. Ascultăm chiar acum.

0: Este momentul să vă dăm ceva fresh și în același timp ceva vechi de 12 ani. Cum vine asta? O să ascultăm împreună Repeated, o piesă care există în sertarele și arhivele a doi muzicieni de 12 ani. Este vorba despre Martin Garrix și Ed Sheeran. Și abia anul acesta, cu ocazia zilei de naștere a lui Garrix, a fost lansată oficial într-un final.
1: Auzi ce zice Ed Sheeran. Spune, eu și Martin Garrix am compus Repeated acum 12 ani, după ce ne-am împrietenit într-o noapte petrecută în Amsterdam. Însă piesa pur și simplu nu a fost lansată oficial până acum.
0: Au lăsat-o în sertar, au uitat de ea și la un moment dat, mă, dar noi aveam piesa aia. Hai mă să o lansăm, hai
1: da,
0: fie.
1: Câtă muzică fac și ăștia, îți dai seama că au mai și uitat. Bă, noi nu făcusem o piesă acum 140 de ani.
0: Sau fii atent, muzicienii mai au o teorie. Le place o piesă, dar parcă nu simt că este momentul să o lanseze. Și o lasă în stand-by. Măi, nu e momentul, nu o să prind acum. Hai să o lăsăm să dospească, așa se mai zice. O lăsăm la dospit. Și știu cazuri reale, au fost lăsate piese la dospit 4, 5, 6, 7 ani, în cazul lor 12 ani, și când au lansat-o, a bubuit, a ajuns pe locul 1 în toate toburile. Știu cazuri, poate
1: am
0: și
1: făcut,
0: a făcut la fel.
1: Am făcut odată chestia asta cu Teo Vio și Costel, la podcastul Între Show-uri cu Teo Vio și Costel. Am avut o idee cum că ce tare ar fi să facă cineva o piesă, să se cheme N-am chef de băieții mei. O piesă că era atunci, pe vremea aia, era cu băiețeală, cu rapperi, știi, și era să fie să facem o piesă în care n-am chef, toată piesa e, bă, n-am vreo să mă văd cu ăștia. Știu că îi vedeți în clip, dar de-abia aștept să scap de ei toată piesa. Și am râs, ha, ha, ha, ha, ha. Și am zis că facem piesa asta. Și am zis vreo 5 ani că o facem, știi, că a stat în sertar. Devenise așa o legendă, un mit. Și până la urmă am făcut-o și n-a avut niciun pic de succes. Era târziu.
0: Ați avut voi ghinionul, să zic așa. Dar hai să revenim la Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. Specialiștii spun că este prima piesă EDM a lui Ed Sheeran. Alții spun că e mai mult dance pop. Noi spunem că merită să-i dăm un play. Chiar acum la DJ FM, Ed Sheeran cu Martin Garrix, Repeated.

0: Ultranate Free am ascultat chiar acum la Digi FM. Haideți să vă spunem cine nu este free la ora aceasta. Lucia Mândruță se pregătește de emisie. Salut, Lucian, ce faci?
1: Salut, dar să știi că sunt free în ce privește libertatea de expresie. În continuare mi-a rămas. Nu știu cum am făcut. Și astăzi mă gândesc cu drag să facem o emisiune vintage. De politicieni la mâna a doua. Din ăștia pe care am mai purtat, ne-au rămas mici, am dat la second și de că unii vor să se întoarcă. Pornim de la povestea doamnei Angela Merkel, care nu știu dacă știi, dar vrea să se întoarcă în politică. E și mare cerere era să fie Merkel înapoi, care a făcut una dintre cele mai mari tâmpenii, dar hai să zicem, acceptăm. Și m-am gândit să-i întreb și pe români, dar cine v-ar plăcea înapoi? Pe cine ai vrea din nou la steaua? Steaua de pe umări, firește? Da.
0: Ce te faci și dacă nimeni nu vrea pe nimeni?
1: Dacă nu vrea nimeni pe nimeni, aduc în discuție cazul celebrului tovarăș Nicolae Ceaușescu, pe care toată lumea îl vrea din când în când. Nu duc lipsă, stai liniștit. Mă descurc. Îl găsim pe ăla și îl punem pe el, cu el debutăm. Și mai sunt din ăștia, mai avut niște miștii mai tâmpiței așa, de genul Emil Bobo, care chiar, nu mai știu, el sau Dăscălescu, cel puțin mi-aduc aminte că a fost un proces după 90 și unul dintre ei zicea, am fost un dobitoc. Deci omul a recunoscut cinstit că era dobitoc. Mi-a plăcut de el, foarte sincer.
0: Dar tu,
1: emoționant, Lucian, aproape.
0: Tu, Lucian Mândruță, da, dai un pic din casă și ne spui pe cine ai vrea tu înapoi?
1: Ecoposul.
0: Și de ce?
1: Păi, din când în când mi-e dor de un politician care se ține de principiile lui și când pierde alegerile și când îl urăște toată lumea și când iese pe stradă și lumea îl înjură, instigată de tâmpiții, care instigă astăzi la fel pe alții, și el rămâne consecvent cu ce gândește el, cu ce simte el, cu ce trăiește, democrat, onest, nu vrea să se îmbogățească, nu își asortează costumul de 5.000 de euro la pantofi de 2.000, de astea, de bun simț.
0: Presim că vei avea o emisiune destul de picantă, să o numim așa. Mm-hmm.
2: Sper să nu se ducă oamenii chiar până la Mircea cel Bătrân, sper să stea mai aproape, dar
1: ia uite,
2: vedem.
1: Dar uite că ai venit cu o idee bună. Mircea cel Bătrân nu, pentru că nu vrem așa în etate.
0: Un Vlad Țepeș?
1: Nici, pentru că soluțiile lui Țepeș sunt un pic cam prea primitive. Also prea kinky, dacă mă înțeleg. Ori torturăm, ori ne gândim la prostii.
0: 031-400-2929. Pe cine ai vrea tu înapoi în politică? Aceasta este întrebarea lui Lucian Mândruță și tare așteptăm să vedem ce se va întâmpla, ce vor spune ascultătorii, ce vei spune tu, Lucian. Acolo
1: hai
0: e...
1: ascultăm, da.
0: Mulțumim frumos că ai fost mulțumesc alături de noi. Te pupăm, Lucian. Dragilor, vă pupăm și pe voi, vă îmbrățișăm tare de tot și vă promitem că ne reauzim la fel ca în fiecare zi, de la ora 14 mâine.
2: Să aveți zi minunată!
0: V-am pupat! Pa, pa! Yeah.

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
14: Un eveniment național online și gratuit
13: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
14: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
13: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
15: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii cartofiori și conturică.
16: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe digest de la Hofigal.
15: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
16: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt întoi pe paleologu.com.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Percheziții de amploare la Consiliul Județean Brăila, procurorii au descins în birourile instituției într-un dosar de corupție, detalii imediat la știri. Compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând roviniete la prețuri mai mari decât cele oficiale. Și mâine temperaturi maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Percheziții de amploare în această dimineață la Consiliul Județean Brăila, procurorii DNA au descins în birourile instituției într-un dosar de corupție ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu și luare de mită. Anchetatorii verifică legalitatea unor fonduri uriașe alocate clubului de handbal Dunărea Brăila. Președintele echipei, Adrian Manole, care e și ginerele fostului premier Mihai Tudose, a confirmat că atât anul trecut cât și în acest an, clubul a primit de la Consiliul Județean câte 16 milioane de lei.
1: Ce știu de la colegii mei este că au cerut documente, statutul de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
2: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
1: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
2: Banii pentru ce sunt folosiți?
1: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: Atenție, de unde vă cumpărați rovinieta, compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite, anunță purtătorul de cuvânt al CNI, Alin Șerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturist, șoferii plătesc aproximativ 250 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la 330 de lei, spun cei de la CNEIR.
3: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
0: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, CNAIR vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale. Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi. Două mari companii internaționale de pe piața laptelui praf pentru bebeluși sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase în lapte. Acuzațiile vin după investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția. Companiile resping acuzațiile. Mihai Bolușescu.
4: Informațiile apar într-o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția despre o substanță toxică periculoasă pentru sugari. Ancheta susține că substanța ar fi fost descoperită într-un ingredient furnizat de o companie din China pentru produse fabricate în Uniunea Europeană pentru bebeluși. Potrivit investigației, sute de mii de cutii de lapte praf ar fi fost blocate în fabrici încă din luna decembrie, însă unele produse aflate deja pe piață ar fi rămas în magazine fără o retragere oficială imediată. Companiile care se află acum în centrul scandalului resping aceste acuzații, iar potrivit Reuters, una dintre ele spune chiar că a acționat transparent în colaborare cu autoritățile europene. Între timp, procurorii verifică și dacă există legături între aceste produse retrase și mai multe cazuri grave investigate în Franța. Momentan, nu există informații despre pătrunderea produselor cu presupuse probleme și în alte țări europene.
0: Aston Villa este unul dintre cele mai vechi și de succes cluburi din Anglia. În această seară joacă împotriva lui Freiburg pentru trofeul Europa League. Ovidiu Pețenghia.
5: Villa a câștigat campionatul și are în palmares Cupa Campionilor Europeni, câștigată în sezonul 1981-1982. Este pe locul 5 în Anglia în ceea ce privește numărul de trofee câștigate, numai puțin de 21. Aston Villa a câștigat de 7 ori campionatul și tot de atâtea ori Cupa Angliei. Are 5 trofee în Cupa Ligii Angliei și o supercupă, FA Charity Shield. A câștigat Supercupa Europei și Cupa UEFA Intertoto. O întâlnește în această seară de la ora 22 în premieră pe Freiburg.
0: Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. În restul țării va ploua pe spații răstrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
6: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
7: Salut, dragilor! Uniunea Europeană se gândește să o scoată de la neftalină pe doamna Angela Merkel, dacă vă aduceți aminte de ea. E doamna care ne-a adus atâtea lucruri bune, între care Germaniei dependența de gazul rusesc, desființarea centralelor nucleare, care erau destul de utile, după părerea mea, și, ca să nu mai zic, de, până la urmă, ascensiunea extremismului, pentru că unele dintre politicile ei n-au dat foarte bine la cetățeni și cumva supărându-se pe ea s-au supărat pe întregul sistem democratic. Atunci a început AfD-ul să scoată capul, pentru că i-a enervat doamna Merkel. Acum e bună că am uitat ce a făcut și e bună să o trimitem la ruși, mai ales că se înțelege bine cu ei, nu? Doar ea știe rus.

0: Veți în direct și Vlad din Ilfov e următorul. Salut, Vlad!
1: Salut, Lucian! Următorul. Salut. Și primul de astăzi.
0: Cam da. Așa.
1: Păi, pentru mine l-aș vrea, cu toate păcatele lui, n-aș zice că-s foarte multe, pe Traian Băsescu. Care, pe diferență,
0: că
1: e activ. Da. Probabil va fi una dintre opțiunile cele mai comune în rândul ascultătorilor și de.
0: De ce nu-l pune pe el premier? Cum ar fi?
1: Nu s-ar băga.
0: Nu s-ar băga? De ce?
1: Nu. Păi lui convine poziția asta acum. Că, mă rog, aș acum de care o vârstă nu mai e...
0: E adevărat, da.
1: ...apt pentru o astfel de funcție.
0: Dar eu acum îl văd în fiecare seară la televizor, adică nu pare să fie atât de obosit. Știi?
1: Păi probabil face amiaza și poate să vorbească seara la televizor.
0: Face somnicul de prânz? Ok.
1: Las mai atunci.
0: Da, e o idee.
1: Te rog să mă lași să argumentez de ce.
0: Te rog, zi-mi ce Băsescu. De ce?
1: Băsescu pentru că era combativ și într-o astfel de situație, ok, ar fi fost circul cât casa, dar nu am fi tergiversat și ar fi spus lucrurilor pe nume și nu ar mai fi căutat să-i gâdele sub barbă pe ăștia la PSD până
0: lui se făcea. Uite, acum realizez când ai spus formula asta, ar fi spus lucrurilor pe nume. Acum realizez că asta deja a început să mă enerveze la Nicu Șordan, că nu spune, frate, ce gândește. Ci că e mediator.
1: Asta presupune că știe ce gândește. Adică noi presupunem că el nu spune ce gândește.
0: Eu presupun că el știe ce gândește, nu?
1: Sperăm.
0: Adică...
1: Da.
0: Într-adevăr.
1: Da, l-aș mai aduce înapoi, dar să mă las să argumentez.
0: Te rog.
1: Pe Vadim Tudor. Nu pentru că aș fi vreun fan sau pentru că aș încuraja... toată mizeria pe care a dus-o în politica românească, dar acum,
0: da,
1: pe fondul acestui val suveranist, îmi și imaginez care ar fi fost criticile lui, opiniile lui, când ar fi auzit toate, nici nu știu cum să le zic, glumele astea pe care le propagă într-una președintele ales, că nici nu vine să-i zic pe nume. Adică cred că ar fi fost un element de echilibru în acea bulă. Pentru că oricât de insalubră ar fi fost atitudinea lui de foarte multe ori și o știm, nu ar fi tolerat chestiuni care îți fidează absolut bunul simț. Că peste toată nesimțirea lui, în tot spectrul suveranist de astăzi, cu siguranță ar fi fost cel mai cult dintre toți. Nu-l regret, dar cred că ar fi adus o doză de echilibru și poate le-ar fi deschis unora dintre suveraniști mintea un pic peste doar sloganurile pe care le aud de la...
0: Da, înțeleg ce zici. Mulțumesc tare pentru intervenție. Vlad din Ilfov și mergem la următorul, care este Andrei din Suceava. Salut, Andrei!
2: Bună! Lucian, tocmai colegul dinainte mi-a luat toate vorbele posibile, adică și eu aș fi mers pe aceeași chestii, un Băse care, hai să nu uităm discursul care l-a avut în Parlamentul European referitor la Rusia și la tata Putin să-și vadă de treburile lui, dar și noi avem nevoie. Îmi pare rău, l-am votat pe Nicușor, dar cred că a fost cea mai mare greșeală, dar la fel cum a fost și cu Iohannis, și așa mai departe. Dar în momentul de față, cam spre asta ar avea nevoie Europa. Și mai ales România. Degeaba vine cineva care doar din gură, fără să aibă atitudine, fără să zică ceva, nu ne ajută. Mm-hmm. Aici pierdem enorm.
0: Și pe partea de fapte, zici tu că avem pe cineva cu adevărat competent? Serios?
2: Nu. Pe fapte, Băse a încercat, dar este un podcast cu Băse referitor la propunerea cu Chioveși, care a făcut-o el. Știți, genul e destul de interesant, ar trebui să-l cauți, în care zicea la un moment dat, domne,
0: da, am văzut.
2: Chioveși până în punctul în care a zis că ea e imparțială și cu cei care sunt cu ea și cu cei care sunt potriva ei. Și atunci, Băsescu, mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Adică
0: pe noi ăștia nu ne-a cruțat. L-a investigat și pe fratii meu, a investigat-o și pe fimea. Cam așa se traduce, da, într-adevăr. Mă, da, eu cred că totuși asta așteptam de la Chioveși, să investigheze pe toți, nu? Indiferent cine a numit-o.

0: Na, bă, și-o recunoscut, domnule, da. Am făcut o greșeală în momentul respectiv.
1: Din punctul lui de vedere, dar poate pentru că...
0: Nu a fost nicio greșeală, a fost cel mai...
1: Pe de altă parte, eu îl cred și pe Nicușor când spune că are informații că... Eu îl cred și pe Nicușor când spune că are informații că s-au făcut abuzuri. Sunt sigur că nu sunt perfecți oamenii, nimeni nu e perfect și a fost și atunci un iureș, haide să facem cât mai multe dosare și sunt convins că unele au fost făcute la număr. Da, pe picior, exact. Ca dovadă că nici nu s-au obținut atât de multe condamnări în cele din urmă, dacă te uiți.
0: Da, și au după fost aia... doar de intimidare, doar de control, doar... Vedeți că noi suntem acolo, chiar ea a zis la un moment dat, într-un interviu la televiziune, că nimeni n-ar trebui să culci pe urechi pentru că noi suntem acolo și vă știm, vă vedem. Adică că n-ar fi trebuit să vină.
1: Asta a enervat pe foarte multă lume, știi? Că oamenii vor și ei să doarmă liniștiți în paturile lor, vezi? Supărare mare.
0: Dacă faci cum au făcut alții, na, asta este. Eu le-am tot dat exemplu la cunoscuți, să uite la filmul Plaha, scos de pe Netflix.
1: Da.
0: Ai să recunoști România de după Revoluție, în multe puncte de vedere.
1: Da.
0: Dar măcar l-au condamnat. În rest, noi n-am avut pe nimeni. Băi, s-a fost singurul care chiar a avut un tupeu și vorba aia. Dom'le, mă duc în garaj să beau un whisky, vă aștept.
1: Bun, Andrei din Suceava, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc de intervenție, trebuie să merg mai departe. Andreea din Sibiu. Pe cine ai vrea înapoi în politică din cei care s-au retras în planul 2? Andreea.
2: Din păcate, pe o parte nu este noutate. Într-adevăr și mie mi-a plăcut foarte mult de Băsescu la speech, să spunem așa, deși când l-au anunțat că o să candideze el, eu am fost dezamăgită, pentru că făceam atunci campanie electorală, aveam 18 ani și făceam campanie electorală pentru Stolojan și de pe zi pe alta s-au schimbat cărțile și am fost dezamăgită. Na, bine, am făcut ce a trebuit, am făcut și pentru Băsescu campanie electorală și
1: atunci s-a predat ștafeta candidaturii de la un serviciu la altul.
2: Da, după aceea am votat, bineînțeles, cu Iohannis, am stat în frig vreo 10 ore pe acecos prin alte țări și l-am votat și la fel am regretat după aceea. Eu cred că, să fim political incorrect, cred că, uite, Mona Muscă din partea femeiască.
1: Wow, da, sunt uimit ce puțin a stat ea în politică și ce lungă amintire a lăsat Mona Muscă.
2: Da, și într-adevăr a fost că i s-a scos dosarul și așa, dar mi-a plăcut foarte mult că a avut demnitatea, a recunoscut, nu neapărat că a greșit, a recunoscut și s-a retras cu demnitate, fără să mai trebuiască să o tragem noi de mânecă și să o...
1: Dar vezi ce interesant, că alții care turnaseră și ei lor, nu li s-a scos dosarul și au candidat bine mersi.
2: Da, sau alții care li s-a scos dosarul au continuat. Ne-au făcut
1: exact,
2: ciudă,
1: nu mai zic. Da, da. Unii dintre ei sunt mari suveraniști acum, vezi liderii, unii dintre liderii unor partide mari suveraniste.
2: Da.
1: Da.
2: Și pe lângă asta, la ea mi-a plăcut, acum, uitându-mă cum arată ceilalți politicieni, mi-a plăcut și prezența scenică, să-i spunem, adică și aparența. Și,
1: da, era o doamnă, chiar era o doamnă, într-adevăr. Da. Așa
2: asta mi-a plăcut foarte mult și cred că ne-ar putea și reprezenta în forurile internaționale, pentru că...
1: Dar oare câți ani are Mona Muscă și de ce nu s-ar întoarce? E prea în vârstă acum? Oare?
2: Eu, oamenii sunt un pic ciudat, dar oamenii deștepți, oamenii corecți, care au o demnitate, nu se mai înhaită cu... În acolo,
1: dar asta e foarte trist, pentru că asta ne spune, de fapt, noi sfătuim pe oamenii ok să nu intre în politică și în același timp tot noi ne plângem, băi, dar de ce nu sunt oameni ok în politică?
2: Pentru că
1: hai să ne hotărâm.
2: Probabil nu sunt apreciați. Nu știu, cred că nu sunt apreciați.
1: Știu, dar e tot vina noastră dacă ne uităm urât la cei din politică, indiferent de calitățile lor personale, doar pentru că sunt în politică, nu o să avem niciodată oameni buni acolo.
2: Nu o să fie. Cel puțin următorii 50 de ani, nu cred. Și știi ce mi-e cel mai frică? Că nu mai durează mult și o să regretăm și pe Iohannis. O să mai treacă câțiva ani și o să regretăm pe Nicu
1: Sordat. E foarte greu pentru că nu l-am iubit niciodată, de fapt.
2: Greu. Nu l-ai iubit, dar nu știi ce o să fie.
1: Iar eu m-am zbătut pentru el, am făcut campanie aproape activist pentru el și nu mi-a dat niciun sentiment vreodată că ar fi știut măcar că are și oameni care s-au zbătut, că au văzut în el un ideal. El n-a dat de gând să reprezinte idealul nimănui.
2: Internă de la de acum, de la Casa, nu Casa Poporului, cum spune, de la Cotroceni, că doamna Mirabela este foarte ok și este dornică să se implice și se pare că, de foarte multe ori, la anumite sfaturi, cam îl ajută pe Nicușor Dan și îl mai scoate și din mijbelele.
1: Foarte bine face.
2: Poate reușește să iasă mai mult în față și...
1: Na, poate, dar deocamdată avem speranțe de la el, adică până la nevastă trebuie să facă el lucruri.
2: Asta este. O seară plăcută.
1: Andreea, mulțumesc, seară bună. Mai departe, Cristian din Alba, după care Dan și Petru, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Cristian din Alba, ia zi.
3: Salut, Lucian.
1: Salut.
3: Deja plagiez, am intrat târziu de data asta.
1: Și ai și tu aceeași preferați?
3: Dar vreau să spun, gândește-te cum ar fi fost o echipă, Băsescu și Bolojan. Deci eu zic...
1: Băsescu-Bolojan. Nu știu dacă se înghit, habar n-am. Oare se înghit? Nu știu.
3: Eu zic că își vede fiecare de treaba lui. Părerea mea că și-ar vedea fiecare de treaba lui. Și cred că nu s-ar da la o parte și cred că n-ar trăda niciunul. Asta e părerea mea.
1: Da, Băsescu e out, Bolojan nici el nu e bine.
3: Exact, n-avem ce. Sunt monarhii, cu regele Mihai, săracul și cu monarhia salvează România, așa am trăit, nu o să mă pot schimba, nu mă pot implica în politică, dar ca și fază actuală, dacă totuși n-ai hotărârea aia bună, rele, cum le-a făcut el, domnul Băsescu? Nicușor este un pic slab față de... Adică, bă, greșești, nu greșești, dar îți iei o hotărâre și o duci până la capăt.
1: Da, înțeleg cum ce e? Zici. Da.
3: No?
1: Bun, deci... Cristian, îți mulțumesc de intervenție. Hai să distribuim ultimele 4 minute din segmentul ăsta pe cei doi ascultători. Dan din Iași, ia zi.
4: Bună ziua!
1: Salut, Dan!
4: Am avut nostalgie pentru domnul Băsescu. Eu să propun altceva. Niște politicieni pe care urmăream eu când eram în studenție. Mihai Răzvan Ungureanu și... În principiu, Mihai Răzvan Ungureanu.
1: Oh, ok.
4: Cum am perceput eu pe atunci, probabil că a trecut și timpul, că părea un om pe care nu l-au înghițit meltenii, dar pentru că era mai sofisticat, că îi plăcea Vita Kobe sau ceva de genul ăsta, l-au împachetat și l-au aruncat.
1: Nu a fost doar asta, n-a fost doar Vita Kobe, după părerea mea, au fost multe alte lucruri care l-au... A deranjat și pe alții, sunt convins, nu numai pe bucătarul de la Palatul Victoria. Cred că au mai fost și altele. Știi că eu am mai făcut un interviu cu el, acum câțiva ani, în NASA 2, și am fost surprins de cât de elegant vorbește și în același timp de cât de mult se străduie să nu spună nimic. Și am senzația că atunci ceva l-a speriat atât de tare că nici până ziua de azi nu și-a mai revenit. Adică... Nu-i așa? Da.
4: Da.
1: Foarte interesant. Da. Omul e într-adevăr valoros academic, dar cumva n-a avut el atunci energia, nu știu ce să zic că n-a avut, să se lupte și s-a lăsat foarte ușor covârșit de ceilalți. Nu vreau să speculez mai mult. Dar e un om ok, într-adevăr. Adică, cel puțin, ca model uman. Nu știu care e trecutul, care e viitorul lui. Acum e la Viena, de exemplu. E acolo, după un stagiu, la un serviciu, șef de serviciu secret. Îți dai seama că e într-o zonă diplomatică, de intelligence. E confortabil, e predă, acum e profesor. Nu cred că îl mai miști înapoi în politică. Părerea mea.
4: Dar,
1: da. Și e din Iași, știi că e din Iași?
4: Da, la noi chiar a fost celebru momentul ăla când s-a dus la liceul lui, la Negruții, și a scos directoarea catalogul, directoare care era fix, era culmea de la PSD, și a scos catalogul și a arătat că avea numai 10.
1: Da.
4: Dar, într-adevăr, ceva e ceva la speriat.
1: Da. Oricum, ăștia de 10 nu prea ajung la noi departe în România. Ca dovadă. Aici trebuie să fii undeva, ori nu-ți găsești diploma de bac, ori nu-ți găsești cartea pe care ai scris-o de doctorat. De-astea. De ale noastre. Oricum, mulțumesc, Dan, din Iași și mergem mai departe la Petru din Brașov. Salut, Petru. Ești în direct. Petru din Brașov. Hai, mă, Petru. Ce faci acolo? Petru din Brașov. Nu te mai aud. E ce ne facem cu el? Mai dăm o dată numărul de telefon 031 400 2929 dacă vreți în direct și încercăm să mai găsim pe încă cineva să-mi spună ce politician și l-ar dori, ce pe ce politician și l-ar dori înapoi în viața publică. De e dor de el, de zice că e important să-l avem printre noi, că poate să fie un model sau poate să fie o frumoasă amintire. Gabriel din Argeș, ești în direct. Gabi din Argeș, ești în direct.
5: Muguri Sărescu.
1: Ok.
5: Muguri Sărescu.
1: Ok. L-ai auzit cu declarația recentă? Muguri Sărescu are... spune, domnule, premier tehnocrat nu e bine, eu pe final de mandat vorbeam singur. Nu te mai băga nimeni în seama.
5: Păi normal. Aoleu, normal, ar fi cea mai bună variantă, dar ce te faci că politicienii ziua de astăzi nu știe istorie și profită din ce a predat PSD-ul istorie din ultimii 35 de ani, cam așa veni.
1: Domn profesor de la PSD, da.
5: Păi,
1: da.
5: Ce să înțeleagă copiii în ziua de astăzi?
1: Nu știu.
5: E, Muguri Sărescu e un exemplu pentru toată România, că a ținut totul sub...
1: Ei, să știi că PSD-iștii l-au contestat în ultima vreme și pentru dosarul de la securitate, dar asta în mod ipocrit, că mulți dintre ei au și ei încă nescoase sau scoase, da, ignorate. Dar e destul de în vârstă și nu știu dacă mai are chef. Și dacă
5: eu
1: ți-aduci tu aminte...
5: care a dat-o și are perfectă dreptate.
1: Care, ochii care,
5: față,
1: care?
5: Ochii în stânga, ochii în dreapta, ochii în spate. Vorbea singur cu... Să depitești de aici. Vorbea singur cu Constantinescu, cu domnul președinte Emil Constantinescu.
1: Da, da.
5: E cel mai corect. Dar
1: da.
5: Nu, n-ai cum să te duci acolo. De exemplu, domnul Bolojan, prim-ministru.
1: Așa.
5: Cu ce a greșit el? Cu ce a greșit?
1: El nu știm, nu știm nici până acum. Nu știm.
5: Păi...
1: Rămâne un mister, da.
5: Rămâne un mister. Nimic.
1: Au avut cel puțin 5 argumente de-a lungul procesului de a-l dărâma, fiecare diferit de celălalt. În fine, Gabriel din Argeș, trebuie să mă opresc aici momentan, dragilor, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
6: Descoperă DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
9: Ai 35% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin Unicredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
14: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
17: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Agricultorii români cer măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile legumelor și fructelor la tarabe să nu explodeze în contextul crizei din strâmtoarea Ormuz, detalii imediat. Parlamentul a eliminat obligativitatea completării e-factura pentru salariații cu drepturi de autor și pentru agricultori. Ascultați știrile DGFM. Agricultorii români au suportat cele mai mari scumpiri la îngrășăminte din Uniunea Europeană și asta pentru că blocarea strâmtorii Ormuz a afectat grav aprovizionarea. Producătorii cer măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile legumelor și fructelor la tarabe să nu explodeze, iar autoritățile din Uniunea Europeană au deja un plan pentru a-i ajuta pe agricultori, explică Iulia Gurguța.
1: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor la nivel global au crescut cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfați și sulf. Iar România era campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte încă de dinainte să înceapă războiul din Orient. Dacă prețul mediu al îngrășămintelor în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul 4 din 2025. În România, creșterea a fost de aproape 17%. Iar în tot acest context, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește ajutoare pentru fermieri. Vor apela la rezerva agricolă, instrument care a fost creat special pentru perioade de criză în agricultură.
0: Parlamentul a eliminat obligativitatea completării e-factura pentru salariații cu drepturi de autor și pentru agricultori. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților cu 302 voturi în calitate de for decizional. Aceasta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligații ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Comisia Europeană dă asigurări că riscul unei infecții cu Ebola în Uniunea Europeană este foarte scăzut și nu sunt necesare măsuri speciale de siguranță în afara celor obișnuite. Anunțul vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a decretat alertă sanitară internațională din cauza unei noi epidemii în Republica Democratică Congo. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
2: În Republica Democrată Congo a fost înregistrat al 17-lea focar, iar experții se tem că virusul ar fi circulat nedepistat timp de câteva luni. Din acest motiv, numărul cazurilor ar putea crește semnificativ, mai ales că tulpina actuală nu are un vaccin aprobat. Purtătoarea de cuvânt a executivului european a subliniat că Europa va trimite ajutoare de urgență în Africa Centrală. Știm că bolile nu se opresc la granițe, de aceea organizăm un pod aerian umanitar și vom transporta în curând acolo materiale esențiale, medicamente, echipamente de protecție și corturi, a spus Eva Hârcirova. În timp ce Statele Unite au năsprit controlele la frontiere, iar Bahrainul a interzis temporar intrarea vizitatorilor din zonele afectate, Organizația Mondială a Sănătății le recomandă tuturor persoanelor infectate să nu călătorească. Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă medicii amintesc că virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, este mult mai puțin contagios decât cel de COVID sau rujeolă.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, ne-am întors în direct să-mi spuneți ce politician ați vrea înapoi. Din cei din trecut, din cei care v-au plăcut, care s-au retras, pe care ăștia noi i-au dat la fund, care e ăla care credeți că ar mai avea un sens în ziua de astăzi și ar avea ce face? Povestea emisiunii începe de la Angela Merkel, care e luată în calcul de Uniunea Europeană drept negociator cu Rusia. Pentru că s-a descurcat atât de bine să reprezinte interesele Rusiei în Germania, probabil, nu-mi dau seama. Dar, în fine, nu, să nu fim răi, să fim constructivi, să fim pozitivi, să fim ce vreți voi și un pic nostalgici. Care e politicianul care nu mai apare sau apare mai rar, care nu mai are funcție și de care ți-e dor? 031 400 2929. Vasile, Vasile din Suceava. Ia zi, Vasile.
5: Salut, Lucian.
4: Salut.
5: Ascult emisiunea ta, cred că de foarte mult timp, de mulți ani. Deși nu suntem pe aceeași undă de multe ori, dar e vibrantă, e ce ține... Și eu sunt în străinătate, la mine e pe ora perfectă, când am bine tot timpul căștile la ureche, dar parcă prea multă politică. Deci, de când a început, acum în ultimul timp, cu...
4: Hai să te pun la treabă atunci, fii atent, Vasile. Sunt de acord cu tine, sunt de acord politică. Cu tine. Ai dreptate. Ia zi-mi, Vasile, mâine dă-mi un subiect nepolitic.
5: Ia. Uite, ți-aș da un subiect. Ai te avut rog. Odată, bine, întotdeauna ai avut emisiuni vibrante și faine. De exemplu, ce se mai fură prin România? Dacă vă deranjează animalele
4: de companie din
5: apartamente?
4: Îmi place
5: dacă
4: asta.
5: Dacă avortul este păcat moral sau... În fine, sunt o grămadă de chestii.
4: Ai
5: care
4: dreptate,
5: le poți
4: da.
5: Discuta și...
4: Gata, mâine da, ce da. Să mai fură, ce vi s-a mai furat?
5: Aș mai avea o rugăminte. De exemplu, sunt foarte mulți care intră, aceleași persoane care se pricep la toate. Dacă tu mâine ai face o emisiune, câte reactoare are racheta care merge în jurul lunii, Adi din Timișoara, el intră și își dă cu părerea. Adică, hai să mai lăsești.
4: Da, și să știi că i-am rugat și eu pe oamenii care s-au abonat la emisiune să-i mai lase și pe alții, pentru că pur și simplu devine plictisitor. E suficient că sunt doar eu în fiecare zi. Adică realizez că
5: dar
4: și eu sunt plictisitor.
5: Dar nu poți să-ți dai cu părerea la orice, știi?
4: Da. Bun, sper că s-a auzit, dragilor. Vasile din Suceava are o plângere. Acum venim la... Ai vreun politician sau n-ai chef de subiectul emisiunii? Emisiunea de astăzi, tema. Ai vreun politician de care ți-e dor?
5: Nu știu, eu n-am votat niciodată cu PSD-ul. Eu dintotdeauna am spus că din cauza PSD-ului am plecat în străinătate. Dar mi-a plăcut de Viorica Dăncilă. A fost foarte... Femeia avea carte și avea...
4: Dar nu prea se vedea.
5: Mai confundat.
4: Zici că avea carte? Nu prea se vedea cartea.
5: Nu știu. Da, eu așa zic, că femeia era emotivă ea când vorbea, dar cred că față de mulți politicieni chiar a studiat, avea diplome, avea... Eu așa părerea mea, nu știu, n-am...
4: Ok, nu, respect părerea ta.
5: Pentru mine
4: deci Viorica Dăncilă, dacă ne auzi.
5: Nu a fost.
4: Dar să știi că Viorica nu s-a retras cu adevărat, acum conduce ceva, o asociație de prietenie cu China, nu mai știu exact. E în business
5: posibil,
4: în continuare.
5: Posibil, da. Deși nu am votat-o ca și președinte, nu am votat-o, dar mi-a plăcut felul ei așa calm de a vorbi, de a nu jigni, de a nu... Ea n-a intrat în conflicte din astea jignitoare în politică. Mi-a plăcut felul ei de a fi politician.
4: Mm-hmm. Bun, îți mulțumesc tare, Vasile din Suceava. Mai departe mergem la un anonim din Galați, după care Liviu, Alin, Ionel și Fabian. E ceva lume. Salut, anonimule, ia zi.
6: Bună ziua!
4: Salut!
6: Având în vedere criza actuală din politica românească,
4: da.
6: Nu că îl iubesc eu sau îmi place de el, dar cred că cel mai bun ar fi ca prim-ministru Călin Popescu-Tăricean. Având în vedere că el a lucrat cu ăștia de la PSD, cred că ar fi singurul, dar cu o condiție. Să plece Bolojan. Toată criza actuală e din cauza lui Bolojan. Asta a urmărit, să-l dea jos pe Bolojan. Nu guvernul, pe Bolojan.
4: Deci dar Bolojan ce-a făcut domnule Bolojan?
6: Să facă partid. El știa ce se întâmplă cu guvernul ăsta care a mărit pensiile. Unde era? Era în altă sală? Deci știa. Nu. Tăricianul, după mine, eu cred că a fost cel mai bun prim-ministru. Părerea mea.
4: Ok. Deci să vină Tăricianul înapoi. Bine, s-a notat.
6: Păi nu că să vină, ar fi singurul, că aia că nu vine.
4: Singurul? Aoleo, deci stăm într-unul singur. Băleu.
6: Păi, nu.
4: În ce situație
6: suntem?
4: Am spus
6: că ar fi singurul care ar putea să facă pace. Dar cu condiția să plece să Bolojan.
4: Am înțeles. Bine, îți mulțumesc tare mult, anonimule din Galați, și la mai departe Liviu din Craiova, lui dăm ștafeta. Liviu, ia zi.
7: Alo, bună ziua.
4: Salut.
7: Așa, căutăm un salvator sau care era întrebarea?
4: Un politician societate. De care ți-e dor și pe care l-ai vrea înapoi în politică, fiindcă ne-am săturat de ăștia.
8: Ne-am săturat de ăștia, ne-am plictisit de ăștia. Vrem un alții.
7: Da. Avem așa. Două opțiuni, din câte văd eu aici. Unul copiază pe altul. Adică două tabere antagonice. Era ideea Bolojan sau Georgescu?
8: Nu. Până acum, Georgescu n-a zis nimeni de Georgescu. Cei mai mulți care au intrat la începutul emisiunii au zis de Băsescu.
7: A, nu, păi Băsescu a avut patru hârtii că nu colaborează cu, cu securitatea pentru că el e produsul securității. Și după ce nu mai e președinte, ăștia au scos hârtia. Deci, până la urmă, ce model luăm? Modelul unuia care are dosarul...
8: Liviu, stai puțin. Tu pornești de la o premiză naivă în care am crezut și eu multă vreme că oamenii îi votează pe politicieni pentru că-s modele. Nu, frate, nu-i votează pentru calități. Sunt mulți care îi votează pentru defectele lor.
7: Asta am zis. La început, întrebarea mea era căutăm salvatorul prin întrebarea asta sau ce căutăm?
8: Nu știu.
7: Mitul salvatorului. Bun. Păi eu cred că e Georgescu, pentru că și așa nu are voie să facă politica, nu? l-au scos, l-au mătrășit. Nu că aș fi un adept înfocat așa, dar omul, dacă a fost dat la o parte, mi se pare că el este trecutul, nu? Și cum mulți au propus Băsescu, mai știu eu cine, Rațiu, au propus Coposu, eu propun pe el, pentru că și așa nu are voie să facă politică.
8: Bun, s-a notat. Deci,
7: dar ce legătură are Georgescu... cu doamna Merkel? Că eu n-am înțeles care e legătura cu doamna
8: deci,
7: Merkel.
8: Doamna Merkel a inspirat emisiunea de astăzi. Uniunea Europeană se gândește să o scoată pe doamna Merkel de la naftalină și să o facă, ce să vezi, să o facă negociator cu Rusia din partea Uniunii Europene, dacă poți să crezi. Pentru că ea știe rusește, se înțelege bine cu ăștia, au păcălit-o de atâtea ori, să o mai păcălească o dată, probabil.
7: A, și ea să ia tot, să scoată castanele din foc cu mâna ăștia de la Europa, să scoată castanele cu mâna ei din foc sau cum?
8: Care detalii nu știu să-ți dau. Nu știu să-ți dau detalii pe partea asta. Nu pot să zic mai multe că nu știu nici eu de. Dar asta e ideea.
7: Negociatorul trebuie acceptat din ambele părți, știți foarte bine.
8: Da. Da, așa ar trebui.
7: Da, și înseamnă că suntem pe drumul bun. Până la urmă, ce se întâmplă cu războiul ăsta? Mai continuă sau nu mai continuă? Că văd că acum doborâm
8: păi, drone pe domnul Putin.
7: Ucrainiene. Alo?
8: Întreabă-l pe domnul Putin.
7: Nu, dar întreb aviația română. Ce facem? În loc să doborâm drone rusești, păi... doborâm drone ucrainiene?
8: Păi asta au găsit și ei, știi cum e? Te duci la piață, cumperi ce găsești.
7: Îți alegi ce găsești.
8: Nu-ți alegi. Nu, drona ucrainiană care zbura deasupra Estoniei era deviată de la traseul ei prin Rusia de mijloace de luptă electronică. Se poate întâmpla treaba asta.
7: Geografic, cum a ajuns aia tocmai în Estonia? A trecut prin Belarus? Cum a trecut prin Rusia?
8: Probabil că au tras-o... Da, ucrainienii trag drone pe deasupra Belarusului ca să lovească porturile petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică. Pe acolo e traiectul.
7: Bun, și din Belarus, cum o ia? Că tot prin Estonia trebuie să treacă, nu?
8: O ia prin stânga, nu știu. Uită-te, stai să ne uităm pe hartă. Deci păi nu, eu îți spun ce am citit ieri, nu
7: deci,
8: știu mai mult să zic.
7: Din Belarus, cum e racheta? Că n-am înțeles. O ia prin Estonia, până la urmă, tot prin Estonia ca să ajungă la Sankt Petersburg.
8: Nu. Da, te ascult.
7: Deci,
8: nu merge
7: deci,
8: direct
7: până
8: prin
7: la
8: Belarus?
7: Urmă, care, până la urmă, uite. Asta este ciudat, că lucrurile importante nu se discută și se discută mitul salvatorului. Lăsăm că și aviația...
8: Și care română... sunt lucrurile importante pentru tine?
7: Păi ăsta este un lucru nou, este un breaking.
8: Uite, apropo, uite, acum m-am uitat pe o hartă. Ai consultat vreodată o hartă a Europei? Deci poți
7: așa.
8: Să tragi liniștit. Poți să tragi liniștit o dronă din zona Kievului sau din zona Lievului, treci peste Belarus și după aceea te întorci în Rusia, în teritoriile de vest ale Rusiei, spre Sankt Petersburg sau spre alte porturi de la Baltica și de acolo, de pe teritoriul Rusiei, poate fi deviată în stânga, în dreapta de măsurile lor de luptă, de contramăsurile lor electronice. În principal,
7: cum,
8: ceea ce fac
7: eu nu
8: ei...
7: Înțeleg cum s-a întâmplat că cu câteva zile înainte au deviat acea dronă tocmai în niște rafinării din Letonia. Adică chiar așa deviezi. Eu știu că
8: Da, ce vrei să spui? Că ucrainienii trag drone în rafinării din Estonia?
7: Nu, Letonia. Asta vrei să zici. E o diferență între
8: sau Letonia.
7: Letonia și Letonia.
8: Da, da, pot deci, să o devieze. În primul rând...
7: Să o devieze la fix în rafinării și două drone în același loc, în aceeași
8: probabil,
7: rafinării.
8: Probabil că au făcut un GPS spoofing foarte performant. Nu știu dacă ești la curent cum se procedează cu devierea asta prin mijloace de luptă electronice. Modifici semnalele GPS, bruiezi GPS-ul de sus și înlocuiești cu un semnal GPS al tău care bagă în sistemul de navigație al dronei coordonate greșite.
7: De acord. Și n-au
8: poți să
7: o
8: trimiți unde vrei tu.
7: N-a fost în stare belarusul să o doboare și s-a găsit în Estonia un avion românesc?
8: Habar n-am ce s-a întâmplat. Mai multe nu știu.
7: Sunt multe întrebări aici.
8: Care e suspiciunea ta? Că-s curios. Adică crezi că ucrainienii atacă NATO? Asta este teoria care se desprinde din suspiciunile. Provoacă NATO. De ce ar face-o?
7: Păi,
8: care ar fi logica?
7: Să stai singur cu războiul sau să mai ai un aliat alături?
8: Dar nu e mai degrabă logic să provoace NATO Rusia, cum a făcut de atâtea ori?
7: Bun, deci interesul e de ambele.
8: Adică ce înțeleg eu din partea ta este că tu absolvi de orice vine Rusia, iar principalul suspect în această chestiune este Ucraina.
7: Nu, asta este exact, acuz armata română.
8: Exact. Poliția suveranistă în gândire, care asta funcționează, așa funcționează.
7: Română, că atâtea drone vin în
8: acuz-o astea, liniștit armata română, drona aia a evoluat deasupra țării vreme de 20 de minute. Deci a zburat ce? Estonia.
7: Estonia.
8: Da. Estonia. Dar trebuie să merg mai departe, că nu, subiectul nu e drona, poate facem în altă zi subiect.
7: Nu,
8: cu
7: dar
8: drona.
7: E mai interesant. Bine, la revedere.
8: O fi mai interesant, dar eu încerc să mă țin de subiectul de astăzi. Alin din București. Salut, Alin.
9: Salut, Lucian.
8: Salut.
9: Da, antevorbitorul meu avea o discuție mai lungă, probabil.
8: Da. Ia zi.
9: Eu am o listă de politicieni, aș avea. Unul clar Băsescu, pentru bune și pentru rele în același timp, dar ca să revin puțin la subiectul de ieri, că i-aș da nota 4 lui Nicușor. Ar fi odată Ludovic Orban, pentru că cel puțin momentul ăsta, cred că PNL-ul ar avea nevoie de experiența lui și a putea să zicem cuvântul liberal adevărat. Pe Vlad Voiculescu.
8: Ok.
9: Da, pentru că eu am în perioada, să-ți am apăcea rezidențiat în perioada aceea și mi-a zis că a fost cel mai bun ministru clar și chiar m-am consultat puțin cu ea înainte. Paleologul clar pe partea de cultură și chiar și pe partea de educație pe el l-aș alege, pentru că eu unul pe el l-am apreciat de fiecare dată și l-am și votat atunci când a candidat în urmă cu ceva ani. Și cred că România are nevoie de un om ca el față de, cum să spunem, tot ce e cu asta și toată pâinea asta care există în politica asta noastră. Și ca să nu se supere colegii de la Roșii, noi avem niște, să zic așa, niște investiții, de exemplu, în Mamaia. Băi, l-aș pune pe Mazăre. Bă, cu bune, cu rele, băi, dar arată Constanța și Mamaia aia, arată într-un fel anume. Deci, în ultimii 10 ani, e ceva groaznic acolo. Dar l-aș
8: da, da, acolo știi că acolo este năvodariu care a dat autorizațiile alea pe plajă aproape. Nu da, neapărat
9: corect,
8: Mamaia.
9: Corect.
8: Năvodariu
9: corect,
8: a făcut...
9: Corect.
8: Eu cred că planul primarului din Năvodari a fost să construim un zid împotriva debarcării rusești eventuale, un zid de blocuri. Și dacă îndrăznesc ăia, noi doar punem niște pușcași pe la balcoane, pe acolo și îi căsăpezi, n-au cum să treacă. Nu mai zic exact, că nu poți
9: exact,
8: treacă.
9: Exact.
8: Noi nu putem să trecem noi cu mașina, da, pe ei cu tancul, în caz că debarcă tancuri, știi? Printre blocurile alea nu se mai poate trece cu mașina, frate. Da.
9: Bun,
8: i-am terminat. E un plan foarte bun. Bun, mai departe.
9: Dar cred că l-aș putea alege și pe Oros. A fost la un moment dat ministrul agriculturii, dacă nu mă înșel. Și o parte din familia mea se ocupă pe partea asta de agricultură și chiar mai discutam cu ei zilele trecute. Când a fost el ministru, a fost așa cumva... mai implicat în partea asta de agricultură și aș putea să îl aleg și pe el. Cred că a dispărut sau cred că e profesor, ceva, era profesor universal la un moment dat, cred.
8: Da, nu mai știu ce s-a mai întâmplat cu el, nici eu n-am mai auzit ceva de el, da. Da.
9: Da. Dar cam bun. Asta este... Cam, asta
8: cam
9: este
8: ăștia sunt.
9: Și, da, da. În mare,
8: mulțumesc, Alin.
9: Acum...
8: Mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe. Mai am încă 2 ascultători și 3 minute. Ionel din Brăila și apoi Fabian din Iași. Uite că a renunțat Ionel. Fabian, ești în direct. Salut, Fabian.
10: Da, da, spuneți. Da, da, salut. Domnul Mândruță.
8: Ia zi. Ce politician vrei înapoi la Steaua?
10: Deci Corneliu Vadân Tudor, mi-ar fi dor de el să-l văd înapoi.
8: Superb, superb. Dar nu are o fică, e acum e și activă în Parlament. Ai văzut-o?
10: Am văzut-o, da. Dar vorbim nu de Corneliu Vadân Tudor. Nu facem ți-e comparații dor. Cu TSI.
8: De ce ți-e dor de Corneliu Vadân Tudor? De ce ți-e dor?
10: Pentru că era suveranist, naționalist.
8: Aha.
10: Suveranist, bine. La modul nu trebuie să depindem de nimeni, domnul Mândruță, noi ca țară.
8: Ok, vrei să spun părerea mea despre Corneliu Vadim Tudor?
10: Noi eram o țară care nu depindeam de nimeni înainte.
8: Am înțeles.
10: Acum
8: okay.
10: Depindem de foarte
8: cuvântul
10: mulți.
8: Cuvântul securist cred că îl definește mai bine și de asemenea, pentru că pe vremea aia eram și eu activ în presă și securist? Se ocupa. No, sub nicio formă. Sub securist. Nicio formă. Național-securismul, național-comunismul este inventat de Securitate, dragul meu.
10: Da, dragul meu.
8: Ce
10: da.
8: Livrați, ce livrează acum, ce vă livrează vouă acum bulele suveraniste, dragul sunt toate punct cu punct scrise în laboratoarele securității în anii 80.
10: Da. Da, vorbiți numai dumneavoastră, vă rog frumos.
8: Și reluate în săptămânalul Săptămâna, unde era șef da, domnul Barbu da, și domnul Vadim Tudor.
10: Securitate și una dintre cele mai bogate țări din lume și cea mai civilizată țară din lume, China, unde conduce comunismul. Și securitatea, care spuneți dumneavoastră.
8: Păi de ce nu merge în China? N-ai ochii oblici.
10: Nu merge în China, nu. V-am dat un exemplu că faceți dumneavoastră.
8: Am înțeles.
10: Eu m-ați întrebat de un politician. V-am spus okay. Domnule Vadim Tudor, care o să
8: prezint
10: că țara va fi vândută străinilor, că o să cumpărăm apa la pet, că o să fie o grămadă de probleme. Și asta s-a întâmplat. Ce a spus Cornel.
8: Ok. Ok.
10: Da, vorbim, m-ați întrebat de un politician care mi-e dor. De Corneliu Vadim Tudor mi-e dor.
8: Ok. Înțeleg. Dar nu înlocuiește nimeni în ziua de astăzi? Nu e unul care să se ridice la înălțimea lui?
10: Nu, nu.
8: Niciunul? Nici măcar Călin? Nici măcar Simion?
10: Nu.
8: Nu. Ok.
10: Nu. Nu. Nu este.
8: Bine.
10: Nu ducem pe partea asta la antă, sau pe discuția asta la antă. Nu este, domnule, nu este. Nu o să mai fie.
8: Păi da, dar știi că fica lui care îi urmează moștenirea politică e la aur.
10: Este la aur, dar nu e.
8: Nu e ce trebuie?
10: Nu e ce trebuie, exact cum nici dumneavoastră ați fost, ați mâncat sarmale și pe urmă ați făcut panaramă, ați spus că nu vă reprezintă.
8: Nici eu nu sunt ce trebuie.
10: Nu dumneavoastră. La cine ați fost, ați mâncat sărmăluțele, domnul?
8: Păi am mâncat sărmăluțele din bugetul poporului, deci la poporul român am fost. Dar să știi că sunt și contributor la bugetul poporului. Mi-am plătit sarmalele de cu vârf și îndesat din taxele mele.
10: Toată
8: dar în fine, înțeleg. Înțeleg că v-au deranjat sarmalele mele. Da. O să încerc să trec pe caviar, dar nu promit, dragă popor român. Promit să încerc să trec pe caviar, dacă sarmalele te oripilează atât. E bine?
10: Nu, dar nu v-am spus că ați făcut pagă cu domnul Mândruțu la poporul român.
8: Mm.
10: No.
8: Nu. Păi e un popor bogat. Are de unde.
10: Să știți că chiar suntem un popor bogat.
8: Da.
10: Da. Suntem un popor care iubește, un popor care ajută unul cu altul oamenii.
8: Nu. Dar vreau popor, să-ți dau o informație importantă, Fabian din ea, și nu o să-ți vină să crezi. Eu, așa cum mă vezi tu pe mine, cu părerile mele, cu lucrurile pe care le spun aici, care sunt diferite de cele ale majorității, să-ți dau o veste. Dar și eu sunt tot român.
10: Nu.
8: Și eu sunt tot parte din poporul român. Și eu sunt o versiune de român. Nu suntem toți la fel, nu suntem toți îmbrăcați în ie, nu ne raportăm toți la naționalismul lui Vadim Tudor. Unii suntem români care iubim întreaga lume și care mai citim și altceva decât Eminescu și Creangă. Pur și simplu.
10: Da, aveți dreptate. Fiecare cu părerile lui și cu iubirea lui.
8: Fabian, îți înțeleg. Îți înțeleg fascinația față de Vadim Tudor. Eu l-am cunoscut, am fost la conferințele lui de presă. L-am și enervat. După ce l-am enervat cu întrebările mele, a scris despre mine în cronica pe care o făcea el în publicația lui. Și a folosit o injurie etnică atunci când m-a descris. O injurie pe care nu pot reproduce la radio pentru că e rasistă. Asta este mândria ta. Un om care îi apela pe oamenii care nu-i conveneau, cu vorbe care cred că n-ar merita folosite în public. Un mare poet aminte. Adică eu spun, am pățit-o direct cu Vadim Tudor, nu vorbesc din auzite. Și știu mai multe despre el decât atât. Bun, mulțumesc. Fiecare cu experiența lui. Mulțumesc, trebuie să ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

0: Sang-Yong Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card, ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes. Băutură carbogazoasă, diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
6: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
7: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ale alegeri.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui, pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. O nouă rundă de consultări pentru noul guvern. Cine este așteptat mâine la discuțiile cu șeful statului, aflați imediat. Sorin Grindeanu atacă la Curtea Constituțională ordonanța guvernului Bolojan privind investițiile în apărare. Sunt 15 grade acum la Deva și 26 la Turnul Măgurele, minima și maxima orei. La Brașov și Constanța se înregistrează 20 de grade, iar la București și Iași 21. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă mâine dimineață de la ora 9 la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de social-democrați. Iar AUR condiționează intrarea la guvernare de numirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că Nicușor Dan ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu se poate reface coaliția.
1: Lucrurile trebuie să accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni. Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără socialdemocrați nu poate fi formată o majoritate parlamentară pro-occidentală. Într-o declarație pentru Adevărul, acesta a afirmat că exclude o alianță cu AUR, iar formarea viitorului guvern depinde de colaborarea partidelor pro-europene. În același timp, liderul socialdemocrat l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care spune că ar fi intrat deja în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030.
2: Noi am spus că nu facem majoritate cu AUR. A spus și domnul președinte că nu își dorește o asemenea majoritate și că nu va da un mandat cuiva care vine cu o majoritate de acest tip. Mă gândesc că nici ceilalți nu fac acest lucru. Vă anunț că pe calcul parlamentar, ca să ai o majoritate în Parlamentul României, nu poți, excluzând AUR-ul, să ai majoritate decât cu PSD. Nu se poate acum. Matematic. Așa că să lase orgoliile deoparte, Ilie Bolojan, să iasă din campania electorală. Domnul Ilie Bolojan este într-o campanie electorală prezidențială, cu 4 ani mai repede.
0: Între timp, Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență SAFE privind investițiile în apărare adoptată recent de guvernul Bolojan. Liderul social-democrat susține că actul normativ a fost aprobat ilegal după ce executivul fusese deja demis prin moțiune de cenzură și avea atribuții limitate. Sorin Grindeanu reclamă astfel un conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. În sesizarea trimisă la CCR, șeful Camerei Deputaților arată că după demitere, executivul condus de Bolojan nu mai avea dreptul legal să emită ordonanțe de urgență. În plus, Grindeanu invocă și faptul că unele dintre măsurile din ordonanță se aflau deja în dezbatere pe masa parlamentarilor. Până la demersul de astăzi al liderului PSD, socialdemocrații ceruseră președintelui Senatului Mircea Brudean să sesizeze curtea, însă în cele din urmă acțiunea a fost asumată de la nivelul Camerei Deputaților. A fost alertă aeriană în Lituania. Președintele și premierul au fost evacuați în adăposturi de protecție, totul în urma semnalării unei drone în spațiul aerian al țării, scrie agenția France Press. Măsuri similare au fost luate și pentru membrii Parlamentului lituanian care au fost conduși într-un adăpost subteran în timpul alertei. Armata lituaniană a transmis avertizări și către populație și a cerut locuitorilor din mai multe regiuni să se adăpostească. Totodată, traficul aerian de pe aeroportul internațional din Vilnius

0: prinse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. În restul zonelor va ploua pe spații restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Atât la știri, 18 și 8 minute. Sunteți cu Lucian Mândruță.
1: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la DGFM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
2: Salut, dragilor! Angela Merkel e chemată din naftalina în care a stat în ultimii ani să reprezinte Uniunea Europeană în negocieri cu Rusia. Că se pricepe, a mai vorbit cu ei, a mai făcut deal-uri proaste cu ei pentru Europa, de ce nu s-ar duce înapoi? Și m-am gândit, pornind de la această realitate un pic tristuță, să vă întreb și pe voi pe ce politician ați vrea înapoi. Poate pentru ca să facă o treabă mai bună decât actualii. Hai să vedem de cine ne e dor și care ar fi motivele. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Începem cu Ioan din Iași. Salut, Ioan!
3: Salut, Lucian!
2: Salut!
3: Ia zi! Acum sunt ce sunt tehnici. Mi-e dor de tovarăș Nicolae Ceaușescu.
2: De ce să mă supăr?
3: Da.
2: Fiecare cu iubirile lui.
3: Da. Nu aveam atâția.
2: De ce anume, ți-e dor de sufletul lui bun, de privirea lui cutezătoare, da, ce anume?
3: Nu eram atâtea zile liberi, să muncea mai mult, deci din 1 mai deci să mai verde cu vin pielin.
2: Tu vrei să muncești mai mult, practic, nu? Vrei să muncești mai mult. Vrei să muncești mai mult. Dar te oprește cineva să muncești sâmbătă, acum se muncea în vremea lui?
3: Dacă guvernul dă atâtea zile liberi, cum să muncesc? Păi trebuie să respect.
2: Da. Da, să știi că nu este ziua liberă, nu e obligatoriu liberă. Nu te oprește nimeni, nu e păcat dacă muncești, nu ți se leagă cu ununiile, nu e nimic, poți să muncești sâmbătă.
3: Da, da. Deci nu plăteam curentul așa de mult că se întrerupea curentul, da. Deci și așa că
2: exact. Era super. Da? N-aveai ce plăti, așa e, da.
3: Eram și mai slab, că era mâncarea cu porția și nu mânca mult.
2: Păi aveam și alt metabolism. Aveam alt metabolism atunci. Alergam, stăteam în picioare. Păi, vezi? Asta e un complot. Deci noi ne îngrășăm pentru că e un complot al Uniunii Europene să ne îngrașe. La un moment dat o să aducă niște extraterestri și o să ne mănânce. De-aia ne îngrașă.
3: Da. Asta a fost, da.
2: Bine, s-a notat, dorul de Nicolae Ceaușescu s-a notat aici, dragilor, notați-vi-l și voi că e de viitor. 031-400-2929, dacă vreți în direct, Roberto din Moreni. Salut, Roberto!
4: Salut, altă întrebare.
2: Ia zi.
4: Altă întrebare.
2: De ăla ți-e dor? De ăla cu altă întrebare? Serios?
4: Da. Mă pune interesul, adică mi-aduc aminte. Era un paiață, o marionetă, așa, parcă era teleghidat, sincer.
2: Mm-hmm. Da, mi-aduc aminte și eu de el.
4: N-avea nici, nu era pe planeta asta.
2: Da. Deci, domnul Tudorel Toader, să înțeleg că-ți stârnește ție nostalgii.
4: Nu, Iordache. Nu mai ții, fostul ministru al justiției. Confunzi.
2: Tudorel Toader se numea.
4: Tudorel Toader, da, nu Iordache. Da, Iordache.
2: Da, nu Iordache, da. Nu știu cine e Iordache ăsta. Care? Habar n-am. În fine.
4: În rest ăștia, vei, Halaicu, Cozmâncă, Hellwig...
2: Am uitat de Halaicu!
4: Uite, care pe față, frate, ce să mai des într-o dau din pâinea țării pe față, n-avea nicio treabă.
2: Dar să știi că totuși Halaicu a avut decență, adică ne-am prins de-abia la mulți ani după ce n-am mai fost primar.
4: A adus-o bine, ca primar nu de treabă. Ce a făcut, ce n-a
2: făcut, bine,
4: eram,
2: da,
4: în armată,
2: da.
4: Eram în armată, se spunea, băi, okay. Vedeți, aveți grijă cu cine votați, atunci am primit...
2: Da, chiar, deci vorbim...
4: 96.
2: Și ce vă spunea ofițerii atunci? Cu cine să votați? La cine
4: să
2: duceau ei?
4: Băi, vedeți că sunteți în București, aveți grijă, țineți, cu cine țineți voi ca echipă de fotbal? Cu Steaua, domne, cu Steaua. Păi, bineînțeles că eram în București. Ce să...
2: Așa.
4: Asta era.
2: Și pe cine v-au zis atunci să votați? Stânga sau dreapta?
4: Sub ofițeri. Stânga. Ce să mai...
2: Stânga, adică PSD-ul, mă rog, era FSN pe vremea.
4: Păi da, păi era bă, ăsta, am uitat cum îl chema, Văcăruiu.
2: Da, da, el era premier.
4: Păi, vezi că primești cupon și sunt acționar la, nu pot să spun, la o fabrică de cauciucuri de prin Dâmbovița, știi?
2: Păi bravo ție, bravo.
4: Da.
2: Foarte bine. Bun, Roberto, mulțumesc de intervenție, hai să ne ducem mai departe la Cristea din Tulcea. Aștept acum cu multă nerăbdare să-mi spună Cristea de cui, ce politician e dor. Ia zi, Cristea.
5: Luciane, o să încerc să fiu foarte...

0: concentrat în ceea ce spun.
1: Încercăm, hai.
0: N-aș vrea ca să-i... Sau ar fi bine dacă ar ieși iarăși la interval atât Manole cât și Petrov. Să ia puțin românii, să ia puțin din urmă.
1: Adică așa, pentru cine nu știe nume conspirative, toți... Băsescu și Isărescu.
0: Da, da.
1: La ei te referi.
0: Isărescu,
1: okay.
0: Pentru că l-am auzit aseară spunând că nu ne permitem indexarea pensiilor. Să-i fie rușine, mă,
1: da, da,
0: Luciane,
1: de ce
0: mă?
1: Să fie rușine? Că pensie, zice adevărul.
0: Are și indemnizație, are salariu.
1: Da, probabil e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu spune adevărul, Cristea. Are dreptate.
0: Cum?
1: Are dreptate. Nu ne permitem.
0: Măi,
1: nu vă convine adevărul. Nu ne permitem, Cristea.
0: Lasă-mă să-ți mai zic doar
1: vreo două. Nu avem bani, Cristea. Ia zi, zi.
0: Uite, amândoi, de fapt, toți politicienii, vârfurile țării, sunt puși acolo de către fosta securitate. Manole. Lui Manole i-au dat via de la dealul mare sau mai știu ce, știu foarte sigur lucrul ăsta. Eram prin preajmă. Iar
1: eu zic, că Manole are vie la Drăgășan, dar trecem peste.
0: La Drăgășan, acolo, da.
1: Okay.
0: 100 de hectare de vie, care era o vie, da, fost.
1: Dar nu cred că i-a dat-o Securitatea, cred că a cumpărat-o el.
0: Da, Securitatea, tot așa i-au dat lui Manole vreo 200 de hectare la Nana, ca să stea liniștiți, să fie asigurați după ce nu vor mai fi la putere. Iar nesimțitul de Isărescu iese și spune că nu ne permitem indexarea pensiilor.
1: Una e alta, e alta. Deci el pot să zici
0: lucru,
1: ce vrei
0: Iane.
1: Despre el, dar asta nu înseamnă că nu are dreptate. Nu te supăra.
0: N-au dreptate, mă, Luciane, pentru că și ei și toți generalii care sunt acum la pensie, cu pensii speciale, sunt prietenii frățești al de Serghei și al lui Ludmila, al rușilor. Toți au promovat acolo...
1: Cristea, nu te contrazic în niciun fel.
0: E o rușine, sunt... mă. Ăia sunt trădători.
1: Nu te contrazic. Nu te contrazic. Singura soluție, într-adevăr, prin care am putea să avem banii aia de care zici tu, ar fi ca ei să renunțe la pensiile speciale. Ce crezi, renunță? Sunt 2 miliarde pe an. Și efortul
0: nu,
1: pentru indexarea pensiilor ar fi
0: soluție,
1: un miliard.
0: Că nu vor renunța niciodată.
1: Exact.
0: Soluția
1: atunci nu e nicio soluție.
0: Să mă cheme pe mine la Banca Națională sau să mă cheme pe mine undeva acolo lângă vârfurile instituțiile statului, să le dau vreo câteva idei să aducă zeci de miliarde de euro sau de dolari în țară.
1: Dar unde sunt îngropați?
0: Crede-mă!
1: De unde îi scoți?
0: Băi, termină cu miștoul, mă.
1: Termină. Bune, vreau miștoul. Să știu. Să că mă duc să sap eu întâi.
0: Vorbești cu un om, Luciane, așa. Atâta te rog să-mi permit să mai spun. Încerc să fiu foarte calm.
1: Te rog.
0: Ține minte, eu am purtat mapa cu cifrul României la tinerețe.
1: Deci și tu ești securist?
0: Nu, sunt securist.
1: Cum?
0: Pentru că
1: aveai cifrul României și nu erai securist.
0: De 19-20 de ani.
1: Mă,
0: și lasă-mă să spun doi oameni ca să răspund la întrebare.
1: Hai,
0: există doi oameni care trebuie să revină în politică. Doi oameni care au renunțat la pensiile speciale. Gavril Dejeu și Liviu Petrina.
1: Cred că au murit. Cel puțin Dejeu. Sau mai trăiesc? Nu știu.
0: Caută.
1: Abar n-am mai auzit.
0: Eu n-am nimic.
1: Bine.
0: Nu am nimic.
1: Îți mulțumesc, Cristea din Tulcea.
0: Care este condus de niște criminali.
1: Mulțumesc pentru intervenție, Cristea din Tulcea. Și mergem mai departe la Ciprian din București, după care Eugen și Ionuț și 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Cristian, ia zi. Ciprian, pardon. Ciprian, ești în direct.
2: Salut. Abonați și de Lucian.
1: Da, și... No. Ce mi se pare mie interesant e că ei sunt de fiecare dată când intră, sunt la fel de nervoși. Ai zice că ar putea să aibă și ei măcar o zi mai calm. Nu! Deci, la fel, aceeași voce, aceeași
2: tonă. Păi, dar dacă te-ai prietenit cu ei. Da. Să zic așa. Lucian, nu o să spun de cine mi-e dor, dar o să spun, o să-ți dai seama din ce o să zic. De cine mi-e dor, de cine nu mi-e dor. Mi-ar plăcea să iasă domnul Iohannis din domnul Nicușor Dan și să intre domnul Băsescu în el.
1: Să facem o slujbă de exorcizare.
2: Nu știu, nu-mi dau seama.
1: Iohannis, ești din Nicușor.
2: Eu okay, unde știți că până în față am o dezamăgire maximă față de domnul Nicușor Dan. Dar și pe partea cealaltă, dacă aș avea de ales, la fel, tot pe el aș alege. E ca atunci când am votat cu Iohannis că, ce să zic, să o votez pe doamna Dancilă, cu tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu e cazul.
1: Mă, și eu l-aș alege tot pe el, dar eu cred că mai am 6 luni până când l-aș alege pe Simion. Nu din alt motiv. De cam atâta îi mai dau. Nu din alt motiv. Nu-mi place Simion. Sunt dezgustat de politica pe care o face. Dar, cred că până la urmă cetățenii României merită să vadă consecințele felului în care ei gândesc.
2: Foarte bine spus și reiterez ceea ce am mai spus și la tine aici și în alte părți. Faptul că în momentul de față PSD ar trebui să-și dea mâna cu aur. Să ne ducem în cap că asta se va întâmpla. Grecia 2. Cum se numea partidul lor?
1: Siriza, Zoria, Tsipras, Uri, nu mai știu.
2: Da. Și Tsipras, parcă era.
1: Tsipras, da, era unul, da. Da, mi-aduc aminte.
2: Să ne ducem în cap și asta este, că n-ai cum altfel. Ca altfel, gândește-te la următorul aspect, dacă auzi stă în opoziție, la următoarele alegeri, Luciane, eu... Și cu tine și cu alții o să ne luăm de mână și ne ducem și îl votăm pe Simion.
1: Nu cred.
2: Ai spus că mai ai 6 luni, ai grijă. Ai grijă, tu ai spus. S-a înregistrat.
1: O să vedem. Eu nu cred că stă în opoziție atât. Eu cred că Aur va prelua puterea mai repede decât alegerile următoare.
2: Păi, cred că... asta spun și eu. S-o preia odată să case 35.000 de euro, un leu, litru de benzină sau motorină și gata. Ce să mai...
1: Eu vreau 2 case la 35.000, că de atât am bani. Bun, Ciprian, îți mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Eugen din București, după care Ionuț din București. Întrebarea serii, vă aduc aminte, este ce politician ai vrea înapoi în arenă? Ia să-l auzim pe Eugen.
3: Din păcate, nu a ajuns în arenă. Bună ziua, Lucian, bună ziua tuturor.
1: Salut.
3: Cine? Mie mi-e dor de Ion Rațiu.
1: A fost un pic în arenă, dar românii n-au fost suficient de recunoscători.
3: Da, el a fost în arenă, dar l-au linșat în piața publică, în universitate atunci. În anii imediat după 90, când lumea nu a înțeles ce înseamnă să ai politicieni de clasă. De fapt, nici acum nu înțelege lumea ce înseamnă politicieni de clasă. Dacă
1: atunci a fost un calcul simplu. KGB-iștii din jurul lui Iliescu au zis, bă, ăsta, după miros așa, este MI5. Serviciul de informații al inamicilor noștri, că ei atunci vedeau Occidentul ca inamic în continuare. Cum să-l acceptăm pe asta? Nu, sub nicio formă. Așa a fost, cred.
3: Ce mai conta că omul avea relații internaționale în toate structurile economice mondiale și România...
1: Da, ei nu înțelegeau lucrurile astea.
3: Ei nu înțelegeau lucrurile astea, din păcate, nici acum nu le înțeleg românii.
1: Din păcate, da.
3: Dacă mă întrebați pe mine, noi căutăm pe tot soiul de coclauri, tot soiul de nume de prim-ministri la, cum se cheamă, la, hai să spunem, Nicușor, dar nu mai e președintele meu. L-am votat, dar nu mai e președintele meu, de când a...
1: Serios, de ce nu mai e?
3: A permis cu PSD-ul niște lucruri, nu vreau să le comentez, toată lumea le știe. Dar al meu nu mai este, dar în fine, în momentul de față căutăm tot soiul de cuclauri. Domnilor, uitați-vă un pic, cine este cel mai tare la, nu știu, la Banca Mondială, la FMI? Luați un neamț, un olandez, un nordic care are mintea structurată, puneți-l prim-ministru și într-o lună vă spun eu că face curățenie, dar cine să vrea să facă curățenie? Că tocmai de-aia l-au dat jos pe Neabolo. Adică
1: nu mai zic că nu știu dacă știi, dar când l-au pus pe Carol I, după o perioadă în fruntea statului român, a avut un moment în care a vrut să plece acasă.
3: El, serios. Da, și-a dat seama ce mizerie.
1: A zis, nu mai, lăsați-mă în pace.
3: Nu mai vreau România asta.
1: Nu mai știu cine l-a convins, Brătianu l-a convins să stea, nu mai știu exact, am citit o poveste.
3: Ce Brătianu l-a convins, da, ai dreptate. Deci, din păcate, foarte puține nume care să merite în politica românească. În rest, ce vorbim? Șef de galerie? Băi, n-am nimic cu săracul Simeon, sincer. Dacă îl văd pe stradă, trec pe lângă el, îl ocolesc, nici măcar nu mă obosesc să-l înjur. Băi, frate meu, dar cum să fac? Cum să avem o adulație pentru un șef de galerie? Adică eu stau și mă întreb. De ce am învățat eu 22 de ani ca să fac un MBA, să fiu inginer, să mă respecte lumea și să mă duc să ce? Să văd șef de galerie, șef de partid, după care...
1: Pentru că ce știi ce? Șefii de la partidele celelalte nu se zbat, nu știu să comunice, nu muncesc atât. Simeon a muncit, numai live-urile alea cât muncă înseamnă. Ei, la alții li se pare că li se cuvine.
3: Ascultă cineva știi? Ce spune în live-urile alea, că mă ia capul.
1: Nu știu, eu nu pot să ascult, că nu sunt așa de interesat.
3: Păi,
1: dar poate că alții
3: că
1: se recunosc în el.
3: Adică,
1: unii se recunosc în el, să știi. Da. Unii se simt de ai lui când îl ascultă. Ceea ce noi foarte rar găsim să ne identificăm cu politicienii din partea, să zicem, de dreapta pro-europeană. Nu ne putem identifica, da. Fiindcă...
3: Știu că o să superi pe mine,
1: greu.
3: Dar,
1: nu mă supăr.
3: Dar nici măcar Bolojan nu este ceva de top. Adică...
1: De acord.
3: Că domnul Bolojan este de top doar dacă îl compar cu Grideanu sau cu Simeon. Adică,
1: exact.
3: Da, atunci apare culmea inteligenței. Dar a făcut foarte multe lucruri greșite. Cu TVA-ul, cu alte lucruri. A pus, cum aș spune, a spus urechea, ca să nu zic a pus botul, la tot soiul de... între ei care știau exact ce trebuie făcut, gen Mugur Isărescu, care e, cum ai spus, acum 3 minute cineva e ăla cu epoleți, da? Și avem și aia șoptit, băi, trebuie mărit TVA-ul, că altfel ne ducem în cap. Și a pus botul și l-a mărit. Eu nu-l măream în locul lui, îl micșoram. Eu făceam cu totul altceva, dar whatever, eu sunt un prost de inginer MBA, whatever, nici nu contează. Ideea de fond este că a făcut și lucruri greșite, nu e tot de inteligență, dar fratele meu măcar are coloană vertebrală, sper să-și o păstreze, indiferent ce se întâmplă cu guvernarea asta. Până la urmă trebuie să ai un reper în țara asta. Bravo, Nea Bolo!
1: Mulțumesc, mulțumesc de intervenție, Eugen din București, mulțumesc. Și mai am pe Ionuț, nu știu dacă mai am timp de el un minut. Ionuț!
4: Ești în direct. Un minut?
1: Dacă vrei mai mult, uite, rămâi pe linie, îți luăm telefonul și te sunăm după și jumătate. E bine așa?
4: Da, e bine.
1: Dacă ai mai mult de zis. Bine. Atunci ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Aplică termeni și condiții.
5: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
6: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
7: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olind HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Sangyong Corando?
10: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
9: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
10: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
9: Born in Korea, built for the world.
10: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Cu zahăreni.
15: Ce dulceață de fată!
16: Vorba dulce, mult aduce!
17: I-a zis vreo două de dulce.
18: Numai lapte și miere.
15: Gata cu dulcegările!
19: De tot?
15: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 8:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Europa se pregătește pentru primul val de căldură extremă din acest an. Ministrul interimar al agriculturii cere prelungirea plafonării prețurilor la alimente în contextul scăderii puterii de cumpărare a românilor. Ascultați știrile Digi FM. Măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui prelungită pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Plafonarea adaosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită ultima dată la 1 aprilie în acest an pentru 3 luni. Măsura vizează 17 alimente de bază.
1: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
0: Europa se pregătește pentru primul val de căldură extremă din acest an. Deasupra, meteorologii au anunțat formarea fenomenului numit domul de căldură deasupra continentului. Acesta va aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii mai, cu valori ce pot depăși normalul perioadei chiar și cu 15-16 grade. În Spania și Portugalia, temperaturile ar putea urca până spre 35-39 de grade. Fenomenul va fi resimțit și în România, dar nu așa de puternic, spune climatologul Roxana Bojariu.
2: Noi vom fi oarecum la periferia acestui domn de căldură, dar evident că și în cazul nostru temperaturile vor crește, însă epicentrul va fi în sud-vestul, vestul Europei. De altfel, pentru zilele următoare deja există prognoze că în Spania și Portugalia se vor depăși 30 de grade, iar apoi pe o arie mult mai mare din Europa de vest și o parte din Europa centrală vom avea temperaturi peste 30 de grade. Astfel de structuri de obicei sunt mult mai stabile decât valurile de căldură obișnuită. Pot să ajungă, eu știu, și de la câteva zile, în unele cazuri extreme, chiar la câteva săptămâni.
0: Polonia dă asigurări că Statele Unite nu își retrag trupele militare din țară. Ministrul polonez al apărării declară că este vorba doar despre o amânare a desfășurării trupelor în țară. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Pentagonul a anunțat ieri că reduce numărul brigăzilor de luptă americane staționate în Europa de la 4 la 3, măsură care a dus la amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.
3: Nu există nicio decizie de reducere a implicării trupelor americane în Polonia. Este o pauză temporară. Nu o reducere a contingentului din Polonia. Comandamentul are acum timp să planifice o nouă prezență în Europa. Aceasta poate însemna de asemenea o prezență favorabilă sau chiar mai favorabilă decât înainte a trupelor americane în Polonia.
0: 8:34, atât la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Credit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
5: Analizăm ce înseamnă publicul țintă. Nu este vorba doar despre audiență în televiziune, cu toții vindem câte ceva în viața asta și este crucial să calibrăm produsul pe piața potrivită. Haideți să vedem cum se definește corect publicul țintă. Plecăm de la întrebarea clasică. Cine are problema pe care tu o rezolvi? Orice business pornește de la o nevoie, trebuie să vezi cine suferă de problema pe care produsul tău o rezolvă. Nu toată lumea poate fi clientul tău. Iar asta înseamnă să creezi un profil extrem de detaliat pentru a avea campanii de marketing eficiente, astfel încât produsul tău să ajungă la cumpărători. Și ajungem astfel la al doilea pas, crearea unui profil. Trebuie să definim vârsta, caracteristici demografice, venitul, stilul de viață, obiceiuri de consum. Cu cât este mai specific, cu atât mesajul tău va fi mai eficient, pentru că vei ști să-l calibrezi pentru acel public. Al treilea pas este de a înțelege comportamentul, nu doar datele. Unde își petrec timpul clienții tăi? Pe ce platforme? De pe ce dispozitiv? Ce motivează să cumpere? Calitatea, prețul, statutul? Apoi, publicul țintă nu e bătut în cuie. E nevoie de teste multiple pentru a-l calibra și poate chiar ajusta produsul în funcție de audiență. Vezi cine răspunde la produsul tău și ajustează strategia. De exemplu, dacă vinzi produse premium, nu te adresezi tuturor, ci către persoane urbane, preocupate de stil, cu venit mediu sau ridicat, care caută un element distinctiv. Marketingul trebuie să respecte aceste detalii și să fie adaptat. Iar campaniile vor arăta complet diferit față de altele adresate vânzărilor de produse ieftine cu volume mari. În final, putem spune că un mesaj bun spus cui trebuie valorează mai mult decât un mesaj perfect spus tuturor. În business, claritatea și țintirea publicului sunt esențiale.
4: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
6: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre politicianul pe care ți-l dorește înapoi, pentru că ți-a fost dor de el, că a fost bun, a făcut ceva important pentru tine, te-ai săturat de ăștia. Am pornit de la doamna Merkel, dar zic că avem și noi exemplele noastre. De cine ne e dor, pe cine am vrea înapoi în scenă? 031-400-2929, Stelian din Marea Britanie. Ești în direct, Stelian.
7: Bună, Lucian!
6: Bună seara! Ia zi!
7: Ce să zic, în primul rând despre domnul Coposu, eu am niște amintiri personale cu dânsul, azi da? Ar fi fost ziua dânsului.
6: Wow, ce zi ne-am găsit și noi.
7: Da.
6: Da, și eu l-am cunoscut. Da.
7: Da, deci eram în anii 20, în supa aceea primordială în care fiecare își căuta un rost în viață. Și am făcut un curs de jurnalistică americană pe la sala Dallas. Ha. Și ca să-mi iau fițui ca aia de la sala Dallas, m-a pus americanul cu care făceam cursul să mă duc să-i aranjez un interviu cu Coposu.
6: Super tare! Și l-ai reușit?
7: Am reușit. M-am dus la PNC, țin minte și acum. M-am dus la PNC, era un tip Păunescu, îl chema, era șeful relațiilor cu presa sau ceva de genul ăsta.
6: Așa.
7: Un tip bătrân și mi-a zis, doamnă, nu se poate, că a venit din Ungaria și e obosit și nu știu ce. Eu care m-am învățat să rea, domne, never take no as an answer.
6: Așa?
7: Domne, nu se poate, că trebuie să-mi iau diploma, dacă nu fac interviu, nu-mi iau diploma. Domne, că mai sună, mă, nu știu ce. Și în timpul ăla intră secretara, o tipă tineric, era și o tineră pe vremea, eu sunt de crețel. Și...
6: Așa.
7: Mi-a strecurat o hârtiuță în mână și era telefonul dânsului de acasă, al domnului Coposu. Și atunci
6: okay.
7: mi-a luat la revedere de la domnul Păunescu și l-a sunat pe domnul Coposu direct. Și mi-a răspuns sora dânsului, Rodica, parcă o chema, și... A zis, da, cum să nu, puteți să veniți. Și a fost acolo, țin minte, pe Mămular stătea, într-o casă.
6: Așa.
7: Și avea încă urme de fum pe casă, de pe urma minerilor.
6: I-au dat foc și... atunci, sau încercat să-i dea foc, da.
7: Da.
6: Da.
7: Și
6: da.
7: ca să o scurtez, să nu te țin mult. Deci am stat vreo două ore cu maestru Copos într-o verandă de-asta acoperită și a venit cu o cutie de pantofi și ne-a povestit toată viața dânsului. Poze cu soția, cu absolut tot. Vreo două ore am stat.
6: Foarte tare. Da.
7: Spune să-l lăsăm să-și trăiască. N-ar avea ce să caute azi în politica românească.
6: Din
7: nu
6: păcate.
7: Ar avea ce să caute, nu și-ar avea locul. În ce naștine acum?
6: Stelian, mulțumesc tare de intervenție și ne ducem la Ionuț din București, care s-a întors și zic să nu stea prea mult, că săracul a sunat și înainte de jumate. Ionuț, ia zi.
8: Salut.
6: Ești în direct, salut.
8: Da, politician, nu știu, putem spune că a fost politician, a fost un ambasador al României. Eu aș vrea să se întoarcă regalitatea, dacă s-ar putea. Adică okay. regele Mihai sau regele Carol I de care ai pomenit.
6: Dar nu mai avem cum, măcar dintre simplu. Cei vii, îți place principesa Margareta poate sau cine?
8: Nu neapărat, eu mă gândesc strict din prisma curățenii.
6: A, te gândești la principiu, ok.
8: Da, principiul înțeleg. În sine, pentru da. Că toată clasa politică este groaznică, este oglinda societății așa. În care ne regăsim.
6: Este.
8: Dar faptul că, așa cum suntem, unii avem studii, lucrăm la corporații, ne credem, nu știu, destul de deștepți.
6: În fel și chip.
8: De multe
6: așa.
8: Ori, da, de multe ori avem și efectul Doppler, da, Kroning, da, în care ne credem experți în absolut orice, dar suntem oglinda societății și a clasei politice care ne reprezintă, pentru că nu respectăm regulile. Nu respectăm regulile la semafor când trebuie să traversăm, nu respectăm regulile la volan și asta se aplică tuturor. Este o generalizare în... Asta este realitatea. Degeaba ne ascundem. Da? Oricare, oricât ar fi de corect, unde e limită de 50 nu merge cu 50, e foarte clar.
6: Okay.
8: Nu cred că mă poate contrazice cineva. Cred
6: Dar
8: că
6: acum să știi că la noi a fost nevoie de vreo 70-80 de ani, dar până la urmă noi am dat pe braț de regalitatea. Pentru că da. Carol al doilea, da, și a femeiat, și responsabil, a dat și o bucată din țară fără luptă și la final pe lângă el au crescut toți extremiștii.
8: Da, bine, eu nu
6: vreo,
8: mă refer la...
6: vreo lumină.
8: Avem, sunt exemple peste tot, în toate istoriile lumii care...
6: Da.
8: Uite, luăm exemplul Franței, da, și putem lua mai mulți regi care, sau, mă rog, cezarii romani sau și așa mai departe.
6: Mm-hmm.
8: Că au avut și ei un Caligula, au avut și ei un Nero. Adică nu toți au fost străluciți sau buni. Dar trebuie o curățenie generală. Schimbarea începe din noi individual. Problema cea mai mare, dar domnul Bolojan, mie mi se pare că a încercat să lucreze cu materialul clientului, da, cu ce a găsit. Ce s-a întâmplat? Și sper să asculte toți suveraniștii de dinainte și să înțeleagă, să se uite în istorie că PSD-ul și tot comunismul și toată izolarea asta de europeni care au încercat întotdeauna, vestici întotdeauna au încercat să ajute, au venit cu tehnologie, unii au dat-o gratis, da? Avem exemplu centurii de siguranță pe care Volvo a dat-o gratuit sau alții, da? Mergeți oameni okay. buni în Republica Moldova și vedeți ce anume și cât de în urmă sunt și faptul că nu au drumuri. Da,
6: da dar în multe privințe Republica Moldova e în fața okay. noastră. La ei propaganda rusă nu are atât de mult succes. Ei au un președinte
8: nu
6: mult mai comunicativ.
8: Acum, dar
6: acum e super bine Republica Moldova.
8: De 2-3 da. Ani, dar mai au. Mai au
6: am fost anul trecut în Republica Moldova și am făcut și o tură de bicicletă și să știi că sunt drumuri făcute pe bani UE și la ei, iar Chișinăul, pur și simplu, îți arată că mai există încă o țară românească. Mi-a plăcut foarte mult.
8: Da, da, arată foarte mult.
6: Nu-i văd Chișinăul, deloc în urmă.
8: Eu mă referam la zonele celelalte, mai subdezvoltate.
6: Economic. Da.
8: Da,
6: în
8: da.
6: Continuare și... sunt mai jos economic, dar cred că pot și... să aibă o dinamică de la fel de bună ca noi dacă intră în Uniune. Eu nu
8: da,
6: trebuie să merg mai departe.
8: Ce eu să transmit este faptul că din spre Est nu a venit nimic bun. Studiați istoria, uitați-vă, vedeți că izolarea nu aduce nimic bun. Mai documentați-vă și... gândiți-vă că un individ nu poate trăi singur, da, cum se construiesc satele, comunele și mai departe, comunitățile, la fel se întâmplă și cu țările și cu contextul european.
6: Mulțumesc, Ionuț, din București.
8: Mulțumesc.
6: Și merg mai departe, seară bună, merg mai departe la Costel din Pașcan, după care Florin și Lucian. 031-400-2929, cred că mai avem loc de un ascultător. Costel din Pașcan, ia zi.
9: Bună seara.
6: Bună seara.
9: Am văzut foarte mult romantism. Dar, practic, dacă ar fi să o luăm de la capăt, ar însemna anul 90, când ar trebui, de acolo trebuie să pornim, restul ducă-se cu noaptea și cu istoria și cu poveștile. Din și? 90 trebuie să fie altfel de oameni. Ne-am procopsit cu ăștia.
6: Cine?
9: Care sunt.
6: Da, Costel, auzit, da? Oare erau altfel de oameni în România atunci? Gândește-te un lucru. Hai să-ți dau, îți dau un singur, două cifre doar. Când în anii 80 Polonia a pornit mișcarea Solidarność, sindicatul anticomunist, au avut la un moment dat 1 milion de oameni care s-au înscris în el. Când la noi a pornit o mișcare sindicală similară, numită SLOMR, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România, s-au înscris în el vreo 400 de oameni, din care probabil 250 erau securiști. Noi nu am avut curajul să ne luptăm cu sistemul nostru, nu a existat fibra morală în oameni ca să, și aici mă refer și la mine, nici eu nu am fost mai braz, am fost cu toții supuși. Păi de unde vrei tu, oameni buni, când noi eram o țară de supuși? Nana Blandiana ne-a descris foarte bine. Suntem un popor vegetal. Continuă.
9: Vegetal otrăvit.
6: Mătrăgună.
9: Suntem un popor, un popor de cucută.
6: Mai suntem și bășina, da, porcului, ca să fiu direct.
9: Da, pentru aia care nu s-a atent.
6: Se numește păpădie, acum, se numește păpădie, iertați-mă, popular la mine la țară, așa îi zice, scuzați-mă. Așa,
9: da, zi. Așa este. Haideți să vă spun, da, un lucru. Dacă este să țin niște oameni care au fost, este să avem o perspectivă în viitor. Perspectiva în viitor îl văd pe Călin Georgescu, singurul capabil să schimbe lumea. Dar pentru trecut, sunt doi oameni, într-adevăr, valoroși. Doar doi. Și nu știu dacă numele lor. Dăncilă și Dragnea. Sunt singurii oameni care au creat...
6: Deci ăștia trei sunt eroii tăi? Dragnea, da, Dăncilă și Călin Georgescu?
9: Au fost singurii...
6: Văleu!
9: Da. Au fost singurii, așa, oameni care au vrut ceva pentru țara asta. Restul nu vrea nimeni nimic decât un
6: și
9: drum.
6: Au fost pedepsiți.
9: Deci toți cei care aleargă pe drum nu vor ajunge niciodată departe. Ei sunt întotdeauna pe drum. Calea europeană, calea americană, calea japoneză, scăi. Nu sunt...
6: Iartă-mă, dar modelul de dezvoltare din Telorman reprezentat de Dragnea era firma prietenilor, contracte cu statul și hai noroc. Cum? Unde ajungem departe cu metoda asta?
9: Noi discutăm de lucruri care se întâmplă la toată lumea. Toată lumea are probleme.
6: Nu în halul ăsta.
9: Ce sens au lucruri de care este bolnav o țară? Noi vorbim de o boală generalizată.
6: Nu e generalizată deloc. Există platforme industriale pe lângă Sibiu, pe lângă Cluj, pe lângă Timișoara și pe lângă București, care nu există pe lângă Alexandria Teleorman, de unde vine domnul Dragnea.
9: Dar vedeți condiții,
6: de ce oare?
9: Că sunteți inginer. Faceți un pic o raportare și găsiți un pic ceea ce se întâmplă în acele zone. Gândiți cum se pot suporta niște zone.
6: Păi tocmai am descris ce se întâmplă. Sunt zone care atârnă la bugetul statului, inclusiv marilor,
9: da,
6: oameni de afaceri.
9: Trebuie să înțelegeți, un lucru. Distanța întotdeauna este un element fundamental.
6: Atâta ce să înțeleg?
9: Nu,
6: ce păi să înțeleg, Costel?
9: Nu poți să compari Ardealul niciodată. Ardealul este poarta de intrat în Europa. Dumneavoastră comparați Alexandria cu Oradea?
6: Cu Sibiu, de ce nu?
9: Aveți o perspectivă corectă asupra lucrurilor. Deci noi discutăm de alt fel de a pune problema. Avantajele
6: ai
9: geografice.
6: Ai cerut
9: care
6: oameni.
9: Se aruncă în acele piețe.
6: Iartă-mă, dar până la urmă ai venit cu exemplu Călin Georgescu. Zi-mi exact ce a făcut el extraordinar de merită să-l imaginăm ca pe viitorul României. În afară de faptul că a plecat în străinătate la studii, în vremea când nici eu, nici tu nu puteam să ieșim din țară. Pentru că
9: nu știu dacă au plecat în perioada până în 90, dacă a fost ascult.
6: Ba da,
9: nu știu,
6: ba da, văd că nici nu te informezi, pentru că nu vrei să afli detaliile nașpa. Ăsta e un detaliu nașpa.
9: De a avea studii nu nimic nașpa. Și
6: ba
9: nu
6: da.
9: Unde a avea studii.
6: Ba da,
9: deci eu n-am
6: ba da. Când pleci din țară, dintr-o țară încuiată cu cheia, când pleci dintr-o țară încheiată cu cheia, bineînțeles că e nasol că a făcut studii la Moscova, și când pleci dintr-o țară încuiată cu cheia și cheia e la securitate, cum să nu fie nașpa?
9: Păi, așa nu este o stea...
6: Hai să te întreb direct, Costel, tu ai turnat? Ai turnat înainte pe vremea aia? De aia ai simpatiile astea?
9: Eu am fost atât de mic încât nu puteam să torn.
6: De ce? Nimeni nu era suficient.
9: Zona noastră a Moldovei...
6: Recrutau și din liceu. Recrutau și din liceu, Costel.
9: La noi nu se turna, să știți.
6: Nu?
9: Când aud ideile astea, nu. Până eu am terminat liceul în 1990. Nu exista așa ceva.
6: A, n-au avut timp. Să știi că recrutau în liceu și înainte de 89, chiar prin 85 au început să recluteze parcă din licee.
9: În Moldova nu se turna.
6: Ok, bravo vouă. Bun, Costel, îți mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. Avem un nume deja să se întoarcă Călin Georgescu, dacă a plecat cumva. Florin din Târgu Mureș, ești în direct.
10: Salutare, Lucian.
6: Salut.
10: Vine să râzi, ce valori au unii. Deci chiar vine să râd.
6: Dragnea Dăncilă Georgescu.
10: Antevorbitorul.
6: Fiecare cu valorile lui, ce ai tu cu el?
10: 65-70 plus, dar să dau mai mic. Poate că așa și este. Ideea este că îmi vine să râd. Deci noi nu suntem decât un popor de iobaci. Deci asta suntem, asta am rămas și istoria arăta clar că ăștia suntem. Acum să revenim.
6: Istoric vorbind,
10: ta.
6: Noi când apărem în istorie, să știi că suntem păstori. Nu iobaci.
10: Da, corect. Corect.
6: Serios?
10: Doi oameni da. Aș vrea să-ți amintesc aici, care sunt contemporan cu noi și pe care eu îi văd ca o valoare. Și primul este domnul Teodor Paleologu.
6: Deci bun.
10: Îl văd un om foarte ok, iar a doilea este domnul Cristian Diaconescu, care el, după părerea mea, statut, minte, comportament, este părerea mea cel care ar fi trebuit să fie.
6: Da, dar la un moment dat s-a dat la fund și cred că cineva l-a avut la mână cu ceva de s-a dat la fund. Corect. Acum vă-l văd din nou și îmi pare bine că îl văd, dar da, da, la un moment dat a avut interzis.
10: L-am văzut și la Antena da. 3, deci e un om care are echilibru, cred că e un sfătuitor, că asta i-ar fi trebuit la Nicușor Dan, dar oricum, el e pe yoga și să lăsăm să meargă tot așa cu meditațiile lui. Mai l-am și votat.
6: Bun, mulțumesc Florin din Târgu Mureș și seară bună, Lucian din Bihor mai departe și cred că e ultimul pe seara asta. Lucian, ești în direct.
11: Salut, Lucian!
6: Salut!
11: La început emisiunii m-a plictisit vreo doi antivorbitori. De ce l-a ironizat pe domnul care a zis că Călin Georgescu ar fi un model? Pentru că are dreptate. De ce zici
6: l-am
11: tu că...
6: L-am ironizat da, pentru că ăsta este stilul emisiunii.
11: Odată, mai ăsta, s-au mai pus, mai scos ultima dată când vorbeam de avioane. În fine, ieri am vrut să vorbesc cu tine.
6: Te rog să-mi faci parte. Plângere la CNA. Ok. Pentru
11: nu
6: ironie,
11: fac,
6: te rog.
11: N-am de ce, mie îmi place să
6: ironie.
11: Mă contrazic.
6: Ironia e periculoasă. Cine știe
11: da,
6: ce poate să înțeleagă unii.
11: Da, cel mai periculos este adevărul care doare. Nu că ar fi wow, deci nu. Acum să vorbim serios. Așa. Nu că ar fi wow, nu ar fi ceva cel mai perfect. Dar la ce există în actuala clasă, ar fi poate cel mai potrivit.
6: Ăsta, Călin Georgescu.
11: Nu e,
6: ăsta
11: nu,
6: e cel mai
11: nu
6: potrivit.
11: Neapă, și el, într-o anumită măsură. Dar
6: cine?
11: Da,
6: păi eu vreau un nume de oameni pe
11: de
6: care îi vrea înapoi.
11: Da.
6: De ce păi, nu?
11: Păi, nu știu să zic, n-aș, în afară de dânsul, care a spus lucrurilor pe nume. Adică are
6: pentru că eu, vrei,
11: da,
6: dacă vrei,
11: adică
6: răspund
11: niște...
6: la întrebare. Nu, are niște replici din filme și niște vorbe goale și găunoase pe care le aruncă peste ceilalți oameni cu un anumit talent, dar atât. Nimic altceva
11: bun,
6: în plus.
11: Cu un anumit
6: nu are
11: talent.
6: Personal, realizare personală nu știu să aibă, în afară că a stat nu. La Viena pe niște bani care nu știi mai cui sunt. Și a mai lucrat prin guvernul României în diferite poziții și a fost intervievat de diferiți jurnaliști dubioși.
11: La Ministerul Dezvoltării director
6: așa,
11: de proiecte
6: a fost, da,
11: pentru
6: la Ministerul
11: Dezvoltării durabilă și regională.
6: Da.
11: Pentru
6: și într-o țară
11: Oradea, Sibiu, Brașov. Sau, nu.
6: Bravo.
11: Ba, da,
6: excelent.
11: Brașov, cred că am zis bine.
6: Bun. Posibil. Acum,
11: nu
6: director
11: posibil,
6: în minister.
11: Dacă tu uiți în ăsta, scrie și în ziar și în replic, chiar și la Digi a fost, în urmă cu ceva
6: posibil.
11: Timp. Și mai da. De mult.
6: Exact, spune-mi
11: domnul...
6: și mie, cum a ajuns un agronom, director de dezvoltare în minister, dacă nu avea nicio legătură cu niște anumiți băieți?
11: Mai acum, mi-ai pus o întrebare care pot să te pun și eu, că... Nu am de unde să știu informațiile astea, dar în afară de ce-mi livrează ăștia
6: hai
11: minciuni...
6: Hai să te mai întreb altceva. Ești de acord că suntem un regim hibrid și un stat semicapturat în care vârfurile administrației au dublă comandă?
11: Nu. Suntem nu. Un stat vândut din 90 încoace. Spunem că nu e adevărat. Care am vândut,
6: întreabă-l pe
11: care
6: domnul Petrișor Peiu de la AUR, care el s-a ocupat de multe privatizări. Discută
11: nu,
6: cu el că nu sunt competent.
11: Serios? Dar nu a fost Năstase,
6: serios,
11: n-a fost Roman,
6: sau
11: nu
6: pe domnul
11: a fost
6: Năstase, sau pe Răstase. Da,
11: bun,
6: sigur că da.
11: Întrebarea mea, am vrut să pun o întrebare, că ieri am vrut să intru, dar a fost colegul tău și n-am reușit nici cu el, dar îmi plăcea întrebarea că ce note ai dat domnul Nicușor. Și aș fi vrut să te întreb pe tine ce note ai fi dat la domnul Nicușor, da.
6: Pe domnul Nicușor îl chem la reexaminare în toamnă, pentru că în momentul ăsta a picat examenul meu.
11: Cred că a picat cu 3 sau cu 2.
6: A picat, e sub 5. Dar nu e vorba de examenul neapărat al dreptății. Lasă-mă să zic, nu e vorba neapărat de examenul dreptății. Nu știu dacă are dreptate sau nu, dar știu că pe partea de comunicare face o treabă extrem de proastă. Și că nici măcar nu are înțelegerea că trebuie să se corecteze și să învețe.
11: Ok,
6: de aceea îi mai dau o șansă până în toamnă.
11: Pentru treburile astea și pentru faptul că nu-mi convine de el. Și acum vreau, știu, mulți ascultă și acum eu vreau să tine să te întreb ceva. Ești de acord sau dai dreptate în ce o să zic acum, în legătură că este un fals Nicușor Dan cu multe care a zis și este chiar și un pic trădător, adică vorbim de ce a terminat. Universitatea din București a dovedit că nu a terminat acolo, nu este vorba de Sorbona aia care a făcut-o și la nivelul lui de pregătire în documente este una și în realitate este alta.
6: Lucian, ai fost vreodată la o bursă în străinătate?
11: Nu.
6: Eu am fost.
11: Și întâmplător?
6: N-am avut bani, am trecut de niște examene, am câștigat niște concursuri și m-am dus. Sunt într-o familie foarte săracă, n-am avut niciodată bani să trec strada. Am fost. Să știi că Sorbona e o universitate mare, ca și cum ai spune, domnule, n-a terminat Polip, fiindcă nu a făcut mecanică fină.
11: Da, dar am întrebat altceva, în legătură cu...
6: Asta e altă discuție. Trebuie să ne oprim aici, nu mai am timp. Discuția despre... povestea asta cu Academia și cu Nicușor Dan cred că ar trebui purtată de oameni care au trecut prin școlile alea, nu de oameni care își dau cu părerea din exterior. Inclusiv eu. Deși mi-aduc aminte că la un moment dat am luat și eu un prânz la Sorbona, la cantina întreprinderii. O seară bună tuturor, să ne auzim cu bine mâine seară!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
9: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
15: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 2 minute, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Negocierile pentru formarea noului guvern bat pasul pe loc. Astăzi, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a respins ideea unui guvern tehnocrat, detalii imediat. Inflația va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, avertizează guvernatorul BNR. Și mâine va ploua în aproape toată țara, maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, respinge ideea unui guvern tehnocrat și susține că o variantă mai eficientă ar fi doar un premier tehnocrat integrat însă într-un executiv politic. Acesta a afirmat într-o declarație pentru Adevărul că un guvern format exclusiv din tehnocrați ar fi slab și lipsit de autoritate. Șeful PSD a respins și varianta unui guvern de avarie cu mandat scurt, afirmând că un executiv trebuie votat pentru a guverna până la alegerile parlamentare din 2020. Nu pentru câteva luni.
2: I-am spus președintelui că mi se pare o variantă slabă, mult mai slabă decât un guvern politic. Un guvern de tehnocrați, ultima dată, cred că am avut 2015-2016 cu domnul Cioloș, și-a dovedit capacitățile de gestionare, de administrare a treburilor statului. Un guvern de tehnocrați are foarte multe minusuri. Toată lumea fuge de răspundere. La primul hop mai greu, toți vor arunca vina unul pe altul și atunci nu s-ar gestiona bine lucrurile. Nu e o variantă pe care să o excludem, dar nu e una de dorit.
1: Niciun premier tehnocrat nu ar fi o soluție, spune fostul președinte. Un premier tehnocrat nu poate gestiona negocierile dificile dintre coaliție de guvernare, afirmă Traian Băsescu. Acesta susține la Digi24 că un astfel de premier ar deveni, citez, un caragios în condițiile în care chiar și un premier politic întâmpină dificultăți în cadrul negocierilor. Totodată, fostul președinte avertizează pe Nicușor Dan că prelungirea crizei guvernamentale îi poate aduce costuri politice importante.
3: Un premier tehnocrat are vreo șansă?
4: Nici o șansă să facă ceva. Ar fi un caragios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, dar emite un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui. O prelungire a crizei politice nu face decât să creeze condiții ca partidele cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să-i pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau, Doamne ferește, cele destinate armatei.
1: Între timp vin date noi din economie, inflația va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, avertizează guvernatorul BNR. Abia din august se estimează o scădere a inflației, care la finalul anului ar putea ajunge la 6%, dar cu o condiție, România să aibă cât mai repede un guvern stabil, spune Muguri Sărescu. Suntem într-o situație de incertitudine politică, de aici și avertismentele agențiilor de rating, spune Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului.
5: România are o perspectivă negativă de rating de mai bine de un an de zile. Și în contextul acesta e de așteptat ca agențiile de rating să iau o decizie. Direcția pe care ne-am încadrat începând cu a doua jumătate a anului trecut era una bună, dar direcția aceasta trebuie menținută. Deci dacă am menține direcția de reducere a deficitului bugetar, în mod normal ratingul ar trebui să aibă o evoluție favorabilă. Dacă schimbăm direcția, ratingul cel mai probabil va fi downgradat, redus. Suntem într-o situație de incertitudine în momentul de față. Tocmai de aceea și agențiile de rating au dat niște avertizmente, dar nu au luat o decizie. Toată lumea așteaptă clarificarea situației politice. În contextul în care situația politică se stabilizează și încrederea piețelor e una bună, ar trebui să nu avem creșteri de dobânzi, nu ar trebui să mai vedem creșteri de inflație semnificative și, în mod normal, BNR ar trebui să aibă spațiu de manevră în 2027 de reducerea dobânzilor.
1: Situație fără precedent în Lituania, unde președintele și premierul au fost nevoiți să intre într-un adăpost antiaerian din cauza unei drone care intrase în spațiul aerian al țării. Măsuri similare au fost luate și pentru membrii Parlamentului lituanian care au fost conduși într-un adăpost subteran în timpul alertei. Armata lituaniană a transmis avertizări și către populație și a cerut locuitorilor

0: ale dronelor. 4 meciuri de basket au fost programate de la ora 19 în campionatul național de basket masculin. Ovidiu Pețenghe.
1: În meciul pentru calificarea în finală se întâlnesc cu BT Cluj-Napoca și SCM Craiova. La general este 2-0 pentru echipa clujeană. Obținut deja calificarea în finală CSM Oradea. În divizia, în lupta pentru locurile 5-8 sunt angrenate Voluntari și Rapid București. Tot de la ora 19 va începe și partida dintre Basket Club Steaua București și Petrolul Ploiești. Miza este ocuparea locurilor 9-16 pentru care luptă și SCM Timișoara cu Vâlcea.
0: Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ora 19 și 9 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Să ne bucurăm de vremea frumoasă, de ziua de 20, zi de salariu pentru unii și de muzica de la Digi FM. Începem cu Alexia, Două Linii, Rihanna, Rude Boy și chiar acum cântă The Weeknd, Call Out My Name.

0: 19 și 19 minute. Bună seara, România, bună seara, prieteni. Vin cu vremea. Cei de la Meteo au emis atenționări, cod galben de vânt puternic în mai multe zone din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Banat. Va ploua mâine, dar pe spații restrânse, care includ și capitala. Mâine maxim între 19 și 26 de grade și din ce am văzut pe drum a venit vremea socului, așa că ți-am pregătit nu una, ci trei rețete de socată pe care le dezbatem puțin mai târziu.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Este și toată lumea vrea mașini electrice. Detalii despre cererea de mașini electrice și fuga de benzină avem în știrile DGFM în 6 minute. Până atunci, Carla's Dreams, te rog!

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Start Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Start Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 19 și 31 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele PSD Sorin Grindeanu laudă pe președinte pentru modul în care caută soluții pentru formarea unui nou guvern. Detalii imediat. Tanțoș Barna intervine în scandalul privind contractele de consultanță din guvern. Ce spune despre vicepremierul Oana Gheorghiu? Imediat ascultați știrile DGFM. În timp ce în Aur au avut loc discuții neoficiale despre eventuală suspendare a președintelui, PSD se situează diametral opus. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, laudă pe șeful statului pentru, citez, modul în care caută soluții. Într-un interviu pentru Adevărul, președintele PSD spune că Nicușor Dan este o surpriză plăcută. Totodată, Grindeanu, care tocmai l-a demis împreună cu partidul extremist Aur pe premierul Ilie Bolojan, a pretins în interviu că ar avea o relație personală bună cu președintele PNL. Liderul PSD a vorbit și despre președintele USR, Dominic Fritz.
2: Este un plan pe durată mai lungă. Asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută. Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
1: Tanțoș Barna intervine în scandalul privind contractele de consultanță din guvern. Vicepremierul a declarat că persoanele care lucrează în cadrul guvernului sau au o legătură oficială cu executivul ar trebui să renunțe la activitățile de consultanță pentru a evita suspiciunile de conflict de interese și afectarea imaginii guvernului. Declarația vine în contextul scandalului legat de fostul deputat PNL Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. O casă de avocatură din Germania, unde lucrează și fostul deputat PNL, în prezent consilier onorific, ar fi primit peste 19.000 de euro pentru o săptămână de consultanță juridică oferită cancelariei premierului Ilie Bolojan. PSD a acuzat un posibil conflict de interese și a cerut explicații publice premierului interimar. Executivul respinge acuzațiile și susține că procedura a fost legală.
3: Le recomand tuturor să opteze dacă vor să lucreze și sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală, declarată, asumată cu guvernul, să nu mai opteze pentru consultanță. Sunt total nesănătoase aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lume foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat în echipă ca și consilier onorific. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanță, cabinetul de avocatură, ce-o fi, la o licitație sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună ofertă.
1: Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o adevărată explozie a vânzărilor de mașini electrice pe continent. Datele Reuters arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut în aprilie cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Statistica vizează cele mai importante 16 piețe europene. Cu detalii, Mihaela Gioga.
4: Constructorii auto abia fac față cererii. De exemplu, grupul Renault anunță că vânzările sale din Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la izbucnirea conflictului din Iran. O tendință similară raportează și grupul Volkswagen, unde comenzile pentru modelele electrice Seat și Cupra au crescut puternic. În Germania, mașinile electrice au dat peste cap toate estimările și au ajuns să reprezinte 60% din totalul comenzilor. Și în mediul online este creștere mare. Platforma din Marea Britanie, CarWow, anunță că interesul pentru electrice aproape s-a dublat, ajungând la 75%, în timp ce căutările pentru mașinile pe benzină s-au prăbușit la jumătate. În acest context, marii câștigători par a fi mărcile chinezești, care înregistrează o creștere masivă a căutărilor datorită prețurilor mult mai accesibile.
1: Ora 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, pentru știri. Înapoi la voi cu muzica DGFM, Hugel, Jamaican, Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar și chiar acum are City cu Adam Levine, Lock the Way.

Bam, s-a făcut 20 mai, ziua Sfinților Constantin și Elena. Se crede că cei care lucrează pământul astăzi pot atrage pagube asupra recoltelor. Atenție, deci! Iar ciobanii decid cine le va fi baci și se fac ultimele înțelegeri pentru perioada pășunatului. Pentru mulți români, sărbătoarea de astăzi rămâne una din cele mai importante zile din luna mai și din an, mai ales dacă acei cineva poartă numele de Constantin și Elena. Le spunem la mulți ani și le dedicăm următoarea melodie din playlistul DGFM, Top Loader, Dancing in the Moonlight.

Adevărul este că ne-am obișnuit să ne meargă binișor la tenisul feminin. După Sorana Cârstea, un alt nume a ajuns în semifinalele unui turneu important. Despre cine este vorba aflăm la știrile Digi FM. În 7 minute până atunci ți-am pregătit Ami și Nostalgia.

0: DGFM. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol

0: până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, Nicu Șordan îi cheamă mâine la consultări pe parlamentarii Uniți pentru România, Pace și pe neafiliați. Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile de bunuri industriale americane. Mâine vor mai fi ploi în mai multe zone, iar maximele ating 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă mâine dimineață la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, cei de la Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Discuțiile vor începe de la ora 9. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de social-democrați, iar AUR condiționează intrarea la guvernare de numirea propriului premier. Traian Băsescu nu exclude varianta numirii unui premier tehnocrat. Fostul președinte rămâne însă sceptic și avertizează că un guvern de specialiști ar avea șanse minime să redreseze situația actuală a țării. Pe de altă parte, Traian Băsescu susține că atât PSD cât și PNL sunt responsabile pentru actuala criză, indicând totuși PSD-ul ca principal vinovat.
2: Primul irresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament la căderea guvernului într-un moment dificil, iar al doilea irresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care pentru un om blochează țara.
1: Discuții cruciale la Bruxelles pe 22 mai. Miza o reprezintă atragerea de către România numai puțin de 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare. Guvernul pregătește detaliile finale pentru negocierile decisive cu Comisia Europeană, ne spune mai multe George Vila.
3: Cele 10 miliarde de euro reprezintă suma brută aferentă ultimelor două cereri de plată, numerele 5 și 6, necesară pentru finalizarea integrală a programului de investiții și reformă. În perspectiva discuțiilor de vineri de la Bruxelles, proiectele derulate prin PNRR au fost analizate la Palatul Victoria într-o ședință coordonată de premierul interimar Ilie Bolojan. Agenda întâlnirii a inclus evaluarea investițiilor din domenii cheie, precum educația, sănătatea, lucrări publice, energie, economie și digitalizare. În prezent, după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4, în valoare de peste 2,6 miliarde de euro, gradul de implementare a Planului Național a depășit pragul de 60%. O atenție deosebită a fost acordată Ministerului Sănătății, unde e necesară adoptarea în regim de urgență a mai multor hotărâri de guvern restante pentru deblocarea plăților. Executivul a subliniat că acest demers e vital pentru continuarea șantierelor, astfel încât noile spitale finanțate prin PNRR să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august, conform termenelor asumate.
1: Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la un acord provizoriu pentru eliminarea taxelor vamale la importurile de bunuri industriale americane. Acesta urmează să parcurgă etapele formale de aprobare și ratificare în cadrul instituțiilor europene, înainte de a intra oficial în vigoare. Adina Leovean.
4: Decizia de la Bruxelles va detensiona disputele comerciale și, potrivit analiștilor, va preveni o escaladare din partea Washingtonului, care amenința cu impunerea unor tarife vamale punitive mai mari asupra produselor europene. Înțelegerea preliminară vine să consolideze pachetul comercial negociat la jumătatea anului trecut. Acordul din iulie stabilise deja un plafon maxim de 15% pentru tarifele aplicate majorității exporturilor europene către piața americană, blocând astfel intenția inițială a administrației de la Washington de a impune taxe de 30%, mult mai dăunătoare pentru economia Uniunii. Acordul provizoriu consolidează securitatea lanțurilor de aprovizionare transatlantice într-o perioadă de incertitudine economică globală, oferind companiilor din ambele regiuni un cadru fiscal stabil și eliminând riscul unui război comercial direct între blocul comunitar și Statele Unite, notează Reuters.
1: Jacqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finale la turneul de tenis de la Strasbourg. Ovidiu Pețenghea.
5: Jacqueline Cristian a învins-o pe daneza Towson după 6-1-7-5 în direct la DigiSport. Este și partida dintre americancele Navarro și Jovic. Astăzi Bușcova a profitat de retragerea Olinikovei, în timp ce Zhang din China a trecut de Paris după 6-2-7-5. În sferturile de finală de la Strasbourg, Jacqueline Cristian va înfrunta pe jucătarea australiană Daria Kasatkina. Astăzi în calificări la Roland Garros, Irina Camelia Begu a părăsit competiția. Reprezentanta României a fost învinsă de jucătoarea din țările de jos, Lemans, după 4-6-7-6. 6-3-6.
1: Mâine va mai ploua cu descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Va ploua și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Atât la știri, este ora 25 minute. Vă las cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara, prieteni! Continuăm seara de 20 mai cu topic Breaking Me, Bebe Rexha cu Faithless, New Religion și chiar acum ascultăm Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

Deja celebrul refren Bangaranga se aude peste tot, dar mai ales s-a auzit în centrul Sofiei la o petrecere în onoarea câștigătoarei Eurovisionului Dara. Ea a fost aclamată de mii de fani acolo, s-au adunat în piața centrală din fața Palatului Regal. Asta pentru că această melodie a adus Bulgariei prima victorie la concursul muzical Eurovision. Eu zic că meritam și noi o invitație la petrecere, pentru că melodia este compusă de românul Cristian Tarcea. Am făcut de altfel și noi petrecere pentru Alexandra Capitănescu în această dimineață la matinalul Digi FM. Stai cu mine și vei auzi mai multe, îți promit. Love acum, I Like Me Better la Digi FM.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Capcană pe internet pentru șoferi, site-uri neautorizate vând roviniete la prețuri mai mari decât cele oficiale, avertizează reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri. Donald Trump primește imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american. Ascultați știrile Digi FM. Programul Rabla primește o finanțare suplimentară de 100 de milioane de lei în acest an. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, după avizarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Fondurile suplimentare vor permite mai multor români să-și înlocuiască mașinile vechi prin programele Classic și Plus. Potrivit ministrului, decizia va sprijini direct piața auto și economia, menținând o finanțare predictibilă pentru acest sector. Bugetul AFM pe 2026 va acoperi de asemenea proiecte pentru panouri fotovoltaice, stații de încărcare și investiții de reciclare din PNRR, a transmis Nazare pe Facebook. Atenție de unde vă cumpărați rovinieta. Compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete și la prețuri peste cele stabilite oficial, anunță purtătorul de cuvânt al GNAIR, Alin Șerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, mai spun cei de la Compania Națională de Drumuri.
2: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
1: Ca să evitați astfel de situații și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, GNAIR vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale. Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi. Donald Trump primește imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american. Practic, acesta nu mai poate efectua vreun audit sau să urmărească vreo pretenție legală privind taxele trecute ale președintelui american, ale familiei sale și ale companiilor afiliate. Mai mult, ordinul extinde înțelegerea istorică prin care Trump a acceptat să renunțe la procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva fiscului american din cauza scurgerii ilegale în presă a datelor sale fiscale. Alexandra Grigoriță.
3: Documentul de o singură pagină publicat de Departamentul de Justiție și semnat de procurorul general interimar Todd Blanche stipulează explicit că guvernului american îi este interzis pentru totdeauna să verifice declarațiile depuse de președinte înainte de data înțelegerii, precum și orice aspecte care au fost ridicate sau ar fi putut fi ridicate în legătură cu auditurile existente. Această mișcare radicală îi oferă lui Donald Trump și apropiaților săi o imunitate fiscală totală pentru toate problemele financiare aflate în derulare. Anunțul a stârnit un val masiv de critici din partea parlamentarilor democrați și a organizațiilor de monitorizare a eticii guvernamentale, care au acuzat administrația de abuz de putere. Procurorul general interimar a apărat decizia argumentând că stingerea unui litigiu de o asemenea magnitudine nu ar fi avut sens dacă oricare dintre părți ar fi putut relua ostilitățile a doua zi.
1: Ora 20:34 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am pregătit între timp cea mai bună muzică la Digi FM. Continuăm cu Lauryn Hill, Do Up, Lucas Graham, Seven Years și Andia, Aș fi iubit-o.

0: asta e.
1: Asta e?
0: Da, asta e.
1: Și asta sperie gândurile rele.
0: Mulți oameni ne-au felicitat la fel, pentru că prestația s-a văzut foarte bine, foarte n-au fost greșeli și că am intrat cu toții într-o...
1: Da, într-o transă.
0: Într-o transă,
1: într-o transă,
0: exact.
1: Păreați foarte concentrați,
0: da.
1: Pe să duceți la capăt perfect, cât da. Să dați cei mai buni din voi.
0: Ideea e că pe scena de la Eurovision faci foarte multe repetiții. Noi am ajuns pe 3 mai... Pe 3 mai și pe 4 mai am avut prima repetiție, după aia pe 8 mai a doua repetiție și după aia de pe 13 până pe 16 în fiecare zi repetiție, apoi show seara, repetiție, show seara, repetiție,
1: ca
0: show.
1: Ca sportivii de performanță, da, da, două antrenamente pe zi.
2: Cantonament a fost pentru voi.
3: Dacă luați așa, pregătirile pentru Eurovision au fost cu 2 luni înainte. Au fost foarte multe pregătire pentru chestia asta și cu o săptămână înainte să ajungem în Viena, de exemplu, în fiecare zi timp de o săptămână, doar repetiții, doar repetiții.
2: Dar a meritat, v-a dat un premiu ceva consistent? Vă scutește Bolojan?
3: Ne-au dat respect.
0: Momentan trebuie să plătim taxele ca toată lumea. Trebuie să ne luăm bacul unii dintre noi.
2: Aveți metrou gratuit, RATB.
4: Fiindcă suntem aceiași oameni.
3: Da, ironic, aveam doar în Viena, în România.
4: Da, aveam metrou gratis.
0: Ne dau străinii. Da.

Deci mai ai nevoie de muzică și de fotbal. Hai că bifăm la ambele. Avem întâlnire de la ora 22 cu finala Europa Champions, Europa League. Detalii la știri în 4 minute. Rămâi cu mine și cu

0: Digi FM.
1: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
2: E provocator.
3: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
5: Cine e cel mai bucat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
6: De la 5 la Digi FM. Ca să știi, drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Negocierile pentru formarea noului guvern. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără socialdemocrații nu poate fi formată o majoritate parlamentară pro-occidentală. Detalii imediat. Luna trecută, un avion de spionaj neînarmat aparținând forțelor regale aeriene britanice a fost interceptat deasupra Mării Negre și inacceptabil de două avioane de vânătoare rusești. Detalii la știri. Mâine, vreme ploioasă în aproape toată țara, maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tantoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care e nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tantoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
2: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
1: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau altă formațiune apropiată, Tantoș Barna a exclus categoric această variantă. Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără socialdemocrații nu poate fi formată o majoritate parlamentară pro-occidentală. Într-o declarație pentru Adevărul, acesta a afirmat că exclude o alianță cu AUR, iar formarea viitorului guvern depinde de colaborarea partidelor pro-europene. În același timp, liderul social-democrat l-a criticat pe Ilie Bolojan despre care spune că ar fi intrat deja în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030.
3: Noi am spus că nu facem majoritate cu AUR. Am spus și domnul președinte că nu-și dorește o asemenea majoritate și că nu va da un mandat cuiva care vine cu o majoritate de acest tip. Mă gândesc că nici ceilalți nu fac acest lucru. Vă anunț că pe calcul parlamentar, ca să ai o majoritate în Parlamentul României, nu poți, excluzând AUR-ul, să ai majoritate decât cu PSD. Nu se poate acum. Matematică. Așa că să lase orgoliile deoparte, Ilie Bolojan, să iasă din campania electorală. Domnul Ilie Bolojan este într-un campanie electorală prezidențială, cu 4 ani mai repede.
1: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că vizita efectuată de Vladimir Putin la Beijing reprezintă o demonstrație de forță pe scena internațională. Băsescu a pus în oglindă rezultatele diferite obținute de Trump și Putin în urma vizitelor la distanță de o săptămână din China. În cadrul vizitei sale de la Beijing, președintele Rusiei a încheiat peste 20 de acorduri în domenii variate, de la coordonare strategică până la cooperare în domeniul energetic, al tehnologiei și al inteligenței artificiale.
4: Donald Trump n-a obținut nimic de la chinezi. Președintele Xi nu a făcut niciun pas în a arăta sprijin pentru Donald Trump, fie că vorbim de războiul din Iran, fie că vorbim de potențialul de a obține o bombă nucleară al Iranului, fie că vorbim de traficul prin Hormuz. Când simt demonstrativ, la 4 zile după plecarea lui Trump, vine Putin care semnează cu președintele chinez 20 de acorduri și documente de colaborare și de asemenea declarații comune cu privire la coordonarea politică și geopolitică. Deci este un moment de extrem de puternică consolidare a relației China-Rusia.
1: Ministerul Britanic al Apărării a denunțat un incident aerian deosebit de grav petrecut luna trecută deasupra Mării Negre. Un avion de spionaj neînarmat aparținând forțelor regale aeriene britanice a fost interceptat în mod periculos și inacceptabil de două avioane de vânătoare rusești. Potrivit oficialilor de la Londra, aeronava britanică de tip River Joint efectua o misiune de rutină în spațiul aerian internațional pentru securizarea flancului estic al NATO în momentul în care a fost abordată agresiv de aparate de zbor rusești de tip Suhoi 35 și Suhoi 27. Ministrul britanic al apărării John Healey a criticat dur acțiunile piloților ruși, avertizând că un astfel de comportament creează riscul unor accidente majore și al unei escaladări militare imprevizibile în regiune. Detaliile tehnice furnizate în comunicatul oficial arată că avionul rusesc Su-35 s-a apropiat atât de mult de aeronava britanică, încât a declanșat sistemele automate de urgență ale acesteia, provocând dezactivarea pilotului automat. În același timp, celălalt avion de vânătoare, un Su-27, a efectuat 6 treceri succesive prin fața aparatului de zbor al RAF, ajungând la o distanță critică de numai 6 metri de botul acestuia. În ciuda manevrelor extreme de hărțuire din spațiul aerian, echipajul britanic și-a păstrat calmul și a reușit să-și ducă la bun sfârșit misiunea de monitorizare, mai spune oficialul. De la ora 22 începe finala Europa League. Aston Villa înfruntă trupa germană Freiburg, partidă despre care ne vorbește Ovidiu Pețenghe.
5: Anglia are reprezentante în două din finalele europene din acest sezon. Aston Villa o reprezintă în Europa League, Crystal Palace o va înfrunta pe echipa lui Rayo Vallecano în Conference League. Aston Villa și Freiburg se întâlnesc pentru prima oară la nivel internațional. Echipa germană s-a calificat după ce a eliminat-o pe Braga în semifinale. Aston Villa a avut parte de o confruntare engleză în semifinale contra lui Nottingham. După o înfrângere în deplasare 1-0 pentru Nottingham Forest, Aston Villa și-a luat revanșa și s-a impus cu 4-0.
1: Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Plouă și în capitală, iar maxima va ajunge la 24 de grade. 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, gata știrile, gata și playlistul pregătit pentru tine. Andra cu Adi Strate, Nu Te Mai Sun, Leoni, Somewhere in Between și Willy William, Ego.

21 și 20 de minute. Titlul rubricii zilei de astăzi m-a dus cu gândul la ziua când am primit prima mea pereche de blugi. Era o perioadă când această zi chiar era un eveniment. DJ FM.

Mare hit în anii 70 ai secolului trecut, acest Jeans On al lui David Dundas, ceea ce a fost o comandă pentru o reclamă la o marcă de blugi în Marea Britanie, s-a transformat într-un cântec foarte difuzat la radio și nu în momente publicitare și nu doar în Marea Britanie. Povestea cu care am venit astăzi e tot din anii 70, dar ai secolului al XIX-lea. Un bavarez născut în 1829 emigrează în Statele Unite la doar 18 ani. Numele său era Levi Strauss. În doar 6 ani, bavarezul ajunge pe coasta de vest în plină febră aurului, nu pentru a căuta pepite în malul râurilor sau pentru a-și croi averea cu târnăcopul în străfundurile pământului în căutare, tot de aur, ci pentru a deschide un magazin de îmbrăcăminte pentru mineri. Nu era croitor, n-avea pretenția că știe coacul, ața și foarfeca, știa să vândă pânzeturi, să confecționeze corturi și haine de lucru. Pentru că lucrătorii aveau nevoie de haine rezistente, Strauss face niște pantaloni din pânză rezistentă de cort, care pantaloni ajung și la un croitor de adevăratele.

și Neil Diamond a cântat frumos despre pantalonii pe care, cu mai bine de 100 de ani în urmă, Jacob Davis, un croitor din Nevada, îi vede în prăvălia lui Levi Strauss. Lui Davis îi place materialul, rezistența lui, dar crede că merită o îmbunătățire. Îmbunătățirea buzunarelor, mai exact, cu niște nituri metalice. Muncitorii puneau lucruri grele în buzunare, ustensile, de exemplu. Pentru că Davis nu avea bani ca să patenteze invenția, îi propune lui Levi Strauss un parteneriat. Împreună depun cererea de brevet, iar pe 20 mai 1873 primesc brevetul. Așadar, 20 mai 1873 este data de naștere a banalilor blugi. În scurt timp, pânza de cort este schimbată cu o stofă rezistentă din Franța, din orașul Nîmes, o pânză de culoare albastru închis spre indigo chiar, o culoare care masca murdăria. Originea acestui material rezistent, din bumbac, a dat numele pentru ceea ce este cunoscut și astăzi drept denim, adică de la Nîmes. Unul dintre modelele cu care Levi Strauss și Jacob Davis s-au impus pe piață este celebrul 501. Nu era nimic deosebit, adică nu are o semnificație anume, era doar un număr de inventar.

0: cum să nu vin și cu Lana Del Rey, și ea recunoscătoare invenției lui Levi Strauss în anii 70 ai secolului al XIX-lea. Spuneam mai devreme despre un model celebru care se găsește și astăzi în magazine, bine cunoscutul 501. Model cu croială dreaptă, musai cu nasturi, nu cu fermoar, cu 5 buzunare, da, 5, cele 4, plus cel mic în buzunarul din față, din dreapta, așa numitul buzunar pentru monede. Astăzi, blugii sunt de toate felurile și culorile, produși de diverse firme din întreaga lume, originali, adică de firmă, sau făcături, fake-uri. Se produc între 4 și 6 miliarde de perechi de blugi pe an în toată lumea, din America de Nord, locul de naștere, până în Asia, mai ales în Asia. Câți bani se învârt în industrie? Undeva peste 85 de miliarde de dolari în toată lumea. Chiar se preconizează o creștere până în 2030, o creștere până la 100-120 de miliarde de dolari la nivel mondial, pentru că atât cererea, cât și costurile materialelor și cele de fabricație cresc. Pentru ca rubrica de astăzi să iasă cât mai bine, da, am ales din garderoba personală o pereche de blugi denim, ca să știi.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
1: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Nu știu despre tine, dar mie mi s-a făcut poftă de o socată rece făcută în casă și dacă am început, hai să zic și o rețetă. Deci se aleg 10 flori mari de soc, apă cât să umpli un borcan de 4 litri, 350 de grame de zahăr, 2 lămâi, 10 grame de drojdie. Florile de soc se pun într-un borcan de sticlă de 5 litri cu lămâile feliate și zahărul și apa împreună. Drojdia se dizolvă, se toarnă în recipient, se acoperă vasul cu tifon și se lasă la temperatura camerei timp de 2-3 zile și gata. Pentru alte rețete de socată cu boabe de orez, de exemplu, sau cea aromată cu mentă și ghimbir, te invit pe site-ul dgfm.ro. Între timp te invit la radio să ascultăm împreună Purple Disco Machine, In the Dark.

21:50, destul de târziu, dar și mâine e o zi, de fapt și mâine este o zi în care poți câștiga 400 de euro la concursul nostru Te descurci și câștigi, dacă răspunzi la întrebările pregătite de Oana și Vlad. Și mâine este o zi în care ne întâlnim la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă joi dimineață de la ora 9 la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrați, iar AUR condiționează intrarea la guvernare denumirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că Nicu Șordan ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu poate reface coaliția.
1: Lucrurile trebuie ca accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni dacă nu se poate reface coaliția. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Sorin Grindeanu a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de guvern dată de Ilie Bolojan. Aceasta vizează unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Ordonanța a fost emisă chiar înainte ca guvernul să pice prin moțiune de cenzură. Emma Stoica are detalii.
2: Din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spune Sorin Grindeanu că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel, Avocatul Poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea Sorin Grindeanu ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii curții.
0: Atenție de unde vă cumpărați rovinieta! Compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial, anunță purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Cerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR.
3: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, ca și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt, practic, în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
0: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, CNAIR vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale. Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tanțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tanțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
1: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
0: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tanțoș Barna a exclus categoric această variantă. Parlamentul a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultori. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acesta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Printre excepții sunt vizate și drepturile de autor. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligația ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și numai unul din 2 ar anunța poliția. Sunt datele unui studiu al Fundației World Vision România, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
2: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale, îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar unul din 2 ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordană îi așteaptă joi dimineață de la ora 9 la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrați, iar AUR condiționează intrarea la guvernare denumirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că Nicu Șordan ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu poate reface coaliția.
1: Lucrurile trebuie ca accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni dacă nu se poate reface coaliția. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Sorin Grindeanu a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de guvern dată de Ilie Bolojan. Aceasta vizează unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Ordonanța a fost emisă chiar înainte ca guvernul să pice prin moțiune de cenzură. Emma Stoica are detalii.
2: Din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spune Sorin Grindeanu că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel, Avocatul Poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea Sorin Grindeanu ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii curții.
0: Atenție de unde vă cumpărați rovinieta, compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial, anunță purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Cerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR.
3: Spun că anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim,

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tanțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tanțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
1: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de înarmare, este o criză, o provocare în ceea ce privește prețul combustibilului, avem această provocare cu deficitul, cu PNRR-ul și cea mai bună variantă este, fără doar și poate, un guvern cu majoritate. Dacă nu se poate, încep variantele de guvern minoritar. Ori în jurul grupului de forțe politice USR-PNL, ori în jurul PSD-ului, dacă nu vor să guverneze împreună.
0: Întrebat despre o posibilă colaborare a UDMR într-un guvern susținut de AUR sau alte formațiuni apropiate, Tanțoș Barna a exclus categoric această variantă. Parlamentul a eliminat e-factura pentru drepturile de autor și agricultori. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acesta reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Potrivit noilor prevederi, agricultorii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să emită facturi prin sistemul ANAF. De asemenea, utilizarea platformei va fi opțională pentru persoanele identificate fiscal prin CNP. Printre excepții sunt vizate și drepturile de autor. Decizia vine după numeroase critici legate de extinderea sistemului e-factura. Obligația ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Mai exact, doar 3 din 5 minori spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și numai unul din 2 ar anunța poliția. Sunt datele unui studiu al Fundației World Vision România, despre care ne vorbește Roxana Horchidan.
2: Teama de reacțiile adulților, de a nu fi crezuți, de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale îi fac pe mulți copii să aleagă tăcerea în fața abuzului, arată studiul. Cifrele sunt îngrijorătoare. Doar 3 din 5 copii din România spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar 1 din 2 ar anunța poliția. Organizația subliniază că persoanele aflate în poziții publice sau de autoritate au responsabilitate directă în felul în care vorbesc și despre minorii implicați în anchete sau situații vulnerabile. Discursurile care acuză victimele pot afecta grav încrederea copiilor în instituțiile care ar trebui să-i protejeze, mai subliniază World Vision România. În plus, aceasta susține și dezvoltarea unor mecanisme moderne de raportare, adaptate modului în care tinerii comunică astăzi, inclusiv platforme dedicate exclusiv copiilor și adolescenților.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă joi dimineață de la ora 9 la consultări pe parlamentarii formațiunilor Uniți pentru România, Pace și pe cei neafiliați pentru a discuta despre ieșirea din criză și formarea unui nou guvern. Runda de negocieri de luni s-a încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. PSD refuză orice alianță cu AUR sau cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Liberalii și cei de la USR exclud o nouă guvernare alături de socialdemocrați, iar AUR condiționează intrarea la guvernare denumirea propriului premier. În acest context de incertitudine, fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi24 că Nicu Șordan ar trebui să urgenteze consultările și să desemneze un premier din partea PSD dacă nu poate reface coaliția.
1: Lucrurile trebuie să accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni dacă nu se poate reface coaliția. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Sorin Grindeanu a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de guvern dată de Ilie Bolojan. Aceasta vizează unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Ordonanța a fost emisă chiar înainte ca guvernul să pice prin moțiune de cenzură. Emma Stoica are detalii.
2: Din funcția de președinte al Camerei Deputaților, spune Sorin Grindeanu că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel, avocatul poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social-Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea Sorin Grindeanu ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii curții.
0: Atenție de unde vă cumpărați rovinieta! Compania de autostrăzi avertizează că pe internet au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. Compania de drumuri a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial, anunță purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Cerbănescu. Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR.
3: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt, practic, în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
0: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Toate variantele pentru formarea noului guvern sunt analizate în aceste zile, confirmă vicepremierul Tanțoș Barna. În opinia sa, România traversează o criză politică majoră în paralel cu provocările la nivel european, motiv pentru care este nevoie de o majoritate solidă în Parlament. Tanțoș Barna a explicat că dacă refacerea actualei coaliții nu va fi posibilă, pot apărea variante de guvern minoritar, fie în jurul USR și PNL, fie în jurul PSD.
1: De dorit este, fără doar și poate, refacerea coaliției stabile care să guverneze cu o perspectivă clară și cu măsuri asumate, pentru că, într-adevăr, este o criză politică, dar este și o criză la nivel european din mai multe puncte de vedere, este o criză de